BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
3: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
4: ти ще ми дадеш треньор.
3: Ти трябват топки. Големи топки.
5: Готова съм.
6: Да тренираш мъжки отбор на...
7: Бавни сте!
3: Гледайте
6: Скала Бов.
3: Александра Лашкова.
5: Шегуваш се.
3: Спортната комедия...
8: Майко мила!
3: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро на 4 октомври. Започва тази събота и неделя. Аз съм Митю Маринов. В следващите 3 часа и половина ще си припомним не само за вчерашния исторически ден, който премина и толкова празнично за всички ни заради завръщането на тленните останки на цар Самуил, но и за новата ни история. Ще погледнем към Шипка, където тече реставрация, ремонт на монумента, паметника на свободата. Ще погледнем обаче и към нещо друго знаково от седмицата. Убийството в Пловдив на един от най-големите бизнесмени на не само в Пловдив, но и в България. Всички тези теми и още любопитни теми, които подготвихме заедно с продуцента Александра Кръстева, вижте.
1: Тази неделя очаквайте. Сезонът на вирусите започна. От какво боледуваме? Професор Тодор Кантарджиев. Какво се случва на Шипка между ремонта и обвиненията във вандализъм? Директорът на музея доктор Чавдар Ангелов. Кой и защо уби Илиян Филипов? Топ-криминалистът Ботю Ботев. Българинът, който срази световния шампион по шахмат – Волен Дюлгеров. Ратай за един ден, спомен за цял живот – Филип Буков. Талантът и усилията по пътя към успеха – Елица Узунова от Гласът на България. Сцената й отива – Нети. И най-интересното от света на спорта – тази неделя от 7.30 до 11 по BTV.
0: Всичко това до 11 часа, но по традиция започваме утрото с една кратка прогноза за времето. Аз се обръщам към Алекс Янкова, която е вече в студиото. Алекс, здравей, добро утро.
2: Добро утро, Мите.
0: Как ще е времето днес? Да очакваме ли топли слънчеви часове, както и вчера?
2: Точно така, наистина ни очакват много слънчеви часове днешния ден, въпреки че започваме с хладно утро на места в Западна и Централна България, особено в котловините, така температурите са доста по-ниски, около 1-2 градуса, където на много места се и образувала и слана. Но пък през деня така ще се радваме, пак казвам, на много слънчеви часове, на постепенно затопляне на температурите. Между 20, 24, 25 градуса ще бъдат температурите днес в страната. Така особено топло ще бъде в района на Пловдив, Сандански, 24-25 градуса.
0: Там традиционно винаги си една идея по-топло.
2: Абсолютно.
0: Дори за тениска може да стане, да разбирам.
2: Точно така. Не трябва да имаме някакво връхно якенце, защото на сянка, знаеш, че така малко по-се усеща хладно времето. Между другото, така ще се държи през новата седмица, а към сряда с нахлуването на южен вятър, той ще повиши още температурите. Утрото ще бъде хладно, но пък през деня така ще бъде по-топло към края също на седмицата. Очакваме да има слаби валежи, ама до тогава има време. Няма да бъдат някакви съществени валежи, бъде сравнително спокойно. Есенна идилия.
0: Есенна идилия. Добре. Да направим една бърза разходка и с основните градове в страната, там където и BTV разполага със свои камери, да видим как се събужда България в общи линии. Ето виждаме, има движение вече на Орлов мост, центъра на София.
2: Да, започва.
0: Отясно виждаме и Пловдив, където има за пореден ден някакъв празник, навярно, шатрите, които забелязах и вчера. Да. Долу в левия ъгъл виждаме Варна. И долу в дясно е Бургас.
2: Най-красивото утро, според мен, е в Бургас. Виждаме.
0: Гласуваме единодушно. Да.
2: Да, прекрасна е картината там. Наистина е прекрасно началото. Виждаме, че небето е ясно. Така и първите слънчеви лъчи се показват. Между другото, там е доста по-топло сравнение тук към температурите в момента. Там са около 10 градуса. Ще се повишават и през деня. Ще бъде спокойно. В петък, между другото, там в района на Бургас имаше силен вятър, в момента е по-спокойна обстановката, така че...
0: Дори за плаж може да стане.
2: Да, температурата е на водата между другото 20, 21, 22 градуса.
0: Ами Алекс, да видим направо прогноза за следващите дни.
2: Айде да я видим. Добро утро! С хладно утро започва днешния ден. Минималните температури са между 3 и 8 градуса. В столицата около 3 градуса. През деня ще се радваме на много слънчеви часове. Вятърът в страната ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури в населените места ще бъдат между 20 и 25 градуса. В района на София около 22 градуса. През новата седмица ни предстои слънчево време. минималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Сутрин обаче ще остава все така студено в отделни западни котловини. Температурите ще паднат до 1-2 градуса. В сряда в сутрешните часове на изток ще има ниска облачност или мъгла. След това южен вятър ще донесе затопляне. Облаците ще се увеличават, но пък слаб дъжд ще превали само на отделни места в Западна България. Такава е прогнозата за времето. А вие останете с Тази неделя.
0: Освен с добри температури, продължаваме и с една добра история, добър пример за граждански обединения, сдружения, защото в крайна сметка всичко е в нашите ръце. И по-конкретно говоря за сдружение Лагера, което от няколко години вече облагородява едноименния столичен квартал и се грижи за това той да изглежда добре с помощта на доброволци. Сега жители на квартала готвят протест обаче за обезопасяването на кръстовище там. С тях ни среща Милина Василева.
3: Сутрешните часове на кръстовището на улиците Хайдушка, Поляна и Житница движението е натоварено, а рискът от възникване на катастрофи – голям.
4: За нас, възрастните хора, наистина е притеснително.
5: Да си правят този знак, който си прави на фонда или спират.
6: Проблемът е, че създава опасност за пешеходците, които преминават, тъй като не е урегулирано добре, а колите, които излизат от двата квартала да се включат на Житница, също изпитват големи затруднения.
3: Затова жители на квартала се обединяват около идеята за обезопасяване на мястото.
7: Граждани, които са станали свидетели, са публикували повече от 7-8 пъти инциденти, а има и редовно публикации как, нали, се е разминало на косъм нещо да се случи по-сериозно. И ние просто апелираме преди да стане наистина някакъв сериозен инцидент да се вземат мерки. То се вижда, че няма резултат, но ще кажа хронологично. 2023 година есента, предишният кмет на района, който беше временно изпълняващ, архитект Русев, е входирал документи за изграждане на светофар. От тогава само между институциите, така да се каже, си прехвърлят топката. Сегашната кметица казва, това вече не е наша работа. Отидете в планиране, светофар и градска мобилност. Там казват, също не ни отговарят, имаме официални писма, пуснати, на които нямаме отговор. И общо взето всеки казва, това не е наша работа и нищо не може да се направи.
4: Аз изчаквам, има много толерантни шофьори, спират, така че пресичам спокойно. Тук има наклон и ще има спирачки да бият, така че едва ли ще е по-хубаво.
3: За да привлекат вниманието на институциите към проблема, жители от квартала готвят протест за обезопасяването на кръстовището.
7: Направихме една анкета в нашата група, гласуваха повече от 350 човека, като предложението ни беше дали биха се включили в протест. В сряда на 7 октомври от 18 часа сме пуснали заявка за организиране на протест. 97% от хората подкрепят това, че тук, в тази анкета, на това място трябва да се направи нещо. Дали ще е светофар, кръгово или някакво друго урегулиране. Това вече е хубаво и компетентните органи да се изкажат.
3: Обезопасяването на кръстовището е само част от инициативите на сдружение Лагера. Последните години жителите на столичния квартал облагородяват паркови пространства, чешми и площадки. Напълно доброволно.
7: Лично моята мотивация е, че се опитвам да създам по-добра среда, да дам добър пример на моите деца и на други около мене хора. И да покажем, че гражданите можем някои неща, макар и косвено, да зависят и от нас, и ако искаме да си подобриме, така да се каже, къщичката, трябва да сме дейни и активни.
3: Един от емблематичните паркове на квартала, Гъбките, получава ново осветление и още подобрения след намесата на активните граждани.
6: Ние се грижим за това място да е приветливо. Спомогнали сме тук с поставянето на чешмичка, за да може в по-топлите месеци да има достъп до питейна вода за хората, за децата, за кучетата също така. Разположена е там и с

0: сигнали и към дирекция Зелена система, и към районната община. Надявам се те да проверят това нещо и да подсигурят безопасността на съоръжението.
1: Няколко хиляди души се обединяват и споделят общата отговорност, докато са на обичаните събития на сдружението всяка година. А кварталът е най-горд с инициативите Лагера празнува, Лагера спортува и Лагера коледува. И докато минават празниците през сезоните, много от проблемите обаче остават нерешени. Затова се надяват институциите по-често да им обръщат повече внимание. За тази събота и неделя, Елина Василева.
0: А сега към темата с горивата, която вълнува не само България и целия свят. Обръщаме поглед обаче към Великобритания, където цената на дизела достигна най-високото си ниво в историята на острова. Какви са причините и как реагират британците на високите цени, ще чуем от нашия кореспондент в Лондон Никола Ламар.
2: Според британската автомобилна организация RAC, средният литър дизел вече струва 199 пенса, почти 2 паунда. Това надминава досегашния връх от юни 2022 година, поставен малко след началото на войната в Украина. На някои бензиностанции цената е вече и над 2 паунда. Причините за скока цените са далеч от острова. Войните в Близкия изток и в Украина нарушиха добива и превоза на петрол към Великобритания. От тогава цената на литър дизел е поскъпнала с близо 40%. За да напълните пълен резервуар на семейен автомобил тук, вече ще ви струва около 110 паунда, което се равнява на 130 евро. Британците реагират на цените като карат по-малко. Още през пролета изследване на Държавната служба за пари и пенсии показа, че част от шофьорите съкращават пътуванията си и други разходи в домакинството, за да си плащат горивото. Търговците на горива също отчитат, че хората зареждат по-малко. Най-тежко засегнати са превозвачите. Горивото е около една трета от разходите им, а според оценки от сектора, поскъпването добавя около 300 паунда седмично за всеки камион. Управители на местни транспортни компании предупреждават, че по-скъпият транспорт рано или късно ще се отрази на цените в магазините. Автомобилните организации призовават правителството да удължи намалението на акциза от 5 пенса на литър и след края на тази година. Британският финансов министър Джон Хили заяви, че е загрижен, но ще обяви решението си едва след държавния бюджет на 28 октомври.
0: Никола Ламар от Великобритания. И докато някои се вълнуват за цените на дизела и бензина, други се вълнуват пък за цените на бирата, защото близо 4 милиона души вече са посетили най-големия фестивал на бирата в света. Говоря за Октоберфест в Мюнхен. Днес е последният ден от празненствата в баварската столица. Михаела Златкова провери с колко е поскъпнала бирата тази година.
3: През 1810 година сватбата на принц Людвиг и принцеса Тереза се отпразнува с жителите на цял Мюнхен. Празненството се оказва толкова успешно, че се превръща в ежегодна традиция и така се ражда Октоберфест.
4: Но за да отбележите този така главарски празник, не е нужно да пътувате чак до Мюнхен. Редица германски градове също отбелязват този баварски празник, като Александерплац, Берлин, например.
3: Тази година, освен обичайният въпрос колко бира се изпива, интересен е друг въпрос. Колко струва тя? Един от символите на празника е мас, традиционната халба, която побира точно 1 литър бира. А този литър става все по-скъп. През 2024 година цената на един мас на Октоберфест Мюнхен е между 13 евро 60 цента и 15 евро 30 цента. Година по-късно тя достига между 15 евро 80 цента и 14 евро 50 цента. А през 2026 година посетителите плащат до 16 евро за литър.
4: Тук на Берлинския Октоберфест един мас бира ни излезе точно 13 евро, което е горе-долу сходна цена в сравнение с миналата година. За не толкова жадните 500 мл бира излиза около 7 евро. Но колко тази цена всъщност е на самата бира и колко на самото преживяване? Предлагам да се разходим до кварталния супермаркет и да разберем. И ето ни в супермаркета, където тези две бутилки бира, които общо правят 1 литър, среден клас бира, не излизат около 2 евро и 80 цента. Разбира се, има и по-нисък клас бира, която не излиза около 1,80 евро за литър, а има и подобни опции, като ето тази, която е общо 5 литра. И тези 5 литра не излизат 14 евро 49 цента, което с около 1,50 евро повече, отколкото платихме за 1 литър.

0: бира на Октоберфест в Берлин.
1: 16 евро за бира? Никога. Мога да си взема бира за 2,50 от бензиностанцията, а за тази платих около 6 евро, което също е прекалено скъпо.
2: Сметката показва, че литър бира на Октоберфест може да струва около 5 пъти повече от бира от среден ценови клас в супермаркета. Разбира се, сравнението не е едно към едно. На фестивала в цената влизат обслужване, персонал, инфраструктура и най-вече преживяването. Така че въпросът май не е само колко струва един литър бира, а колко сме готови да платим за мястото, на което я пием.
3: И от бирата няма как да не преминем към друга важна напитка, особено след тази седмица, към темата за домашната ракия, към която управляващите посегнаха с проекто намерение за ограничаване на спекулата, както сами се поправиха в последствие. Няма да ни глобяват с 1000 евро, ако намерят в дома ни подарена бутилка от изконната за българина напитка, но ще налагат сериозни санкции, ако установят количества без документ и такива, които са предмет на нелегална търговия. Във Врачанско настръхнаха буквално. За сега само на думи, но са категорични, че да посегнеш към домашната ракия е все едно сам да си обърнеш колата. След проверка в няколко населени места, кореспондентите там сглобиха една пъстра картина.
4: От тези казани излиза страшна ракия. Нема патук и е билка това нещо.
5: След като в няколко казанджийници отказват да ни приемат, има ли си съображения, късметът ни спохожда в село Крушовица до Мизия. Наред да вари ракия е ба Иван. Още с влизането му е издадена бележка.
4: Винаги в дома трябва да имаш домашна ракийка и за лек да се разтрия с нея и за рождени дни, именни дни, на дечурлия, на внуция и такива работи.
5: Казва, че да му вземеш ракията на българина е все едно да му смениш името. Не крие, че познава и такива, които произвеждат с цел продажба, но по думите му не са много.
4: Който се е изтрудил и се е изкарал тия 30 кила, нали, от това казане, той за негови нужди, дори му не стигат за годината. Нали, за добри дни с семействата, за Коледа, за Нова година.
5: В съседното село Бутан местният казан днес не работи, а по главната улица темата за ракията е по-важна дори от предстоящите избори.
6: Аз ще ви кажа това, че съсипваме традициите на България, а ракията е традиция на България. Това не трябва да го забравяме. Нашите деди, нашите прадеди, все едно да забраниме на плескавицата на сърбите или бирата на чехите. И сега, ако мисли държавата, че от нас ще попълни бюджета, това е абсурд.
7: Защо трябва да създават закони, на които винаги ще бъдем в нарушения? Това е първото нещо. А относно терапията, прадядо ми почива на 104 години и ежедневната му терапия беше вечер по една ракийка. Изводите ги правете сами.
5: Проверката ни показва, че литър от най-качествената ракия в магазина стига 20 евро, а домашната е къде по-евтина, казват хората.
8: Ние ги произвежда на нас, ракията ни струва примерно 3 евро. Редиме се на опашка, да вземе захар на промоция, да направим там джанките да ни изгният на земята и сме си сварили примерно 10-15 кг ракия. Ами тия хора, които крадат пари, ние крадеме ракия, нали? Ние правим ракия, ние сме престъпници. А тия, които крадат пари, какви са?
5: Разговорът взема сериозен обрат за ракията и орисията.
6: В момента ние живеем в страшна немотия. Ги накараме един месец да живеят като един човек с 300 или 400 евро пенсия. При 2 евро хляб, примерно, или 1 евро и нещо, няма изкарат една седмица, извинявайте.
5: От дума на дума и от човек на човек срещаме Христо, който вече е патил от акцизните.
9: Да, на мен ми вземаха. За 7 кг ракия ми фанаха вкъщи и ми вземаха ракията, май ракията, как и да е. 1000 лева ми служиха и акт, че имам ракия, която съм си ги пекал в нас. Даже ми казаха, че ако не продам казана, другия път като дойда, че го вземат и него. За какво?
5: Битката за ракията между властта и населението често е епична и взема жертви.
9: Да, те вземаха на една бабичка 220 литра от Харлец. Сутринта ги взимаха същия ден, когато мен ме фанаха. Фанаха и нея, взимаха 220 литра ракия, бабичката се тобе, удари и умре. Ми тая бабичка за това тича, да продаде 5 кила ракия, да си вземе левец. Тя като не може да работи с тази малка пенсия, какво да прави?
5: В Бутан, заради заплахите от властта, се стига и до куриоз. Всеки отказва дори с една чашка домашна ракийка да почерпи екипа ни, както се казва, за добре дошли и за довиждане.
9: След като го гледат по телевизията, ще дойдат да го питат откъде е взимал ракията да те черпи.
10: Значи аз съм нежелан гост.
9: И разбира се.
5: Затова се връщаме в ракиджийницата в Крушовица, където ни черпят смекици, а от казана потичат първите количества сливова ракия на бай Иван. Добра е, без разреждане няма да мине.
4: И да не глобявате, защото ракията е здраве.
5: За тази събота и неделя, Маргарита Стефанова.
3: И за темата за здравето малко по-късно в предаването, а сега от песни и социалните мрежи до най-високо политическо ниво. Разговорът за изкуствения интелект се превърна в основна тема на нашето време. Крие ли обаче опасности развитието му и има ли ясна регулация? Разказваме сега.
11: Всички говорят за ChatGPT, дори песента на Галена за изкуствения интелект набра популярност в целия свят, като достигна до десетки милиони потребители в платформите. Освен в социалните мрежи, изкуственият интелект се превърна в основна тема за разговор на най-високо ниво между Съединените щати и Китай. Двете страни са се договорили да създадат диалог за свръхинтелекта, в рамките на който ще обединят мнения за рисковете и ползите от развитието на изкуствения интелект. Решението беше обявено след края на тридневното държавно посещение на китайския президент Си Цзинпин в щатите.
12: Очевидно, че има такава надпревара, но има и другото. Има страха от загубата на власт, което изкуственият интелект става все по-самостоятелен. Това е движението към свръхинтелект и суперинтелект. Аз не смятам, че можем да стигнем от такъв суперинтелект, но все пак това е движението. Съответно, тези самопровъзгласили се две велики сили единствени. Е ясно, че едната и другата не би искала да бъде видяна като от силата, която е изпуснала контрола над моделите, които произвежда.
11: След посещението на китайския лидер в Белия дом, Тръмп обяви, че Съединените американски щати не само няма да възпрепятстват развитието на изкуственият интелект, но вече ще го наричат супер интелект.
13: Ще подпиша един изключително силен указ. Говорих с президента Си. Той много я харесва. И защото, както казвате, изкуствен интелект, това е изкуствено. Това не е така. Това е екстремен интелект. Това е превъзходен интелект. Това е и върховен интелект. Но думата супер е най-добрата дума от всички и е най-простата. И така ще я наречем SI, супер интелект. Не искаме да чуваме изкуствен, защото това не е изкуствено.
11: Според Руслан Стефанов обаче, подобен самостоятелен свръхинтелект не може да съществува.
12: Не случайно президент Тръмп прави една игра на дума и казва ми, то изкуствено звучи като фейк. Не е просто различно от естественото. Ясно, че е фейк. Тоест, те не е наистина интелигентни. И тук в случая хората трябва много добре да разбират защо се нарича изкуство. То се нарича изкуство, защото реално интелектът се базира. Той не е човешки интелект, не е естественият процес на мислене. Това са машини, които обработват огромно количество данни по определен начин.
11: През юни месец AI агент е получил неоторизиран достъп до файлове в държавен здравен портал в Австралия, съобщи правителството на страната.
14: Днес разговарях с главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Аутман, за да изразя дълбоката си загриженост на Австралия относно този инцидент. Изразих също така разочарованието си от факта, че на компанията ѝ е отнело прекалено много време да информира правителството за случилото се, а начинът, по който е било направено това уведомление също е неприемлив.
1: В момента не разполагаме с ефективни начини за контролиране на ценностите на изкуствения интелект. Ясно е, че нашите техники за съгласуване не функционират особено добре и AI често се оказват с цели различни от тези, които би трябвало да имат и с морални принципи различни от тези, които би трябвало да спазват. По-конкретно, изглежда, че изобщо не се справяме добре с това да ги направим честни. И така, ако те се окажат на позиции на власт, където вече не са длъжни да ни слушат, светът ще бъде преобразуван според тях визия, а това вероятно ще бъде доста лошо за нас.
12: Понякога, когато му зададеш задача, той може да излезе извън тези правила, за да постигне задачата, но не е имало до сега случай, в който самичък интелектът да си реши да прави нови допълнителни неща, без да му е зададена команда.
11: Преди дни OpenAI отмени пускането на новия си модел изкуствен интелект от съображение за сигурност.
12: Всички топ собственици на фирми, включително Бил Гейтс последно, каза, че е застрашено. Нали? И се хвърлят едни такива числа, нали, че има 10% вероятно човечеството загине до 10 години, 1 милиард души могат да загинат. По същия начин и политическите лидери, разбира се, правят. Аз мисля, че това е от една страна е реално, т.е. това е един вик за помощ.
11: Според експерта на голямата карта, България е изостанала по отношение на политика и регулация на изкуствения интелект.
3: Сега към една кауза – Пирин без пожари. В подкрепа на тази кауза се проведе маратонът Унирън в Благоевград, който има за цел да се съберат средства за закупуване на мобилна пожарна система за горските служители. BTV подкрепи инициативата с участие, както и с дарение.
15: Често пожарът пламва за секунди и бързо изпепелява декари гори. Възстановяването им струва скъпо и отнема десетилетия. А горските служители са тези, които с високо проходимата си техника и с добро познаване на гората стигат първи до огъня.
16: През последните години виждам как горските служители са хората, които са там, когато гората има нужда от тях. При всеки сигнал за пожар, те тръгват със сърце, без колебание и без допълнително възнаграждение. Те обичат гората и я пазят не за себе си, а за всички нас. Затова имат нужда не само от благодарност, а и от подкрепа и от добро оборудване, за да могат да бъдат защитени в гората. Аз съм горда, че те са мои колеги.
15: Пожарът в Пирин през лятото на миналата година засегна над 40 000 декара горски насъждения, от които 17 000 бяха безвъзвратно унищожени. Именно в района на този пожар край Линденци ще бъде ситуирана новата мобилна пожарна, за която тичаха благотворително в Благоевград.
17: Събираме дарения от 30% от всеки билет за това да има мобилна система, с която да гасат горските служители от Югозападно държавно предприятие. Избрахме точно тази кауза, защото пожарите стават все по-чести и от нас зависи ние не само да говорим за превенция, но да действаме и напред това да опазваме Пирин.
15: Понякога, за да спасим една гора, не са нужни години. Нужна е навременна реакция и тази кампания е шанс да я защитим преди огъня да е стигнал до нея. Затова и BTV подкрепи инициативата с участие в маратона и с дарение.
3: Сега продължаваме с прогнозата за времето.
18: Добро утро! Денят започва с хладно време и ниски сутрешни температури. Стойностите в момента са между 3 и 8 градуса, София около 3 градуса. В котловините и високите полета на Западна България температурите са по-ниски, на места има условия и за слани. През деня ще бъде предимно слънчево и постепенно ще се затопля. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Новата седмица ще започне с слънчево и спокойно време, а дневните температури ще се задържат между 21 и 26 градуса. Сутрините обаче ще останат хладни, като в някои западни котловини температурите ще се понижават до 2-3 градуса. В сряда от изток ще се появи ниска облачност и мъгла, след това ще се усили южният вятър и температурите ще се повишават. Облачността ще се увеличава, а на места в Западна България е възможно да превали слаб дъжд. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази неделя.
19: Очаквайте. Сезонът на вирусите започна. От какво боледуваме? Професор Тодор Кантарджиев. Какво се случва на Шипка между ремонта и обвиненията във вандализъм? Директорът на музея доктор Чавдар Ангелов. Кой и защо уби Илиян Филипов? Топ криминалистът Ботю Ботев. Българинът, който срази световния шампион по шахмат Волен Дюгеров. Ратай за един ден, спомен за цял живот. Филип Буков. Талантът и усилията по пътя към успеха. Елица Узунова от Гласът на България. Сцената и отива. Мети. и най-интересното от света на спорта. Тази неделя до 11 по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
5: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
4: Гледайте Галин Стоев.
6: Български в София съм го учил, от София съм.
4: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
7: Как се информираме? Как

0: Дойде септември, в общи линии, уважаеми зрители, приключи лятото и започнаха едни прокашляния, прокихвания и така нататък. За да разберем какво всъщност ни заразява в последните няколко седмици, тук при мен е професор Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Изключително се радвам, че сте при нас.
1: Здравейте, добро утро.
0: Добро утро. Каква е причината сега за тези прокашляния, прокихвания, които започват веднага да се проявяват още от средата на септември?
1: Разбира се, за сега обстановката е епидемичната обстановка по отношение на респираторните инфекции е доста спокойна. Сега, дано да се задържи слънчево време, защото има ли слънце, хубаво ли е времето така, че хората да са навънка, а не да се затварят в близък контакт, ще се забави разпространението на респираторните инфекции. Разбира се, трябва да знаем, с идването на октомври започват някои вируси, които предизвикват кашлица, болки в гърлото. Обикновено при възрастните болките в гърлото 80% се причиняват от някои вируси. При децата обаче болките от гърлото се причиняват от бактерии, най-вече от Streptococcus pyogenes, който, за съжаление, се лекува много успешно с най-евтините антибиотици, а те не се обичат нито от майките, нито от тези, които ги изписват и тези, които печелят от това.
0: Обичат
1: скъпите. Ами гледайте, ние си спомняме нашето поколение, не останахме много, но си спомняхме дисциплинираните си майки, как ни будеха посред нощ, будеха, али, в 1 часа или 2 часа, и таблетката антибиотик и една лъжица кисело мляко.
0: Да мине по-лесно.
1: Ами, то минаваше по-лесно, да ви кажа, стига да се улучи антибиотика, докато сега, как ще му давам аз два пъти, четири пъти, ба, докторе, моля ти се, аз съм заета жена, веднъж на ден и това, веднъж на ден, ама не върши работа. Именно затова от няколко години си мъкнеме, да речеме, скарлатината. Скарлатината се причинява от бактерии, които причиняват гърлобола при децата, и ако се лекуваме пусто с най-евтините антибиотици, ама ужасно, бе, трябва да го даваш 3-4 пъти на ден, а тези заети майки, тези кафета, тези молове, въобще, та, нещата са много интересни. А да кажем нещо много важно, което другите не го казват.
0: Да, добре, кажете.
1: А така, като кажат, аденовирусите започват. Аденовирусите са летна инфекция, да ви кажа, летна инфекция. Сега,
0: защо се преместиха тогава през есента?
1: Ами не са се преместили, а просто така някой си е казал и другите го повтарят. Сега в момента бокавируси, метапневмовируси, това са вирусите, които риновирусите причиняват гърлобол, хрема, кашлица, ама са вирус на мръсните ръце. Затова три неща. Хигиена на ръцете, да се учат децата да мият ръцете. Второ, много важно и забравено, носната кърпичка в джоба. Не сополите да се търкат по чиновете и по прекрасното оборудване на нашите училища. И третото, най-важното. Някой хремав ли е, някой болен ли е, някой кишиш ли е, без контакти с хора. Аз най-ги обичам бабите, като се разкихат и тръгват по съседските деца. Дай да го видя, бебето, да го цунка. Малко съм хремава, ама нищо.
0: Ама нищо.
1: Ама няма такова нищо. Няма такова нищо, защото това са болести, които се разпространяват. Сега е нещо друго много.
0: Има и маски, ми прави впечатление, професор, не се носят.
1: Ами, какво да ви кажа, те така трябваше да вменят в народа омраза към маските, че по-добре да си кашлят, да си кихат, да върват едни апчета, разбираш ли. Та се повишава имунитета с хапчета и много добре стана. Не е добре. Възрастния човек трябва да си има в джоба маска. Вече такъв е сезона, че отиде ли, има много хора, има ли кашлящи, кихащи в супермаркета или в градския транспорт, не е страшно да има маска. Въпреки че преди 5 години беше до такава степен политиците от Резиденции беха казали, никакви маски, няма вирус, това ви лъжат ви. Бе, какво лъжат бе? Първи по смъртност в света от коронавирус.
0: Ето това и тук искам да ви попитам и за коронавирус. Съществува ли още коронавируса и има ли опасност от него някаква?
1: Сега,
0: забравихме.
1: Коронавируса си е съществувал винаги. Една трета от сухата непродуктивна кашлица, ама неприятна кашлица.
0: Хайде, COVID-19 да ви
1: попитам. Си коронавируси. Едно 15-20% от гърлобола при възрастните са си коронавируси. Сега, тъй като тези коронавируси ги откриха в едни летящи мишки. Летящите мишки, разбира се.
0: Прилепите, спомняме си ги.
1: Кое?
0: Прилепите.
1: Прилепил особено в Югоизточна Азия по едни пещери и едни учени, не знам колко им е била къла в главата, разбира се, казаха, дай да видим сега тези колко са опасни на хората. Как ще разбереме колко са опасни на хората? Има един много лесен начин. Значи клетъчни култури от човешки белодробни клетки, ще гледаме да го адаптираме вируса, да стане така, че да може да се размножава в тъканта на белия дроб на хората и ще видим какво ще стане. Е, целият свят го видяхме 2 години, го гледахме. Сега, в момента има ли от тези коронавируси? Да, но много се измениха.
0: Тоест когато... са безопасни.
1: Така. По-скоро. Когато един вирус е много опасен и от него се мре, както от коронавируса, вируса се мреше на 10-я ден. Отидеш там, те ти мерят температури, дават ти водичка да пиеш. Един тук даваше акъли от той студио. Супички, вика. И те журналистката го питам и какви супички, и той още по-тъп. Ами гледай сега, супа топчета, супа пилешка супа, много добре, морковена супа идеално. Значи, хубаво, ама тогава се мреш, когато един вирус е много опасен, причинява тежко заболяване, от което се умира, обикновено ваксината е много ефективна. Много ефективна. Когато си сложиш ваксината, няма и да се разболееш.
0: Има смисъл още от тези ваксини.
1: Докато сега, когато вирусите са променени, ето както грипния вирус. Знаеш, че ако се имунизираш за грип, 50% по-малка вероятност да се разболееш, но може да се разболееш, обаче 50% по-лесно ще прекараш заболяването. Значи, когато микроорганизъм, причиняващ епидемия, е силно генетично разнороден, мутирал, не причинява смърт, много смърт, то тогава ваксината не е така ефективна, но намалява вероятността да се разболееш и намалява тежкото прекарване. Докато смъртоносен ли е един вирус, като се вакцинираш, няма да се разболееш.
0: Да кажем сега за грипната ваксина обаче, защото и през седмицата стана голяма тема тя.
1: Ама тя голяма тема стана. Единственото, което мога да кажа, това, което казва Министерството на здравеопазването. Поради проблеми в производството на ваксина, ще се забави малко влизането в нашата страна и започването програмата за вакциниране с инжекции.
0: Проблем ли е това?
1: Както инжекции в аптеките да си купат хората. Носната ваксина за децата, която е няколко десетки хиляди вече, може от понеделник в контакт с общо практикуващия лекар да се уговориш да ти вакцинира детето. Сега, много е важно, ако времето се запази слънчево, ако не се плашат хората и да се създават огнища на оплаха в обществото за грипната ваксина, като си дойде на втората половина или края на ноември, е нормално да се вакцинираш. Вакцинирането трябва да става до две седмици преди пика. Обикновено пика последните години е края на януари или началото на февруари, както го прогнозирам
0: аз. Респективно имаме доста време.
1: Да, когато лятото е дълго, когато хората не са оплашени да ходят да се навират, сега ходят да дигат скандали по аптеките, що няма ваксини, бе? Кантърджив, що няма ваксини? Аз отдавна не съм в играта, затова има кой да питате и да отговаря.
0: Но хората се интересуват и от вашето мнение, професоре.
1: Ами, моето мнение е важно за някои интелигентни, образовани хора. Е важно, защото обикновено каквото кажа, това става. А иначе другите разчитат на кратката памет на обществото.
0: Как могат да се предпазят сега най-уязвимите именно от настъпващите вируси, а може би дори и от грип, като казвам най-уязвимите, децата, възрастните и бременните?
1: Сега, бременната, българският народ е казал, се пази като писано яйце. А така, когато си бремена, когато носиш бъдещия живот в себе си, избягвай контакти, особено с болни, избягвай публични места, където би могла да се изпозаръждиш, храни се правилно и спазвай правилния физически режим. В смисъл разходки, както в началото на миналия век са пишели Здравното министерство, ходете по слънчевата страна на улиците, когато има грип.
0: Сега важи ли отново?
1: Ми важи, разбира се. Абсолютно. Има ли слънце, то убива микробите във въздуха. Ще плачем ли за тях? Някои такива няма ли?
0: Няма.
1: Зелени движения да спасиме микробите.
0: Няма да плачем за микробите.
1: Добре.
0: Съвсем на финала, професор, искам да ви попитам нещо. Вие бяхте рамо до рамо на практика с доцент Кунчев в тази битка с COVID-19.
1: А, като казахте битка, да знаете, като си в окопа с някой и си оставаш приятел, въпреки че нямаме близки, чести контакти, да ви кажа, това са една група хора, с които тогава минахме през ада. Какво значи ада? Направихме така, че да няма ранни вълни на заболяването в нашата страна. Това, което стана в Испания, Франция, Италия, още в началото на епидемията, ние бяхме напълно неподготвени. Болниците, моля ти се, нямаше кислород да продават. Ми като нямаш кислород, за кого да ги събираш? Болниците, по-добре ги остави някъде другаде. А лекарите бяха оплашени. Хвърляха оставки цели областни болници. А нямахме маски, нямахме костюми. Мерките, които ги направихме и които цяла Европа ни даваше за пример, направиха така, че организирахме маски, костюми, а тогава през това време имаше разни идеи на политици. Дай да направим една стена от здрави хора, млади, разбираш ли, да пазиме бабите, а по един друг павика същия той и той на техния къл. Сухите съчки, бе! А? Ей, много хубаво, много бързо забравя българския народ.
0: И не винаги.
1: Но все пак световният рекорд по смъртност от коронавирус, и то само за 6 месеца, като ни разкараха, някой да мене, и само за 6 месеца постигнахме световен рекорд по смъртност и даже служебният министър започна да раздава златни медали.
0: Исках да ви попитам обаче за доцент Кунчев. Как ще коментирате неговото напускане сега от системата?
1: Ами, вижте какво, изглежда човек напуска обиден, поне аз останах с такова впечатление, защото не може специалист, който мина, както казахте, през битката за COVID, човек, който винаги се е справил с вносни инфекции и предотвратявал епидемии в нашата страна, е, редно беше да го питаш, какво мнение имаш ти за предполагаемата реформа за обновление на РЗИ.
0: И централизация, но в крайна сметка е
1: централизация, то е важното да се споделят. Дали, ако споделят административните услуги, ако на Хейто в Русе му трябва главен счетоводител нещо да каже, то Пазарджишкия ще му каже. Абе, въобще, тези работи не са хубави работи.
0: Много ви благодаря за това гостуване, професор Кантарджиев. Ще се допитваме до вас и занапред, след като предстоят особено пък грипните пикове. Благодаря ви много за гостуването още веднъж. Ние сега се разделяме за кратки реклами.
2: Тази неделя очаквайте. Какво се случва на Шипка между ремонта и обвиненията във вандализъм? Директорът на музея доктор Чавдар Ангелов. Кой и защо уби Илиян Филипов? Топ криминалистът Ботю Ботев. Българинът, който срази световния шампион по шахмат Волен Дюлгеров. Ратай за един ден, спомен за цял живот Филип Буков. Талантът и усилията по пътя към успеха Елица Узунова от Гласът на България. Сцената и отива Нети. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя до 11 по BTV.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Напрежение и протести имаше през тази седмица заради започналия ремонт на паметника на свободата на връх Шипка. Причината за недоволството е премахването на каменни плочи от стълбите и площадката. Беше блокирана и строителна техника дори. За да разберем какво се случва на върха на свободата, в студиото сега е директорът на Национален парк музей Шипка Бузлуджа, доктор Чавдар Ангелов. Здравейте и добре дошли.
1: Добро утро, добре заварили.
0: През последните години няколко пъти сме разговаряли с вас дори за това, че има нужда от такъв ремонт, дълго очакван ремонт. По мой спомен, началото на 80-те години е правена някаква реставрация на паметника. Колко години на практика се бави този ремонт в момента?
1: Последният ремонт в подобен мащаб, какъвто сега предстои да бъде извършен, е извършен в началото на 80-те години на миналия век. В периода между 1981-82 година. Що се отнася до това, което в момента започна да се изпълнява, подготовката на практика започна през далечната 2015 година, когато аз предизвиках една проверка от представители на Главна дирекция Инспекторат от Министерството на културата, която трябваше да установи актуалното тогава състояние на монумента и да ни даде конкретни указания какво следва да извършим за неговото възстановяване.
0: И какво се оказа тогава, към този момент и 10 години по-късно към днешната
1: 11
0: дата?
1: На практика, 11. Проблемът основният беше, че към датата на тази проверка паметника на свободата не беше отразен на кадастралната карта и съответно не му беше съставен акт за държавна собственост. Всъщност това бяха първите задачи, които трябваше да решим. Успяхме да се справим с тях и в началото на 2018 година, вероятно вашите зрители се спомнят, на 3 март обявихме, че паметника вече има притежава акт за публична държавна собственост, който му е съставен от областния управител на Стара Загора. Това е ключов документ, който всъщност позволи от тук нататък проектирането, което предстоеше да се направи, да се извършва съгласно закона.
0: И всичко това да бъде документирано и документално. На практика какви бяха конструктивните проблеми, които установихте и които са към момент?
1: Изработването на проекта е един дълъг процес. В периода между 2018-2022 година той приключи. За този период успяхме да изработим технически паспорт на паметника на свободата. Следващата документация беше предварително проучване и задание за проектиране, което по закон трябва и беше съгласувано от Министерството на културата. И въз основа на него трябваше да се разработи проекта за консервация и реставрация. През 2020 година, буквално няколко седмици след като в България беше обявено извънредното положение за кризата с COVID-19, за която говорихте преди малко, съвсем внезапно от югоизточния ъгъл на паметника на свободата се откъртиха 3 масивни каменни блока и това наложи малко да си прекроиме плана за действие, тъй като никой не знаеше колко потенциално подобни опасни участъци има по фасадите на паметника.
0: Което на практика го прави опасен дори за хората, които го посещават.
1: Да, които са в непосредствена близост до основите на стените му. Затова се взе решение и беше направено пълно обследване на състоянието на паметника с фотограметрично заснемане. Въз основа на придобитите резултати се изработи проекта за консервация и реставрация в 2 фази, идеен проект и работен проект, като всяка фаза по-отделно беше съгласувана от министъра на културата, за да може да преминем към изпълнението на втората. Конструктивно паметника е здрав, показа обследването, няма отклонение по вертикалната си ос, но основният проблем е с бяха замерени якостта на бетона, който е използван за етажните плочи, трегери, различни носещи елементи и така нататък. Основният проблем се оказа състоянието на каменната облицовка на паметника. Тя е изпълнена, той самият целият изграден не от гранит, както чувам, че се говори последните дни, от една местна порода камък, която се нарича доломит. Първоначално имал идея паметника да бъде гранитен, но предвид това, че този материал е твърде скъп и труден за обработка, преди твърдостта му, строителите му в желанието да се създаде този паметник използват една местна порода, която е добивана на място. Проблемът с този камък
0: е, че... Те се пукали се, почукат се парчета от него.
1: Водопропусклив, когато поеме вода, зимно време тя замръзва и полека-лека това работи с години и отслабва здравината на самия камък. И тези камъни, които падаха, всъщност са повечето случаи по еркерните наддавания на монумента, обикновено от първия или втория строителен ред, т.е. под тях няма нищо, което да ги крепи. В някакъв момент гравитацията надделява и камъкът пада на земята.
0: И сега тези камъни трябва да се сменят и ще се сменят. Това ли е основната
1: цел? Обследването показва, че трябва да бъдат подменени около 380 облицовъчни каменни блока. Другият проблем е проникващата влага. Тя прониква основно по един начин, през компрометираните фугиращи смеси, които затварят пространствата между отделните облицовъчни квадри. Разписана е технология за консервация и реставрация, която трябва да бъде изпълнена и след нейното качествено изпълнение този проблем да бъде в голяма степен, ако не е елиминиран, в голяма степен напълно ограничен.
0: Да разбирам ли, че цялостно облицовката на целия паметник ще бъде сменена?
1: Не, няма да бъде сменена облицовката, той ще бъде изцяло префугиран, а тези набелязани 380 камени блока, които при обследването се оказа, че са в доста лошо състояние, сега когато се издигне скелето около паметника, ще бъдат прегледани още веднъж и ще се преценява за всеки отделен камък дали да бъде подменен, което е включено в проекта за консервация и реставрация, или някакъв друг способ ще бъде използван, за да бъде укрепен и да се остане оригиналният камък на място.
0: Това повдигна, доколкото чувам, това всъщност е основната причина за тези протести, които се случиха през седмицата. Някои казаха, взимат се камъни, свалят се надолу, беше блокирана и техника, един камион с камъни.
1: Сега, това, за което ме питате, става дума за демонтажа на северното стълбище, което осигурява входа към официалния вход на паметника на свободата. Проектът за консервация и реставрация, съгласуван от Министерството на културата, предвижда това стълбище да бъде демонтирано. То не е конструктивна част от самия паметник, а в последствие е изградено към него, така че няма основание да се смята, че едва ли не стълбището крепи целият паметник. Видите ли, като го няма, паметника, не дай си Боже, ще рухне.
0: Искате да кажете, че няма и такава историческа стойност ли?
1: Не, напротив, не казвам това. Казвам, че по проект трябваше да бъде, това стълбище трябва да бъде демонтирано, което преследва две цели. Първата е да бъде освободена изцяло основата на северната стена, тъй като част от нея се закрива от стълбището, за да може тя да бъде обработена по спомената вече технология за консервация и реставрация на зидарията. Втората задача е, че това стълбище е изградено върху един каменно-землен насип, който непрекъснато се свлича с годините. Оттам се появяват провисвания на стъпалата, на облицовъчните плочи. Самия ви сте го виждал, когато сме правили предавания с вас по време на националния празник на Република България. И проекта предвижда, след като тази част от стената, която закриваше стълбището, се обработи с каменните задария, в последствие на негово място със същите параметри и обеми да бъде отлясто манобетонен фундамент, върху който да се върнат оригиналните облицовъчни части на стълбището.
0: А къде отиват
1: в момента оригиналните?
0: Този камион, който беше тръгнал с камъни, на къде отива?
1: Този камион, в момента оригиналните облицовъчни части на стълбището по определена схема номерирани, са демонтирани и са много прегледно наредени, номерирани западно и южно от паметника на свободата в границите на самата строителна площадка. Всеки, който се качва, може да ги види.
0: Тоест не мърдат от място.
1: Не мърдат от място. Намират се на няколко десетки метра от място, на което бяха до сега. А това, което се извозваше с този камион, всъщност е този каменно-землен насип под самото стълбище, който съответно трябва да бъде депониран в лицензирано депо за такъв тип материали.
0: Добре, вие разговаряхте ли с протестиращите, които се събират там, да им обясните и на тях всъщност тези детайли?
1: Лично аз не съм разговарял с тях, но мисля, че сме подали достатъчно коректна информация не само през последните години, а и в последната седмица. Но там се чуват какви ли не призиви, включително за злато, което се намира под паметника на свободата, че едва ли не тази фадрома има за цел да разруши паметника. Не, тази фадрома беше използвана все пак там, където е възможно да се използва механизация. Е добре да се ползва, защото това ускорява процеса и спестява много физически усилия. Тези облицовъчни части, които бяха демонтирани, тежат по стотици килограми, а трябва да бъдат премествани дори на 20 метра да е това, защото трябва да се прави ръчно, когато може да се направи с машина.
0: А тези, това злато, това е някаква градска легенда ли?
1: Всякакви легенди взеха да питуват. Включително чувам, че Васил Левски костите му се намирали под паметника на свободата и други подобни неща. Нищо това не отговаря на истината. Всеки, който се е запознал и иска да се запознае с проекта и да го прочете коректно, ще види, че този демонтаж е абсолютно законно регламентиран. Той трябва да се извърши. Когато приключи консервацията и реставрацията на паметника, паметника ще изглежда по абсолютно същия начин, както изглежда и преди тя да започне.
0: Това е много важно, което казвате. Преди да ви попитам обаче за графика. Руското посолство излезе с една нота, която е изпратило до външното ни министерство за паметника Шипка. Разчитаме, че актуализираната експозиция напълно ще отразява неизкривената истина за събитията през 1877-78, се казва в съобщението.
1: В края на 2024 година вече бяхме в процес на възлагане на определение на изпълнителите на самия проект за ремонт на паметника, беше ясно, че докато той се изпълнява, тъй като неговото изпълнение ще засегне интериорните части на монумента, логично беше, че досегашната ни постоянна експозиция, която е изработена в началото на 90-те години на миналия век и е леко реновирана в годините назад, към нас, трябва да бъде свалена, всички движими културни ценности и предмети от фонда ни да бъдат прибрани в фондохранилищата, за да може строителите да се свършат спокойно, нормално работата и в същото време да не поставяме под риск културното си наследство. Поради тази причина, още когато се подготвяше проекта, беше ясно, че трябва да изработим нова постоянна експозиция, която да отговаря на съвременните очаквания на посетителите.
0: Тоест ще бъде променена експозицията, която е вътре в момент.
1: Тази експозиция кандидатствахме по една обявена сесия на Министерството на културата с проект за изработване на тематико-експозиционна документация, ако трябва сме напълно коректни. Новата ни експозиция ще се нарича Шипченска епопея. Тя беше разработена през миналата година и успешно документацията беше съгласувана от Министерството на културата през месец април 2026 година. Новата ни експозиция се съобразява и с приетото решение за оформлението на интериора на паметника на свободата, което е и съвсем логично. Казах вече, тя ще се нарича Шипченска епопея и тя стъпва изцяло върху и надгражда досегашния разказ за събитията, които се случват по време на руско-турската освободителна война в района на Шипченския проход. Най-бързичко казано, като започнем от предпоставките за войната, формирането на българското опълчение, неговата дейност в състава на руската императорска армия и в отряда на генерал Горко, битката при Стара Загора, където е кръщението на опълчението, героичната отбрана на Шипченския проход през август 1877 година. Разбира се, засегнате въпросът и за отбраната на прохода през зимните месеци на същата година от руските полкове, които поемат защитата му, битката при Шипка Шейново, помощта, която българското население оказва на руската освободителна армия. Разбира се, въпросите за първите преговори между воюващите империи, в които се провеждат в Казанлък, Одринското примирие, Сан-Стефанския мирен договор и, разбира се, Берлинския конгрес.
0: Последните два етажа... Как отговаряте вие на руското посолство за тези намеци, явно за манипулация?
1: Не, манипулация няма как да има, защото разказът е абсолютно коректно представен. При неговата разработка, освен специалисти от Националния парк музей Шипка Бузлуджа, привлякахме като научни консултанти такива доказани имена, като професор Петко Петков, професор Вера Бонева, рецензенти на всеки раздел от новата ни

0: на определени условия и критерии. Всички кандидати показаха документално, че имат компетентността и съответните разрешителни, за да извършват реставрация и консервация на обекти, които са строежи първа категория, недвижими културни ценности, световно или национално значение. От подхода, който виждам до сега, смея да вярвам, че нашите изпълнители приемат достатъчно сериозно и отговорно поставената им задача и не виждам пречка те да не се справят с нейното изпълнение.
1: Някаква политическа обвързаност виждате ли там? Защото и за това се заговори, че фирмата изпълнител Building Comfort е собственост на съпругата на депутата, бившия на ДПС и покоен вече Камен Костадинов.
0: Не мога да го коментирам това въпрос, защото в крайна сметка ние сме провели един конкурс по реда на Закон за обществени поръчки и в края на краищата, според представянето, сме определили победителя. Подобни неща не бих желал да ги коментирам, защото вероятно по същата логика, ако беше спечелил някой друг, можеше да се намери някаква подобна връзка. Мен ме интересува те да подходят отговорно и професионално и да изпълнят проекта така, както е разписан и очаквам да се случи точно това.
1: За графика само с едно изречение да ни кажете, на 3 март ще можем ли да посрещнем празника там?
0: Тук дебело искам да подчертая, че Националният парк музей Шипка Бузлуджа и всички държавни общински институции, които имат отношение към организацията на честванията на националния ни празник, както и честванията на годишнината от Шипченската епопея, нямат никакво намерение да няма събития и тържествени церемонии в района на паметника към свободата, както се прави през последните повече от 100
1: въпреки,
0: години.
1: Въпреки, че ще има скелет тогава, навярно.
0: Да, това ще бъде едно неудобство, но в крайна сметка този ремонт трябва някога да се случи и за съжаление не винаги можем да обвържем тия дейности с празничния ни календар. Но тук да се търсят спекулации, че някой абсолютно умишлено и съзнателно точно в навечерието на тези юбилейни годишни е започнал да прави ремонта, е меко казано несериозно, защото това всичкото, което се случва, е една поредица от действия, които са свързани с изпълнението на много сложни, понякога и тронови административни процедури, които в крайна сметка през лято на 2026 година завършиха успешно. За да започнеш ремонта, трябваше да се случат три неща едновременно. Да имаме избран изпълнител за самата реставрация, консервация, да имаме избран изпълнител, изключен договор за независим строителен надзор и да бъде осигурено необходимото финансиране.
1: Кажете ни само на финала, кога ще приключи този ремонт? Кога
0: максималният срок за изпълнение на ремонта е 1095 календарни дни от датата на откриването на строителната площадка. Тоест, тя беше открита на 3 септември тази година, би трябвало до 2-3 септември 2029 година нещата да са приключили. Тук обаче трябва да направим една много важна оговорка. Още в условията на самата обществена поръчка и в договора е записано, че възложителят приема, че може да се работи от 1 април до 31 октомври, а от 1 ноември до 31 март, заради мястото, на което се намира паметника на свободата и силно, меко казано, изразената зима при нас, дейностите трябва да бъдат преустановени поради това, че понякога чисто физически не е възможен и достъпа до самия връх. Така че на практика имаме 3 строителни сезона по 7 месеца, които попадат в рамките на 3 календарни години, но не повече от този 1095 календарен ден. И понеже се правят и внушения, видите, паметника бил построен за 4 години, не, той е построен за 5 строителни сезона в същия времеви диапазон. На нас ще ни се наложи обаче да се справим за 3.
1: Благодаря ви много за това гостуване и вярвам, че тази информация беше особено ценна за нашите зрители и за всички българи, които особено ще очакват пък на 3 март да посрещнат празника си там.
0: Благодаря. Очакваме всички на 3 март, празника ще се случи.
1: Благодаря ви много, доктор Ангелов. Разделяме се за реклами сега.
2: Тази неделя очаквайте. Кой и защо уби Илиян Филипов? Топ криминалистът Ботьо Ботев. Българинът, който срази световния шампион по шахмат, Волен Дюлгеров. Ратай за един ден, спомен за цял живот, Филип Буков. Талантът и усилията по пътя към успеха, Елица Узунова от Гласът на България. Сцената и отива, Нети. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя до 11 по BTV.

0: Знаково убийство в Пловдив през тази седмица. В сряда беше застрелян бизнесменът Илиян Филипов, собственик на една от най-големите транспортни компании на Балканите. 20 часа по-късно беше заловен за подозреният за убийството 51-годишният Славчо Мегеров, съдружник на жертвата. Водещата версия за мотива са неуредени финансови отношения. В студиото е криминалистът и бивш началник на отдел убийства в МВР Ботьо Ботев. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Това е планирано убийство или импулсивно действие? Как ви изглежда на вас?
1: Най-вероятно е импулсивна ситуацията. Да, но не греша. Много факти говорят за една чрезвичайност на ситуацията, която е възникнала на базата на взаимоотношенията, на базата на конфликти, изникнали между тях. Странно обаче това, аз оттам бих почнал, какви и защо са били тези комуникации на една личност, която е известна, обществено известна на убития, с един такъв човек, който независимо от това, че се познавали от дълго време, но той много добре знае какво представлява този човек, за да комуникира, да има някакви общи отношения, да не говоря за бизнес отношения и така нататък, да са таки някакви контакти, от които убиеца се възползвал.
0: Имате предвид богатото криминално досие назад във времето на въпросния Славчо Мегеров?
1: Ами вижте, то не е, бих казал, то е много богато, но от гледна точка, аз го кажа от опита, който имам в тия среди, неговите действия са неадекватни. Той не е психопат, поне така личи. Но действията му са в сферата на някаква психопатия. В смисъл такъв, извършва деяния и онова, за което е осъждан, за онова, за което като информация стига до службите, че неадекватни са неговото поведение. Това, което е правил, е почти било явно и много бързо са се разкривали тия неща, които са констатирани при него. Други въпрос е обаче, хайде да не ровим в миналото и особено в тази ситуация за убития, но аз мисля, че той би трябвало много по-рано, а те са близки от дълги години, много по-рано би могъл да вникне в същността на психологията и личността на този човек. И съответно тези комуникации, тези дори бих казал, поле така изтече в пространството и някакви бизнес контакти е имал с него.
0: Имали са обща фирма,
1: да, и строител. Това е просто нелогично за една такава личност. Между двамата, сега, може би, годините назад са имали някаква такива комуникации, приятелски, разни други неща и така нататък, но в последствие той е все-таки родина на лично събитие, би могъл да оцени какво представлява той негов, хайде каже, приятел в кавички.
0: Кажете обаче, има ли тук елемент на поръчителство? Това, което не изключват все още органите на реда, дали е възможно да има и друг замесен, дори поръчител на това?
1: За мен, онова, което върви като теза, като информация, онова, което е постъпило като факти, дори би казал сега последните дни, не е имало подобно нещо. Той е действал самосиндикално.
0: Кое ви навежда на тази мисъл?
1: Моля?
0: Кое ви навежда на тази мисъл, че...
1: Всички му, цялото му поведение на него, цялото му минало на него. Вижте, дайте да видим малко много, което се изнесе като информация. Онези тежки престъпления, за които той е регистриран, съден и така нататък, са извършени, бих могъл да кажа така, много неадекватно, много неточно, непрофесионално за един такъв човек, който се занимава с доста крупни неща, които е вършил. И ако погледнете в това, което изтече като информация, за неговите действия, престъпления, включая убийството, което е правил, много бързо се разкриват. Значи той не ги оценява в тази гледна точка, на която би трябвало да бъде, вземайки се с тази
0: Заради презумпцията на невинност е редно да казваме все още, че това е само заподозрян, въпреки че министърът на вътрешните работи е категоричен, че това е физическия извършител на престъплението. Вие обаче, като човек доста навътре в Министерство на вътрешните работи, бяхте ли чували за този човек?
1: Не.
0: Прочетох за неговия прякор Мегера, така
1: не,
0: се го нарича.
1: Не. Но вижте, неговата дейност е, бих казал, малко по-особена. Брутална, нагла, тежка, известна на службите, известна за службите, но бих могъл да кажа, че онова, което е извършил много бързо в последствие, е се разкривало и много бързо той е получавал съответните наказания и лежал в затворите.
0: Има ли, мислих си през това време, за 20 часа беше заловен предполагаемия извършител, има ли златен час за разкриването на тези тежки престъпления?
1: Не може да се каже. Зависи от много неща. Много факти и обстоятелства. Тук сега ситуацията е малко по-друга. Поне така аз си правя извод. Може би, да не греша, но може би още в първичният момент на самото убийство изникват факти и обстоятелства, за които може да се предполага необективно, неточно, недобре обмислени действия на извършителя в неговите това, което се фиксира по време на огледа. Ами вижте сега, аз ще ви кажа нещо друго, от което аз си направих извод, слушах по едни стечение на обстоятелства още от самото начало, развитието на нещата, много неща се изнесоха, но направи ми впечатление информацията, която изнася директора на Пловдив.
0: На областната дирекция.
1: Да, областна дирекция. Още в първите моменти по него личеше една умереност, точност, конкретност, но тя не беше за мен професионално логична при една такава ситуация. Не обвинявам за това. Той е прав. И много точно се развиха нещата. Но аз за себе си направих една оценка, че обикновено, знаете ли, по такава ситуация от практиката при един такъв тежък случай, когато е чрезвичайен, изникнал внезапно, органите, които са включени в разследването, търсят всевъзможни начини за получаване на първична информация с оглед на ориентация по отношение на това, което е станало.
0: Разпитване на свидетели, видеокамери.
1: Не само това, е издирване и ангажиране на общественост, района в квартала и така нататък. Тук обаче на мен, казвам го така, като малко нелогично, за мен казвам, за него е логично, правилно подходи, но малко нелогично беше от гледна точка на ситуацията, че не се даваше никаква информация за лицето, нито да се търси някаква такава
0: всеобхватна
1: дейност за събиране на информация, която да потвърди нещата. Директорът беше много лаконичен, казвам, той е прав. Но тук прозира нещо друго, ако се размислиш. Аз за себе си го реших.
0: Какво прозира?
1: Че, знаете ли, при едно престъпление такова тежко, едно убийство такова тежко, обикновено се използват всички форми за придобиване на информация, като се ангажира и общественост, и обращение към хората, за намиране в първичният момент на свидетели очевидци. Тук директора с неговите изявления, както виждате, ако се спомнете и сте обърнали внимание, лаконично казвам, много точно е подходено в ситуация, много точно. Аз правя този извод за себе си. Но той не подаваше никаква информация за напротив. Напротив, не се поставяше въпроса да се обмисля, да се говори, да се събира и се ангажира обществеността в района, което е нормално за получаване на информация. Това говори, за мен говореше, че имат още в първичния момент насока какво и как е станало.
0: Още от самото начало, да, са знаели следата, по която
1: да тръгнат. Още на самото място.
0: Мислих си обаче, все още не ни дават много информация от органите на реда. Знаем за това, че този изстрел е бил от упор, от много близко разстояние. За какво говори това?
1: Говори за контакт предвидителен или търсен на този контакт.
0: Тоест, че са разговаряли преди това, жертвата е извършена.
1: Дали се разговаряли или не, дали е имало първично вече решението при него да действа така, това е единият въпрос. Вторият, дали го е търсил, защото в края на краища той го е чакал там, където той е отишъл, и го е търсил да правят, да взимат някакви, да си обяснява, да взимат някакви такива конкретни решения по отношение на тяхната дейност. И най-вероятно е така, но директора, аз казвам, неговите действия бяха точни, не ги оборвам, но за мен от професионална гледна точка липсваше онова, което е стандартно за едно такова тежко престъпление, като едно такова убийство.
0: Стандартните процедури липсваха.
1: Стандартните процедури, в които да се ангажират всички възможни средства, за да се събере първична информация по отношение на този случай. Това е най-важното. В първия момент.
0: Аз си мислих и друго, тъй като имаше през седмицата изказвания от политическа гледна точка. Дали се връщат онези времена, мутренските времена от 90-те години, когато така публично, показно се екзекутираха буквално хора?
1: Няма такива условия. Няма такива условия. Тези времена безрезервно отминаха, защото онези, които бяха активните в едно време, вече са известни бизнесмени, няма що да го крием.
0: Някои от тях са още обаче в обществото.
1: Именно.
0: Смятате ли, че понеже някои смятаха, че няма да се разкрие това убийство, смятате ли, че ще се разкрият други много знакови убийства от последните години? Мартин Божанов, нотариуса, беше едно от тези имена. Алексей Петров, друго знаково име и друго знаково убийство. Смятате ли, че може да се стигне до разкриването на тези извършители? И дори по-скоро се чуя, защо не се стига до разкриването на тези извършители?
1: Вижте, за всеки един от тези случаи, това е просто моят живот, аз винаги съм се интересувал. Винаги съм имал и придобил, ако щете, информация или оценка на обстановката. Много факти по всеки един от тези случаи имало основание да се правят изводи и да се събира конкретна, точна информация, където за мене са направени някои пропуски в събирането на тая първична оценка и едно оценката откъде и как, що идват нещата по отношение на организацията на това престъпление. Сега, ако трябва да се прави една по-обстойна оценка, вероятно се е прави, вероятно има информация, но недостатъчно ми се струва на мен. Някои факти и обстоятелства са преценени при всеки един конкретен случай.
0: Смятате ли, че ще бъдат разкрити извършителите?
1: За ако Алексей се работи, би могло.
0: Би могло?
1: Би могло. Въпреки... Абе, дайте да вземем Алексей Петров. Три случая са. Значи, при него има целенасочена дейност по отношение на неговото примахване. А би ли могло да се предполага, че от различни сфери тази интервенция към него? Не. Значи има някакъв общ път, по който се търси да се извърши това престъпление.
0: Смятате, че тези, които са се опитали веднъж, са се опитали в последващите пъти? И идва от едно...
1: Става въпрос за Алексей Петров. Аз имам свое мнение по този въпрос.
0: Какво е то?
1: Ще запазя за себе си това. Ще го споделя и съм го споделял с някакви хора. Но тук мога да се направят изводи от онова на предходните случаи, на дейността на Алексей Петров, комуникациите му. Някои неща се пропускат. Второ, има така симптоми, които за мен в тази история по Алексей не са доработени.
0: Има ли според вас там политически характер случилото се?
1: С Алексей? Вижте, във всяко едно убийство има някаква причина. Сега, дали е причината политическа или не, трудно да се правят такива изводи, но тук повече са засегнати бизнес интересите в престъпните кръгове. Алексей Петров беше фигура. Аз съм комуникирал с него още в първите му години, включая от неговата страна. Ще ви кажа една малка такава подробност. Още когато излезе от баретите, как казвам ви, той беше умен човек. Още когато излезе и напусна баретите, той поиска среща с мене. Аз, разбира се, я приех.
0: Защо?
1: Аз приемам винаги такива срещи с хора от този континент.
0: А за какво беше тази среща?
1: Така, и той изказа и на такава такова становище. Ето, сега аз съм вече навън, но искам да работим и законно, точно, искам да организираме нещата и в тая сфера така можете и вие да помагате. Но искам да знаеш, познаваме се, Алексей беше умен човек, между другото.
0: Искаше да ви помага някак ли?
1: Не, че тая ситуация, която към момента се е създала с неговото напускане на баретите, тъй като то беше добра барета. И тая ситуация, той много добре е оценявал, наверно, че вече е имал път по отношение на който ще върви, по който и тръгна.
0: Дълга тема отваряме, господин Ботев. Ще се радвам отново да гостувате. Надявам се да се разкрият и тези случаи, които зачекнахме сега в разговора ни. Благодаря за гостуването. Благодаря ви. Боти Ботев в ефира на тази неделя. Сега продължаваме към прогнозата за времето.
2: Добро утро! Хладно започва днешния ден. Температурите тази сутрин са между 3 и 9 градуса. В София около 4 градуса. Най-ниски са стойностите в котловините на Западна България, където на места има условия за слани. През деня ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността над планинските райони. Температурите ще се повишават и максималните стойности ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. В началото на новата седмица ще се радваме на предимно слънчево време и температури между 20 и 25 градуса. Сутрините ще останат студени, особено в западните котловини, където термометрите ще показват едва 1-3 градуса. Сряда по Черноморието и в източните райони ще има ниска облачност и мъгли. В следващите дни ще се усили южният вятър и ще започне затопляне. Облачността постепенно ще се увеличава, като на отделни места в западната половина на страната ще превали слаб дъжд. Такава е прогнозата за времето, а сега тази неделя продължава. Останете с нас!
3: Тази неделя очаквайте. Българинът, който срази световния шампион по шахмат, Волен Дюлгеров. Ратай за един ден, спомен за цял живот, Филип Буков. Талантът и усилията по пътя към успеха, Елица Узунова от Гласът на България. Сцената й отива, Нети. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя до 11 по BTV.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици. С гласовете на сопраното е Евгения Ралчева и Пламен Бейков, четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Штраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври, зала България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
8: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: С една такава много емоционална реакция, всъщност, отбеляза 27-годишният Волен Дюлгеров неочакваната си победа на шах в Блиц партия с лидера на всички ранглисти в последните 15 години, Магнус Карлсен. Това видео достигна до милиони гледания, сигурен съм, че всеки го е гледал вече, а Волен е мой гост тук в студиото. Здравей, добре дошъл.
1: Здравейте, много ви благодаря.
0: Аз благодаря, че си съгласи да си говорим така свободно на ти. Защо реагира така?
1: Първо искам да кажа, за мен голям чест да бъда при BTV. Това е една от любимите ми телевизии и много често ги гледам, когато имам възможност. Наистина благодаря, че ме поканихте.
0: Благодаря, че прие поканата.
1: Да, реакцията, просто бях много развълнуван. Аз съм израснал следвайки Магнус Карлсен, как играе, как стана световен шампион, иска да стана като него, като малък. И много рядко е да играеш срещу него, почти невъзможно е. И особено в Блиц, особено в Блиц. И аз просто така чилна, чакам следващия съперник и виждам моят съперник с бели фигури, Магнус Карлсен. Аз съм много емоционален човек и не можа да се въздържа, късам тениската.
0: Скъса си тениската, остана по гащи.
1: Да.
0: Да. Да. Това предизвика изключителна реакция в социалните мрежи, в интернет. Да. Ти даде няколко интервюта и за други колеги в други медии. Щеше ли да стане толкова популярно тази българска победа, всъщност, ако не беше реагирал така?
1: Не. Най-вече заради реакцията, като играх слабо. Партията беше слабо от моя страна. Нито го надиграх, нито по време го бях надминал. Просто бях тотално размазан. Но просто той прави груба грешка в един ход и аз се възползвам веднага, викайки. Но реакцията ми беше искрена и просто... И интересно, защото това е чувството да победиш най-добрия в целия свят. Най-добрия. В смисъл, имам много сравнение, все едно това е Давид срещу Голиат.
0: Давид срещу Голиат, да. В случая си Давид.
1: Да, защото той е много добър. Той е просто почти непобедим. Особено като аматьор, като мен. Аз съм кандидат майстор. Той е супер грос майстор. Но най-вече заради реакцията, много медии извън шахматна среда, посвета реакциите ми и хората винаги викат велик valid reaction. Тоест, и те биха реагирали така, ако бият най-добрия.
0: Да, а всъщност ти получаваш, предполагам, хората ти пишат. Получаваш поздравления.
1: Да, много благодаря за това.
0: Да, кой ти пише? Предимно шахматните среди?
1: От шахматните среди в целия свят ми пишат. Но за пръв път имам толкова подкрепа и любов от България, което ме кара да се чувствам много горд българин.
0: А какъв е този турнир, в който ти срещаш Магнус?
1: Това е турнир веднъж месечно в платформата Chess.com. За първ път се играе този турнир с много награден фонд. Chess Cups Showdown се казва. И за първ път аз го играя и всички за първ път го играех.
0: Той се случва изцяло онлайн.
1: Изцяло онлайн, да.
0: Да.
1: И най-добрите в целия свят играят там.
0: И ти попадна случайно, всъщност.
1: Случайно, да.
0: На жреби.
1: Да, аз намерявах да играя с него. Опитих се да играя с него. Но очаквах. Бях 4000 играча. И просто не очаквах. И като го видях, просто... Много се зарадвах просто.
0: И особено с победата си.
1: Да.
0: Беше ли се случвало и преди да се засечете някои турнири?
1: Играл съм с него три пъти, само че на булет шах, т.е. една минута шах. Тази тайм контрол, когато го победих, беше 5 минути. Двете партии бях размазан, една партия бях спечелен, бях съм спечелил дамата, но разбира се, добрият играч винаги е късметрия, той ме размаза после.
0: Да, но сега успя да си върнеш за една от всичките загуби.
1: Да.
0: За този, да, ти каза, тук има голям награден фонд, ти докъде успя да стигнеш?
1: Аз отказах от турнира, след като го победих.
0: Ти като морален победител.
1: Да, аз печелих турнира, за мен смисъл. Аз бях толкова развълнуван, моят чат на лайв стриминг, толкова много се радваше, че аз не може да се концентрирам следващите партии. Смисъл, и дори ако бях играл, аз съм слаб шахматист, аз няма да спечеля награда, но аз не играя за награди, аз нямам такова ниво да играя за награди, аз съм просто кандидат майстор, там имам грос майстори. Моето идея да играя на тези турнири е да играя романтичен шах, агресивен шах, да правя брилянтни ходове и да играя моите гамбити, които съм създал. Не да печеля награда.
0: Да, ти сподели пред колегите от спортния ни отдел, че си създал гамбит. Можеш ли да обясниш простичко на нашите зрители какво точно представлява? Аз, доколкото знам от шаха, гамбит е вид жертва. Да пожертваш една фигура за друга фигура.
1: Дебюта. Не, жертваш фигура, понякога не е за друга фигура. Зависи от позицията, да.
0: Да.
1: Хората не ме знаят, че победих Магнус Карлсен с късмет. Хората ме знаят, че съм създал гамбит, шахмата, който се нарича Alien Gambit, на български извънземен гамбит. Това е почти невъзможно в 21 век да се създаде да се създадеш камбит, тъй като всичко вече е създадено.
0: Но какво означава това? На простичък език, да, за хората, които не играеш. Да,
1: означава дебютен вариант, който жертваш пешка или фигура за някакво преимущество. В моят камбит аз жертвам кон на F7 на ход 6. И интересното на този камбит е, че програмите го мразат. Те казват черен си спечелен, т.е. бери фигули, и е ужасен камбит. И затова за никой не го измислил, тъй като хората следват програмите как мислят, но аз мисля outside of the box и съм създал нещо, което целият свят го играе. Всички стони гросмастери го знаят, дори и Магнус Карлсън го знае.
0: Този ход.
1: Да, този гамбит.
0: Да, да. Този гамбит. Исках да те попитам за твоя път. Всъщност ти казваш, че не си професионален шахматист, не. Но се занимаваш основно с това.
1: Да.
0: Да играеш шах, да го заснемаш, да го пускаш в твоя YouTube канал. Да. Това е основното ти занимание.
1: Да, моя винаги хората казват, кога ще станеш гросмайстър, защо не играеш турнири на живо. Аз съм слаб шахматист, нямам достатъчното ниво да игра турнири, да печеля, но това ме кара да наслаждавам шаха повече, че съм аматьор. Нямам повече ангажименти да мисля за рейтинг, да мисля кога ще спечеля пари и така нататък. Аз се отпускам, играя гамбити, играя прекрасиви ходове, но да, всеки ден играя по 7-8 часа шах.
0: 7-8 часа?
1: Това нищо не. Играл съм по 16 часа, като започнах да стримвам. Даже съм правил стрим 30 часа без да спа. Това нищо
0: колко,
1: не.
0: Това колко партии са?
1: Почти 1000 партии.
0: За един ден?
1: За един ден без да спа, да.
0: Това го направи?
1: Това го направи август месец 2023-та. Да. И на следващия ден припаднах.
0: От тогава ли се занимаваш с това да стримваш?
1: От 22 септември месец се занимавам да стримвам шах, да.
0: А преди това си бил програмист?
1: Програмист, да. Бях програмист. Опитах се да направя нещо голямо от Facebook. Опитах се да направя социална мрежа за шахматисти. Две години всеки ден от 6:30 до 11:30 вечерта програмирах. Проверих се. След това си изгубих интереса, но работих една година като програмист, но без интерес. И след това решавам да напусна работа си като програмист, тъй като няма вече желание, като провал смисъл. И ставам стример с 200 лева в джоба, с нова последователи, голям риск. Цялото ми семейство мрази това решение и още го мрази. Но вече след това вече малко се промениха мнението.
0: Промениха си мнението.
1: Да, слава богу, да. Но да.
0: А, сега в момента колко последователи имаш?
1: Това не е грее, но в TikTok имам почти 400 хиляди.
0: 400 хиляди души почти. Те гледат как играеш шах.
1: Толкова са им последователите. Сега едно видео не получава толкова гледания. Понякога получава милион, понякога получава 10 хиляди гледания. Но гледат, не ме гледат как играеш шах, гледат ме как... Как съм създал гамбитите, как играя... Да, гледаме как играя шах. Гледаме как играя шах, но аз съм аматьор. Гледаме, защото правя шаха ентертейнинг. Тоест,
0: правиш го по забавен начин.
1: Да, по забавен начин, да. Не играя шах само така и мисля, и казвам, спечелих. Не, изрезавам емоции, бия се по градите, когато да направя брилянтен ход. И просто успявам да направя шаха... интересен слава, благодаря на Бога.
0: Кога го играеш? Откъде идва тази любов към шаха от теб?
1: Добър въпрос. Играя шах от 10 годишна възраст. Брат ми започва първо да играе шах. И след това до 17 години играя шах. После се отказвам и ставам програмист. Любов към шах идва, че е безсмъртна игра. Винаги има нови ходове, нови варианти. Всяка партия е нова позиция, която никога не си играл преди. И... Също така игра за спортменшип, стискат си ръцете, пожелават си успех и красива игра.
0: Красива игра?
1: Да.
0: Тя е наследствена, така да разбирам.
1: Тоест?
0: Наследствена, тоест в семейството ти си
1: не, игра? Не, никой не играе шах в семейството ми. Просто стана случайно, баща ми видя по вестник, че има турнир в Ловеч. Аз съм излязъл в Ловешко село и брат ми го записа. И той почна да играе шах. И аз видях, че той отива по хотели и не ми хареса. И питах баща ми, дали аз мога да играя шах. И даже помня дата 1 септември, не знам коя година, но беше 1 септември.
0: А защо се отказа на 17?
1: Защото бях пълен слабак.
0: Как говориш за себе си, който е постигнал не, този голям успех?
1: Сега ще ви кажа защо. На 17 години съм, живея сам. Трябва да си изкарам хляба. Нямам подкрепа от родители. 1900 ми е лото, фидето. Това е ужасно малко.
0: Вече това е моите... точките, които имаш да, за класиране.
1: Да, моите възрастници вече... В шах имаш рейтинг, който оценява твоето ниво. Да. И моите възстаници вече са фиде майстори, грос майстори, аз съм 1900 рейтинг и си скарам през шах, това е просто смехота. И се отказах и почнах да се образовам. Да.
0: Много хора сигурно се питат в момента, докато те гледат, как е възможно някой, който е бил програмист, да, има този опит, тези познания, възможността да изкарва стабилни доходи, решава все пак да загърби всичко и да започне да играе шах по цял ден и не само, и да показва това в социалните мрежи.
1: Хората още ми се чуват, особено баби и дядо, много мразят това решение, много ми се чуват как мога да имах работа с къщи, работих като програмист, добри доходи, имах добри колеги в уникална фирма, компания, но просто аз съм човек, който съм гор християнин и винаги мисля, че интуицията идва до Бога. И просто интуицията ми каза, това не е за теб, твой глас не се чува, не можеш да правиш никаква добра промяна, работиш от 8 до 5 всеки ден. За мен това не е живота, за другите хора може да е, като всеки човек е различен, но за мен това не беше живота и попадна в депресия, тъй като всеки ден работих на сила. Знам, че парите са важни, знам, че всичко е важно, но аз съм много агресивен играч в шахмата и в живота съм така, взимам много рискове.
0: Емоционален?
1: Емоционален, да, точно така. И взимам много рискове, взех огромен риск, огромен риск. И първите години, и първите месеци беше пълен провал. Всеки ден стримах по 8 часа за един-два последователа.
0: Но ето, че всичко се отплаща.
1: Благодаря на Бога, да.
0: Ти каза, че и като вярваш човек, да, искаш да влияеш на хората, искаш да променяш средата около себе си.
1: Да.
0: Какво ти се иска да бъде променено в средата около
1: себе? Аз не съм имал лесен живот и какво да правя, виждам омраза към хората, колко са лоши, за съжаление, как скамва, даже българите се ме скамва миналия месец, излъгаха много грозно, как хората лъжат.
0: Излъгаха те, т.е. какво е станало?
1: Излъгаха ме, бяха обещали, ако няма значение, но бяха шахматисти, беше много грозно, няма значение, но хората лъжат, използвате, правят лошо и аз като гор християнин опитвам се да правя добри неща, да говоря добро, да правя добро. Искам да бъда промяната, която искам да видя света, както Ганди каза.
0: Искам сега и от името и на продуцента ни да те поканя на изборите, когато наближат сега, да ни гостуваш отново, за да поговорим повече
1: чест
0: по тази тема. Как, как можем да променяме света около себе си, как можем да променяме страната си на първо място около себе си. Ще се радвам, ако приемеш тази покана.
1: За мен ще е огромна чест.
0: Благодаря ти, че гостува.
1: Мерси,
0: изключително интересен и цветен човек си.
1: Благодаря.
0: Мога да кажа.
1: Благодаря. Изгледам така, както кръща, нали? Хората винаги ми казват, този човек е много различен, отколкото на стриминга. Просто аз съм много емоционален човек, но не мисля, че съм лош човек, опитвам се да бъда добър човек.
0: Ти изглеждаш добър човек.
1: Благодаря.
0: Аз благодаря. Разделяме се сега за реклами, уважаеми зрители.

0: Постъпките на цар Самуил и неговите войни, повече от 850 деца и възрастни ще преминат по историческия маршрут от Самуиловата крепост до село Ключ в Беласица. Походът се провежда за 13-та поредна година и привлича участници не само от района на Петрич, но и от цялата страна. Марията Димитрова ще ни разкаже повече сега.
1: Здравейте, добро утро от Самуиловата крепост. Точно така, стотици участници и тази година за 13-та поред ще включват в похода постъпките на Самуиловите войни. Особено емоционален е днешния поход, тъй като той се случва ден след като тленните останки на владетеля се прибраха в България. Повече за организацията и за това какво е вълнението и кое е по-различното днес, ще си говорим с Гергана Съндъкчиева от Сдружение Млад планинар, които са и организатор на този поход. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Защо е по-емоционален тази година поход?
2: До вчерашния ден се прекланяхме пред паметници и посещавахме местата, където са се случвали събитията, свързани с управлението на цар Самуил. От днес всеки, който има нужда да се преклони пред царя, има и място, където да го направи. Царя вече е при своя народ.
1: Много участници виждаме тази година. Разбрахме, че над 850.
2: Ами не, броя на участниците вече е над 1500. Интереса към похода всяка година е по-голям, особено тази година след новината за завръщането на царя в България, интереса към събитието се нарасна.
1: Преди 13 години спомняте ли си първия поход? Колко участници бяха тогава и как се роди въобще идеята за това?
2: Спомням си, това за нас е паметен ден. Беше по повод 1000 годишното от управлението на цар Самуил 2014 година. Група ентусиасти от Сдружение Млад планинар, 34 деца тръгнаха след нашата идея и прокараха пътя, който днес по който днес върват стотици деца. И мисля, че това е най-показателният начин да покажем, че паметта е жива и по земите, по които преди 1000 години са вървели Самуиловите войни, днес вървят бъдещето на България.
1: Много ви благодарим. Една наистина прекрасна инициатива. Както разбрахте, колеги, от 34 ентусиасти до 1500 тази година ще тръгнат по стъпките на Самуил и неговите войни, а ние ще проследим похода и малко по-късно в обедна емисия новини ще ви разкажем повече.
0: Благодаря ти, Мариета. Очакваме повече информация и по-късно. Ние продължаваме с тази голяма тема от вчерашния ден. Ден след тържествената церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил и полагането им в базиликата Света София, Катерина Семерджиева е пред храма, за да проверим има ли желаящи да се докоснат до саркофага на владетеля днес. Кате, здравей!
3: Здравейте от базиликата Света София. Днес е изключително доста по-спокойно, отколкото вчера, но ние сме тук вече от 20 минути и виждаме десетки хора, които идват.

0: държава, обем и характер, в която ясно доказва нейния български характер. При Ватрич е и бивш сръбски дипломат в България и Гърция. С него разговаря колегата Николай Кръстев.
1: Благодаря, господин Приватрич, че приехте поканата на BTV да бъдете наш гост в специалното ни на студио. Може би да започнем от тук нашия разговор. Какво означава на новината, че Гърция връща на костите на българския средновековен владетел Самуил в този момент?
0: Това, разбира се, е въпрос на двустранни отношения, но трябва да се каже, че има определено значение за целия регион, защото мисля, че е добър знак, че се обръща внимание на миналото, на важни теми от миналото и че се търси баланс в тях. И мисля, че това може да бъде добър пример за ясното разглеждане на тези отворени въпроси, за подхождането към тях по професионален и отговорен начин. Защото тези въпроси от миналото всъщност се простират до наши дни по определен начин, а балансирането и изграждането на общ поглед към този период със сигурност допринася за баланса в днешните отношения.
2: Равнотежи у данъчни модуси.
1: Всъщност, господин Приватрич, ясно ли е за всички тук на Балканите кой е бил българският цар Самуил по време на средновековието?
0: Мисля, че е достатъчно ясно. Разбира се, всички среди, включително националната историография, и в крайна сметка има индивидуални възгледи за миналото, които са напълно легитимни. Въпреки това, поне що се отнася до научната историография, мисля, че не може да има сериозни дилеми. Разбира се, има някои нерешени въпроси, но е напълно ясно, че Самуил е бил възстановител на разрушената преди това във войната на Византийската империя българско царство и че той я е възстановил и че неговите наследници се е управлявали. Може да има някои съмнения относно точния етнически происход на Самуиловия род. В нея има арменска връзка, която се споменава в съвременни арменски източници. От друга страна, има ясно твърдение, или както днес бихме казали, твърдение за идентичност от паметника на Самуил, Йоан Владислав, който казва, че е българин по рождение. И накрая, византийски писатели, които, разбира се, трябва да се знае или много добре с кого воюва Византийската империя, говорят за победителите и войните на цар Василий II над българите. Така че, разбира се, трябва да се подчертае, че самият Василий II е смятал за владяването на българското царство за може би най-важната си военна победа като владетел по време на управлението си.
1: В вашата книга вие убедително, господин Приватрич, така доказвате, че цар Самуил е бил българин и че управлявал средновековна на България. Това е първият път, така да се каже, в района на бивша Югославия някой да изнесе и да защити подобна теза. Как стигнахте до това заключение, докато работихте в този момент?
0: Трябва да кажа, че това беше от една страна младежко любопитство на историците в началото й. В крайна сметка и необходимост да се преразгледат някои стари въпроси. В историографията това се нарича ревизионизъм и много често има негативна конотация, но всъщност не е задължително да бъде така, защото ревизията е история и погледът към миналото е напълно легитимен и всъщност може би единственият правилен подход към миналото. Всяко поколение трябва да изгради свое собствено отношение и свой собствен поглед. И като се има предвид, че забелязах, че имаше много въпроси, които ми бяха неясни и ги смятах за нерешени, това беше мотивът да се обърна към цар Самуил. И така се роди моята дисертация за Самуилова държава и книгата, от която тя произлезе, за която много се радвам, че е преведена на български език.
1: И накрая на нашия разговор, господин Приватрич, може ли да ни обясните какво е било мястото на българския цар Самуил в балканските политически процеси по време на средновековието?
0: Цар Самуил със сигурност е един от най-важните владетели. Дори по отношение на, разбира се, сега можем да прилагаме различни критерии, когато преценяваме значението на един владетел, но дори можем да говорим за величие и мощ. Така че той е бил изключително важен владетел, който в продължение на почти половин век успява да обърне хода на балканската история по определен начин. И не бива да забравяме, че епохата на Самуил е много важна и до известна степен в един много по-съществен процес, който е предаването

0: и продължаването на Кирило-Методиевските традиции на Балканите, т.е. тяхното наследяване, които оформят културата на нашите балкански народи. Ние наследяваме тази традиция и я споделяме преди всичко благодарение на делото на учениците на светите братя Кирил и Методий в българската държава. Така че тя трябва да се разглежда като такава. В този смисъл, това има културно значение за тези процеси, които се простират всъщност до наши дни.
1: Кой се протеже до заправо до данъчния дан.
2: Тази неделя очаквайте Ратай за един ден, спомен за цял живот. Филип Буков. Талантът и усилията по пътя към успеха. Елица Узунова от Гласът на България. Сцената и отива. Нети. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя до 11 по BTV.
3: Здравейте и от мен. Продължаваме с едно от любимите ни предавания «Фермата кръвта вода не става», в което миналата седмица един известен актьор Филип Буков влезе като ратай за един ден заедно с своята майка. Той се справи доста добре с гърленето на картофите, но с какво още от дейностите му хареса и кое му се стори трудно, сега ще ни каже той. Наживо го включваме от Франция, където е на друго любопитно място. Здравей, Филип! Кажи ни, какво правиш във Франция сега?
4: Във Франция сме с приятели да гледаме кръг от световния шампионат по мотокрос. Тъй като повечето от вас знаят, че аз съм голям почитател на моторите и с приятели се организирахме и дойдохме да гледаме.
3: Откъде този интерес към мотокроса и всъщност ти практикуваш ли, например, караш ли ти?
4: Да, аз карам мотори от много години, конкретно от мотокрос. Конкретно мотокрос от 2 години. И понеже така доста се запалих, дойдох да видят как го правят професионалистите.
3: Честно казано, като знам колко чест посетител си на Пирогов, бих ти препоръчала да не опитваш много, защото знаем от социалните ти мрежи колко често отиваш там, даже и във фермата всъщност влезе ранен.
4: Да, във фермата влязох ранен, малко бях паднал, бях се положулил с мотора, разбира се, но това не ми попречи да изпълня поне екзистенс минимум там, който се изискваше от мен.
3: Как минимум всички фермерите номинираха за най-раздаващия се ратай за един ден от всички известни, които са влизали във фермата. Заедно с твоята майка наистина много помагахте. И даже имаше такъв момент, в който ти се справи доста добре с гърленето на картофите с танчето. И там ми се стори, че заформихте доста добра комуникация и връзка с нея. Разкажи ми за нея и за другите участници.
4: Ами танчето е страхотна. Аз, влизайки във фермата, знаех, че не отивам на курорт, а отивам да помагам за битовата дейност, която се случва там. Така че още с влизането на мен не ми се скучаеше, на мен ми се действаше. Разбира се, запознах се с хората, обменихме по 2-3 приказки. Много бързах да запретна ръкави. Танчето ми казаха, че е така най-строгата. Онази дама, която юрка всички останали, аз казах: Олеле, това е моят човек. Отидох при нея и се захванах за работа. Тя, разбира се, не се поколеба да ми помогне, да ми покаже, да ме научи, защото аз, за съжаление, нямам село. Аз съм от София, моите баба и дядо си живееха в София и нямаше къде да ходя през ваканциите и събота и неделя. Така че селото на мен винаги ми е липсвало. Аз обичам и животните, така че нямах проблеми да чистя обора.
3: Да, даже и в обора също помагаше и с тази дейност гърленето също бързо напредна. Но разкажи ми и за другите участници, защото пък с момчетата имахте една задача да напишете нов текст върху песента «Дилмано Дилберо». Дейност, която наистина много ви развесели, а и ти внесе голямо настроение сред тях, ми се струва.
4: Да, тя ни развесели. Сега не знам доколко беше успешна. Художествена мисъл много-много не протече там, но пък ние се забавлявахме. Когато едни хора са изолирани и влезе някой друг при тях, това несъмнено сменя обстановката, защото аз съм бил, нали, в Survivor, знам какво е да си изолиран там, да няма други хора, така че определено е глътка въздух. А пък и знаем, че сега аз обичам шегите, имам чувство за хумор. Още с влизането си даже ги предупредих хората, казах им, нали, аз много обичам да се шегува, моето чувство за хумор е малко така по-пиперливо, да кажем. Нали, ако има хора, които са тънко обидни, нека да си кажат, а пък ако без да искам обидя някого, ще отида да му се извиня. Така че аз влязох с тази заявка И не чаках много преди да почна с глупостите.
3: Да, не само. Преди си казвал, че не пиеш алкохол, но там те видяхме как пробва от ракията с охота.
4: Пробвах. Нямаше как да не пробвам труда, който те са положили за ракията. Мартин мисля, че отговаряше за ракията там. Синът на Танчето.
3: Сезонът се казва Кръвта на вода не става и ти влезе със своята майка, с която си много близък, даже често пътуваш, ето дори и на възраст, нали, като възрастен човек, пак прекарваш много време с майка ти. Кажи ми за вашата връзка и по какво се различавате? И по какво си приличате?
4: Ами, в моето семейство останаха само майка ми и баба ми, така че ако не съм близък с тях, това ще е един лош показател. По празници сме заедно, така че просто няма как да не си помагаме. С майка ми по какво си приличаме и се различаваме. И двамата сме доста целеустремени, и двамата сме доста инатливи. По какво се различаваме, не знам със сигурност. Аз съм по-търпелив, по-разумен и по-малко емоционален, когато взимаме някакви решения. Тя се хвърля доста повече от мен. И така през годините аз съм видял какво я коствало това и съм се научил от нейните грешки.
3: Като си толкова близък наистина с твоята майка и с твоята баба, снощи в епизода, например, стана дума какви са ролите на мъжът и жената в една връзка и, например, съвсем накратко, какви качества трябва да има едно момиче, за да е с теб във връзка? Какво би избрил на първо място, първите три места, като важност за теб?
4: Ами, за мен преди всичко най-важна е личността, защото красотата и младостта, това са преходни неща. Качества, които аз бих искал да има, със сигурност да бъде целеустремена, за да следва своите мечти и да иска да се развива. Трябва да бъде постоянна, да не се отказва, да бъде отдадена и да бъде добър човек. Това са за мен най-важните неща.
3: Пожелавам ти да срещнеш такова момиче и да не забравяме, че в понеделник във фермата следва големия двубой между Рая и Горан и Стоян и Ива, които ти познаваш, на кого залагаш, кой ще победи в този двубой?
4: Трудно ми е така да кажа, защото и с двете двойки много се сближих. Кого? Аз още с влизането ме предупредиха да внимавам с Горан, защото е доста суров човек. Той нали се занимава и с коне, той живее, така да се каже, във ферма. По-скоро бих заложил на тях заради него, защото Хем има доста опит и е мъдър, защото е мъж на средна възраст, а в същото време е много добре сложен физически, да не кажа, че може би един от най-добре сложените мъже там.
3: Благодаря ти много. Ще видим в понеделник от 20 часа фермата Кръвта вода не става. Както и зрителите ни знаят, всички могат да гледат епизодите един ден преди излъчване на Войо. Благодаря ти, Филип, и успехи на състезанието във Франция, за когото си той да спечели.
4: Да.
3: А сега продължаваме с един друг любим формат. В Гласът на България и до вечера продължават кастингите на тъмно. И нещо много важно ще се случи, интересно, защото Дара и Мастър Лечев ще имат дует, в който не само ще и ще танцуват. Как ще се случи всичко това, ще видим до вечера от 20 часа. Но сега при мен е едно момиче, което спечели и четиримата треньори. И четиримата си обърнаха столовете към Елица Узунова, която е при мен тук. Здравей, Ели!
5: Здравейте, много благодаря за поканата.
3: Радвам се, че я прие, защото наистина си много специален участник, който прави впечатление. Но първо искам да започнем с нещо, което ни направи впечатление от миналия епизод на Гласът на България, а именно изпълнението на Меди на гръцки, което покори гръцките медии, стана изключително популярно и толкова много споделяния, хиляди споделяния има в социалните мрежи, за което наистина много се радваме, че ето треньорите ни показват каква дарба и какъв талант имат и излизат извън граница по този начин. И със сигурност подобна кариера следва и вас. И ти, например, също говориш гръцки. Ето нещо, по което си приличате с него.
5: Ами, абсолютно. Аз изключително много се вдъхнових от това негово включване с това си изпълнение. Най-вече защото той показа наистина магията на гласа и на какво е способен той. И че дори да не пееш на собствения си език, дори да не пееш на български, можеш да докоснеш хиляди хора.
3: Ти самата говориш 7 езика, един от които е гръцки, друг сред които е китайски. Кажи ми, откъде дойде китайският?
5: Ами, аз така винаги обичам да се държа заета и да се занимавам с нещо. И всъщност китайски учих в продължение на около 2 години. Защо реших да го уча? Стори ми се по-различен от другите и със сигурност изписването на иероглифите си е направо изкуство, ме напитате. И така, просто ми е интересно да се занимавам с нови неща.
3: Категорично е по-различни. Ти се занимаваш с много неща, за които след малко ще разкажем. Но понеже в момента гледаме изпълнението ти от кастингите на тъмно, ето как се обръщат всичките столове, да, разчупи рекордите за най-бързо обръщане. Само за 1-2-3 секунди вече беше натиснала бутона. Кажи ми, как се чувства изпълнителят на сцена, когато срещне за пръв път очи в очи треньорите? Повече се успокоява или повече се притеснява?
5: Ами, със сигурност ще кажа, че чувството е неописуемо и дори в момента не мога да се върна назад, защото аз сякаш мозъка ми беше изключил и изцяло просто усещах емоциите и сърцето си. Със сигурност не се притесних повече, даже факта, че те ме гледат в очите и ми се радват, доста ме успокои и ми даде някаква увереност и комфорт.
3: Ти избра именно отбора на Дара с думите, че ти трябва малко бангаранга.
5: Да.
3: Как би описала това? Защо избра нея? И смяташ ли, че тя може да ти разкаже малко повече от тайните на Евровизия? Какво ти е любопитно да научиш от нея?
5: Ами, избрах Дара точно заради заразителната й енергия, заради позитивизма и заради хъса и отдадеността й към работата. И аз мисля, че това са качества, които си заслужава и аз да поема така от нея. Относно Евровизия, нямам търпение да ми разкаже малко повече, защото, разбира се, това е следващия връх за всеки един артист.
3: Да, и това е шанс наистина да разбереш именно от нея, да тренираш с нея. Всичко, което ти е любопитно, тя да те насочи. Но ти, макар и на 16 години, вече имаш много опит. И то даже и в различни сфери, както казахме, че се занимаваш с много неща. Всъщност, примерно, свириш на укулеле и на пиано. Свирила си на китара. Учиш 7 езика редовно. Учиш спортове, тенис на маса играеш. Художествена гимнастика, лека атлетика. Къде е време за всичко това?
5: Ами, ето сега, като ги изредим едно сред друго, така и аз малко се чудя откъде толкова много, но имам чувството, че с времето, като ги наслагваш едно по едно и нещата като вървят плавно, не ги усещаш толкова тежко и даже съм благодарна, че съм се развила в толкова много насоки, защото това сякаш ме е изградило като по-широка скроена личност и така се чувствам свободна да си говоря с много хора, а това ми е любимо на мен.
3: Ето да, каза, че искаш да почерпиш този хъс и усето Дара, но ето ти в доста сфери го развиваш и това любопитство към света, но си мислих за един млад човек, не е ли повече натоварващо да се занимава с толкова много дейности или наистина изключително допринасящо за кариерата му?
5: Ами, мисля, че ако всяко едно от тези неща истински ти доставя удоволствие и ти идва едва ли не натурално, ти по-скоро ще го чувстваш като развлечение. Аз всичките тези неща не ги правя с идеята, че са ми някакво задължение. Ами, точно обратното. Аз се чувствам свободна, когато пея, чувствам се мотивирана, когато науча нещо ново на пианото, чувствам се удовлетворена, като науча някоя нова дума. Така че това са емоции, които за мен лично можеш да изпиташ само чрез точно опита и грешката и ученето и така нататък.
3: А кога сред всичко това избра именно музиката? И смяташ ли, че това е единственото, с което ще се занимаваш в бъдеще?
5: Музиката със сигурност ми е на най-най-преден план. Именно защото хората, които ме познават, знаят, че аз много трудно се изразявам с думи, но когато запея, буквално ставам друг човек и всичко, което ми е на душата, просто излиза и ето така се освобождавам. Така че със сигурност ще се занимавам с музика, но бих се радвала да имам и нещо друго в живота си, просто за да не ми е скучно.
3: Не се изразяваш трудно с думи, повярвай ми, напротив. Но понеже музиката е това, което те влече, може да си го усетила дори когато си излязла за първ път на сцена.
5: Да.
3: На един фолклорен фестивал. Баща ти разказа в твоята визитка, че когато излизаш за първ път на сцена, си се разплакала. Защо? Да. Какво се случи?
5: Ами, трудно би ми било да се сетя как точно се е чувствало 3-годишното ми аз, но...
3: Доста малко си била.
5: Да. Предполагам, точно тогава е била първата стъпка към този мой дълъг път. И разбира се, че винаги като започнеш нещо ново, като стъпиш точно за първи път, сигурно усещаш някакъв страх и някакво притеснение, но сега осъзнавам, че аз съм била длъжна това да го направя и да премина този страх, за да мога да стигна до тук днес. Така че смятам, че от тогава доста съм се променила към добро.
3: Със сигурност един артист постоянно трупа опит, всяка сцена го изгражда все повече, но ти вече си участвала и в мюзикали. Разкажи ми за тях, в кои мюзикали?
5: Да, с мюзикалите се запознах с влизането ми в моята гимназия и там има програма по мюзикъл. Аз винаги по-отделно съм правила нещата, обичала съм да танцувам, да пея, ходила съм и на актьорско майсторство и тогава за първи път осъзнах, че аз мога да правя всичко едновременно, което е просто страхотно за мен, защото аз ако мога, ще правя всичките си дейности постоянно, едновременно. И със сигурност е доста различно изкуство, не толкова познато за много хора ми се струва, обаче се надявам с времето да се разпространи все повече и повече, защото усилията, които полагаме, за да правим толкова много неща едновременно на сцената, са неимоверни.
3: Кое е твоето най-силно оръжие пред другите участници и какво си мечтаеш да се случи от тук нататък?
5: Първо искам да кажа, че този сезон абсолютно всички участници са толкова различни. Всеки има своите така малки оръжия, както ти се изрази. И бих казала, че аз винаги ще залагам на емоциите и на душата си, защото в крайна сметка мисля, че това е цялата идея на музиката, да свързва различните души, буквално различните хора. Така че за напред просто ще се откривам все повече пред публиката и пред треньорите.
3: Така е, това е суперсилата на музиката, че наистина свързва душите ни. И ти благодаря, пожелавам ти успех в участието ти в Гласът на България. Наистина да не забравяме до вечера от 20 часа поредния кастинг на тъмно. А сега нека да видим и какво ще е времето днес.
6: Здравейте! Слънчево, но хладно започна днешния ден. В момента температурите са между 3 и 10 градуса, в София около 6 градуса. В западните котловини по високите полета е по-студено с условия за образуване на слани. С напредването на деня времето ще се затопля, ще бъде предимно слънчево, а максималните температури ще са между 21 и 25 градуса. В София очакваме около 22 градуса. През следващите дни ще се запази предимно слънчевото време, а дневните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В сутрешните часове обаче ще остане хладно, като в някои котловини на Западна България температурите ще се понижават до 1-2 градуса. В сряда на изток ще има ниска облачност и мъгли. След това ще се усили южният вятър и ще започне по-съществено затопляне. Облачността ще се увеличава, а вероятността за валежи ще остане малка, с възможност за слаб дъжд на отделни места в западните райони. Така се разделяме, а вие останете с тази неделя.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Ахтунг, Ахтунг, Октоберфест се мести.
4: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
5: Сергут.
4: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на TicketStation.bg.
6: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
7: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
6: Гледайте Галин Стоев.
8: Българския в София съм го учил, от София съм.
6: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
9: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
10: и с мен Надежда Василева.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Анонсът ни за нея беше сцената и отива и е вярно, защото тя е актриса, модел, поп-певица и оперна певица. А сега се е захванала с една доста трудна задача да влезе в ролята на Монсерат Кабайе. При мен е Нети. Много се радвам. Здравей!
1: Здравей, Ели!
0: Нека да разкажем първо за този проект, който следва, с който имаше вече няколко участия, да. Като Монсерат Кабайе, която пее с оригиналния глас на Фреди Меркюри.
1: И дори и Визия.
0: И Визия, да. Точно така.
1: Да.
0: Което вие сте получили, ще ми разкажеш как, но именно този концерт, нека разкажем, че с Плевенската филхармония, с фундацията, с теб и с Лавин Славчев.
1: На първо място в този концерт трябва да поставим Славин Славчев. Истината е, че Дони измисли, организира проекта заедно с нашия диригент и аранжор на всичките произведения на Куин за конкретния оркестър и хор, когато има възможност. Този проект може да бъде по-голям, по-малък. Ние сме така флексибилни. Константин Добройков на диригентския пулт. Но всъщност Дони много обича да се грижи за своите музикални деца, както ги нарича. И този проект е за Славин, защото са малко хората в света. В света. Да, които могат да имат този... не на български реч, как...
0: Диапазон.
1: Диапазон. Благодарим. Просто така ми дойде. Специфика на гласа, за да изпълняват музиката на Queen, без да... В случая, сега този проект се казва We Will Queen You. И идеята въобще не е да... Някой да имитира Фреди. Това е абсолютно, според мен, ненужно. Фреди съществува във всеки един момент, в който някой го слуша по света, което значи, според мен, през цялото време. този случай с изпълнението на партията на Монсерат започна в едно предаване, в което трябваше да имитираме велики и въобще всякакви певци. И когато ми се падна тази задача, Дони като музикален продуцент на въпросното предаване реши да е доста нахален, защото коментираха там екипа кой ще пее Фреди и стигнаха до извода, че това няма кой да го направи. И Дони реши да е нахален и просто писа до офиса на Queen.
0: Да, защо
1: не? Аз съм един глупав музикален продуцент от България и имаме едно такова и такова шоу. И дали ще е възможно да ни осигурите гласа на Фреди заедно с прилежащата музика без гласа на Монсерат за целите на това предаване и си беше казал тази работа. Няма как да стане. На другия ден. На другия ден, сутринта, на мейла беше изпратен този файл с поздрави, с така, успех на вас, на изпълнителката. И от офиса на Брайан Мей. Най-вероятно не самия той, но все пак... големите са големи. И е ясно, че музиката, като се е родила, тя просто трябва да се пее.
0: Но това е наистина
1: и сме,
0: много,
1: да, голям... щастливи и благодарни, че имаме право да изпълняваме по този начин с гласа на Фреди. Това на 13-ти, между другото... Но сега кой месец сме?
0: Октомври. Следващия на 13 ноември, петък 13.
1: Петък 13, много весел ден ще бъде 13 за мен.
0: Да.
1: Ще изиграе хотел между тоя и ония свят в театъра на армията и добре, че зала България се построили наблизо.
0: Да притичаш набързо.
1: Да, за тези цели. Обличам си роклята, винаги пея това нещо с тази рокля. То си, да. Так. Това ми е роклята и влетявам и си и спявам.
0: Ти каза колко трудна е ролята на Фреди Меркюри и колко малко хора могат да влязат в нея, но реално и ролята на Монсерат Кабайе не е по-малко трудна и наистина това е много-много голямо предизвикателство за теб.
1: В това предаване трябваше да имитирам тук вече така по-скоро например не се старая да говоря. Монсерат много красиво говори на като испанка, която говори английски. И това не се налага да го правя. Според мен просто пея тази партия, както я усещам.
0: А Дони, като изпрати всъщност това запитване към Куин, към Брайан Мей, той познавал ли е Брайан Мей преди?
1: Как? Никой не познава. Просто...
0: Те му отговориха.
1: Някак си просто вътрешно е вярвал, че големите музиканти са широко скорени. И това се потвърди в този конкретен случай.
0: И това е така. Но ето поредно изпълнение, в което ще те видим като оперна певица. Това вече е доста познат твой образ за нас. Но кажи ми, как така се случи? Аз си мисля, че може би това е било твоя детска мечта някакси още от началото. А как тръгна по пътя на актьорството и на поп-музиката? И така ли беше наистина, както предполагам?
1: Първото нещо, което моите родители, така, родителите, които са ме отгледали, но така, те са си мои родители, първите, те са усетили, че музиката през цялото време ме вълнува. И на 4 бях, когато ми купиха пиано, после беше трудно да се влезе в детски радиохор, както и сега приеха ме. И просто музиката си тръгна с мен. Ясно е, солфеж, пиано. И когато... Аз си давам сметка, че през цялото време, когато съм била малка, съм си живяла във вътрешен свят и съм си играела някакви неща. И съм си мислила, че всички деца са така. Не всички деца са точно така. Но разбира се, децата са велики артисти. И тях няма много на какво човек да ги учи. Ако го имат природно, по-скоро всичко останало е техника. Специално в актьорлъка мисля, че голяма част от нещата са талант. Не трябва много да се учи. Трябва да го усещаш и всичко останало просто да се дооформи. И всъщност се появи тази театрална паралелка 4 пояс. Кандидатствах и в първия момент, в който вече застанах аз не като част от хор, т.е. от нещо голямо, а самичко нещо на сцената и се обърнах към тази зала. В момента това е театър Възраждане. Представете си, тя не е голяма зала. Но като застанах от тая страна, където са прожекторите, разбрах, че не знам, че там ми е мястото. Там не се страхувам. Там не се страхувам, защото мога да съм всичко и никой не знае всъщност. Не знае, че аз ги манипулирам, но винаги за добро.
0: Да, добър манипулатор си. И ти, и Асен Блатечки, всъщност и двамата сте ученици на Стефан Данаилов от различни випуски, но имате общо представление този филм, с който често пътувате в чужбина и сега наскоро бяхте в САЩ, в Съединените американски щати на турне. Разкажи ми, колко филмово беше този път това турне?
1: Този беше верно много филмово. Това бяха 2 седмици и това турне беше вече заложено, не можеше да бъде махнато по никакъв начин. И преди началото на турнето всъщност ме кастваха и избраха за Вяра, Надежда, Любов. И част от преговорите беше, нали, как ще се разберем? Турнето не може да падне, но хората от екипа, искам да кажа, че хората в екипа на Вяра, Надежда, Любов са просто такива сладури. Не мога всичко да ви разкажа, но направиха всичко възможно. А и слава Богу, случая образа не беше образа на доцент Джекова, не е от главните. И имаше как да се нареди така,
0: и че... И ти летеше между САЩ и България по време на турнета и на снимките?
1: Да, за 2 седмици. Върнах се, помня, че се върнах някъде към 3 сутринта и в 6 вече бях гримирана, облечена и снимах.
0: А за работата с Асен Блатечки, какво най-много ти е уютно в нея с него?
1: Уютно е точната дума.
0: Нали?
1: Асен е толкова готин, спокоен, лек за работа, супер естествен. Ние вече пътувахме, не знам, на доста места, на 2-3 континента. С него е прекрасно, адски спокойно да си общуваш, да прекараш времето и на сцената, и в живота. Ние всеки ден реално сме на ново място и ни посрещат непознати хора, които пък българите навсякъде. Прави ми впечатление, че навсякъде, където отидем, нашите общности не са огромни, като да кажем една руска или италианска общност навсякъде по света, но са винаги водени от един човек и си кажеш, защо този човек, въпреки че работи това, особено в тия големи американски градове, като пътуваш толкова време, той се е хванал и настоява да има българско случване на събития. Заради, особено в Чикаго, ясно, в Чикаго те просто Там наистина са го направили вече традиция и на националните песни и танци, но на местата, където има по-малко и разпръснати българи, винаги един човек е такъв светилник.
0: Може би винаги е необходимо така да има някакъв лидер, за да се задейства една общност.
1: Да, да, да.
0: Но, както спомена сериала Вяра, Надежда, Любов, ние вече обявихме в нашия ефир, официално втори сезон ще има, за което много се радваме, и доцент Жекова отново ще бъде на малкия екран. Една роля, за която си споделяла, че ти е много близка и много мечтана, защото дори твоята майка е мечтала да те види като лекар. И това е бил един шанс
1: да
0: облечеш тази престилка. Разкажи ми за твоите чувства към тази роля.
1: Ми пратиха, че ще, имат, че ще ме кастват. Всъщност мен ме кастваха за ролята, която сега играе Неве. Да. Но после просто явно при тези снимки са преценили, че трябва да ми дадат доцент Жекова. И когато ми казаха каква е героинята, защото за мен това беше най-важното, да разбера дали ще е достатъчно богат този образ. И въпреки, че е второстепенен, аз си имах все пак линия, която я показваше в нейния личен живот. И това, което е много характерно за лекарите, че те, когато са в професионалния живот, са едни, а често в личния им живот са и с много чувство за хумор. Лекарите често са много, даже понякога цинични, може би защото толкова често се сблъскват и с смъртта, умеят много да се забавляват. Аз съм израснала в такава в такава фамилия. А това, дето казваш, че майка ми, понеже при мен винаги има някакви обърквания за коя майка и за кой баща говорим, в случай тази моя майка, която ме е родила и се е наложило да ме изостави, понеже се и каза, нейната лекарка я казала, и това е било вярно, че ще ме вземат лекари да ме гледат. И тя си е представила през цялото време, че и аз съм тръгнала по този път. Но между другото, на мен много ми беше интересна и приятна възможността баща ми да ме учи на неща, които са свързани с, да кажем, с първа помощ. Да, и да мога да бия добре инжекция. Всеки, на който съм била инжекция, казва, нищо не усетя. Много съм добра.
0: Тоест, наистина си добър лекар и в реалния живот. За дребни помощи.
1: За някакви неща, дребни, мога да спаса. Ако се наложи, може би, да не се налагат такива неща.
0: Да не се, но все пак са добри умения, да.
1: Да, да. Въпросът е, че по-скоро тук за сериала аз нямах всъщност никаква възможност да правя каквито и да манипулации. Нещо, с което говорихме с продуцентите, че е хубаво да го има във втория сезон. Но по-скоро това, че тази героиня, тя наистина е такъв... има такива лекари. И сега, и преди, и винаги е имало. Тези, дето поставят, винаги знаят кое е най-важното. Живота на човека, и че те са отговорни за живота на човека, и че там тая граница не се минава. Аз ги наричам достойните лекари. Моя баща беше такъв. В негова чест сигурна съм, че никога нищо не изчезва, и неговата енергия сега, въпреки че си никога не искал да ставам актриса, ама мисля, че сега е доволен.
0: Наистина, да. Красиво преплитане между баща актьор, баща лекар.
1: Моята роля.
0: Наистина всичко е свързано.
1: Да.
0: Разказа за тази роля. Какво ти се иска да промениш? Ти много я обичаш, доцент Жекова. Какво ти се иска тя да промени в себе си? Да се развие в този персонаж? Или?
1: Ние вече разговаряхме как ще смятат да развият героинята. Сега аз не знам доколко мога да издавам, но мисля, че мога да кажа, че понеже са доволни от моето изпълнение, тя ще има, така, по-скоро ще мине към по-главните роли.
0: Супер! Радвам се!
1: И аз много. Ще я видим и повече в личния живот. И мисля, че това е достатъчно.
0: Абсолютно, напълно. Дали? Много ти благодаря. Ще ни бъде много интересно да видим и втория сезон на сериала. Но има време до тогава.
1: Да, да, да.
0: И сега се разделяме съвсем за кратко. Останете с нас и след рекламите.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
3: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
4: Ти ще ми дадеш треньор.
3: Ти трябват топки. Големи топки.
5: Готова съм.
6: Да тренираш мъжки отбор на...
7: Памни сте!
3: Гледайте...
6: Скалапов.
3: Александра Лашкова.
5: Шигур съм.
3: Спортната комедия...
8: Майко мила!
3: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
0: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
9: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Сега ние продължаваме с най-любопитното от света на спорта. Ники Маданска вече е в студиото. Ники, здравей!
1: Здравей! Искам да започнем да си говорим за спорт с една историята на една велика жена. Тя от поколението, което превърна българския женски баскетбол в световна сила. Наричаха я поразяващата ръка Петкана Макавеева, която днес празнува своя 74-ти рожден ден.
0: О, да е жива и здрава. Желаем и здраве.
1: Това са 50 години от първият ти олимпийски медал, 46 години от игрите в Москва, повече от 4 десетилетия от Европейския връх с Левски, но днес най-важни за нея са двамата и синове, Стефан и Златин и внукът и Мартин, който е трето поколение баскетболист във фамилията. Предлагам ти да видим Петкана Макавеева първо и след това ще си говорим.
0: Добре, гледаме.
2: Un amore grande.
3: Историята на поразяващата ръка Петкана Макавеева започва далеч от големите спортни зали. В монтанското село Липен, където до 7-ми клас дори не знае какво е баскетбол.
4: Не съм знала, че съществува баскетбол, че ми на село нямахме и телевизия. Чак в 7-ми клас по физкултура ни донесоха една баскетболна топка. И аз се гепих и повече под леглото, между часието, цел ден с топката, стрелба и пробиви, и крачки.
3: Когато е на 16, баща я води в ЦСКА при легендарния треньор Людмил Катерински, за да разбере дали момичето му наистина има талант.
4: Баща ми ме доведе от село, по-точно от Монтана, защото с влака дойдохме в София. 68 година застанах пред Катерински, викам: Трукарю Катерински, може ли да ме видите и да пробвате дали ставам, защото нямам време и трябва да се прибираме, влака в 8 часа тръгва.
3: Тестът е успешен, а баскетболната легенда Цвятко Барчовски вижда най-силното й оръжие.
4: Е, погледай тая каква ръка има, поразяващата ръка.
3: 12 години по-късно именно тази ръка праща България на Олимпийските игри в Москва след драматичен матч срещу Канада във Варна.
4: Два фаула трябваше да изпълня, а те ни водят с една точка и остават 4 секунди до края на матча. И ако не вкарам, губиме. И заставам на фаула и 3-4 пъти удрям топката в пода и викам: трябва. Иначе няма олимпиада.
3: България заминава за Москва, а там идва среброто. Един от върховете в историята на българския женски баскетбол. Днес Петкана оставя и своя завет към новото поколение.
4: Те трябва да вярват, че могат, но нищо не идва даром. Защото в ЦСКА чистачката ме гореше в 11:30 през нощта да си тръгна. Аз много обичах и още обичам баскетбола и обичам да играя.
3: Казва, че точната дума, която я описва най-добре, е ефория. На 74 Петкана Макавеева още е същото момиче.
4: По същия начин. Младее си духом и мисловно, но иначе тялото и изостават.
3: Тя има олимпийски медали, европейски титли и място в историята. Но когато говори за живота си, Петкана не брои само отличията. Казва, че е щастлив човек заради кариерата и заради семейството, заради синовете Стефан и Златин и заради внука си Мартин, трето поколение баскетболист във фамилията.
4: Щастливо се стекоха нещата за мене. И кариерата, и семейството, и децата. Сега и внуче едно. Чакам малкия и от него. Докато се съм още в час. Да помагам. Аз обичам да помагам. Обичам да давам. Изпитвам наслада.
0: Много натурална, много искрена, да е жива и здрава още веднъж.
1: Да е жива и здрава, честит рожден ден и от нас и, както казва, думата, която описва, истинска фурия.
0: А, това е много добре казано. Поразяващата ръка също много добре описва. Така. Други истории, които са ни подготвила, Ники?
1: Знаеш, че няма как да минем без моите любими вдъхновяващи спортни истории. Искам да ти покажа едно момиченце от Великобритания, Пени, на 8 години. За едно 8 годишно дете най-естественото нещо е да тича. И това да се състезаваш с приятелите си, да се надбягваш, да падаш, да ставаш, да се изтупаш и да продължиш. Но за Пени тичането никога не е било толкова просто. Тя е родена с рядка генетична форма на дистония, състояние, което предизвиква неволеви движения и мускулни контракции. При нея те се засилват именно когато се движи. С други думи, колкото повече тича, толкова повече тялото и може да започне да работи срещу нея. И въпреки това Пени избира да тича и днес тя е част от света на леката атлетика, участва в спринтове, крос-кънтри, различни лекоатлетически дисциплини, както в параспорта, така и в състезания за деца без увреждания. Понякога тя е единственото момиче с увреждане на стартовата линия. Знае още преди старта, че ще финишира последна, но това не я спира, излиза, тича не винаги най-грациозно, не винаги най-бързо, понякога с това характерно за нея накуцване, но до край пада, става, продължава и дава изключителен пример, като семейството и някога дори не е знаело дали тя ще може да тича нормално. Днес вече има медали, състезава се на национално ниво и постепенно открива колко далеч може да стигне. Лекарите са обсъждали с родителите и възможност за дълбока мозъчна стимулация, операция, която може да помогне при някои форми на това състояние дистония. Но семейството не иска да я подлага на тази операция, на подобна процедура, затова търси друг път, чрез движението, чрез спорта. И постепенно се случва нещо много по-голямо от един спечелен медал. Пени започва да вижда не само това, което тялото й не може, а това, което може. И тази година тя е номинирана за британските награди ТАФИ в категорията Млада звезда с пробив на годината. Тези награди не търсят просто най-бързите, най-успешните атлети. Те обръщат внимание на хората, които променят представата ни за това кой може да бъде спортист, и Пени вече променя тази представа много успешно.
0: Много хубава история, която ни разказваш. Вдъхновяваща Пени, малка, 8 годишна едва. Надявам се всъщност тази история да има още по-голям щастлив край.
1: Със сигурност ще има, като гледам това момиче колко така упорито и с каква любов тича, родителите и я подкрепят, семейството, както знаеш, винаги е най-важно, така че ще си я следим. А на финала, ако имаме време, за още една
0: още
1: такава
0: една история
1: да ти разкажа набързо, за едни две сестри и общата им страст, която отново разбива стереотипите. Валерия Литвинова е диетолог и фитнес треньор, а сестра е Аня с синдром на Даун. Двете са били много близки като деца. Животът ги разделя за почти десетилетие. Валерия заминава за Съединените щати. На 15 години Аня остава в Украйна с техните родители. Когато започва войната, семейството се събира отново в Америка. Валерия и Аня започват да тренират заедно. Първоначално просто за да бъдат активни, но скоро тренировките показват нещо много по-важно. Аня става по-силна, подобрява баланса си и придобива все повече увереност и самостоятелност. А двете започват да споделят тренировките си в социалните мрежи и получават огромна подкрепа, но и много въпроси от семейства на хора с синдром на Даун. И така се ражда идеята за Сила без етикети. Това е специална програма за силови тренировки за възрастни с синдром на Даун. Целта е не просто да изградят мускули, а да имат повече сила, координация, увереност, самостоятелност и усещане, разбира се, за принадлежност. За Валерия Аня е причината да промени начина, по който хората гледат на фитнеса и на хората с увреждания, а днес двете показват със всяка тренировка, че силата наистина няма етикети.
0: Много хубави три истории ни представи днес, Ники, и трите много вдъхновяващи, и трите женски истории, дамски.

0: просто не познава думата невъзможно. Виктор Асенов. Какво е предизвикателството? Да изкачи последователно маршрута на трите неработещи лифта, които свързват София с Витоша.
1: Идеята е да обърна, първо, да обърна внимание на управляващите и на всички хора, които искат да могат да поискат да стане планината по-достъпна за всички хора, както аз се качвам, така и всеки човек с увреждането може да се качи.
0: След над 11 часа в планината, Виктор с помощта на своите пейсъри Божидар и Ивайло изминават близо 40 км при 2700 метра положителна денивелация.
1: GPS трака нещо се реши, че малко трябва да ни направи номерца. Леко се объркахме и малко повече се забавихме. И вместо по по-бързата пътека, слязахме по една доста интересна и доста стръмна. И всъщност тази доста стръмна и доста интересна беше тази, по която трябваше да се качиме реално.
0: То ултрамаратонец, приключенец и единственият незрящ българин изпълнил предизвикателството Еверестинг и изкачи 19 последователни пъти Черни връх, за да достигне положителната денивелация, равна на тази по време на изкачване на Еверест. Пътешествието му под лифтовете на Витоша е по-специално, защото той вижда планината по различен начин.
1: Тя ни дава като неща, като чист въздух, като красота, като въобще всяко нещо. Да, аз не мога да я видя, обаче аз мога да я усетя и да я почувствам тази красота по различни начини. Чрез простора, чрез въобще много-много различни неща и начини.
0: За Виктор Асенов невъзможното е просто едно камъче по пътя. За незрящия ултрамаратонец няма граници и в речника му не присъства изразът «не мога».
1: Аз това искам да покажа на хората. Няма невъзможни неща. И това е моето послание, хора. Предизвиквайте се, опитвайте, не си стойте в къщи, излизайте, забавлявайте се, правете вашите цели и вашите неща.
0: За Виктор психиката е много по-важна от физиката.
1: Много случаи, ако човек си каже, о, аз няма да мога да се справя, еми да, това е нагласата ни, това е нещото, което мене много пъти ми помага, защото моите предизвикателства са доста интересни и доста трудни. И определено някой път не е само физическото ниво, и психическото, защото да, можех, когато се спускахме надолу по сгрешената пътека, психически да рухна и аз да кажа, няма да стане и да се откажа и да приключим до там. Но аз си казах, Викторе, сега и да се сдухваш и да не се сдухваш, че си провалил, нали, графика, трябва да си кажеш, бе, правиме го така, стъпка по стъпка, камък по камък, надолу, лека по лека. И всъщност това и стана.
0: След 11 часа в планината, на финалната си права копитото, Виктор и екипът му намериха сили да облагородят района.
1: Това, което за мен е важно и за мен, което искам да се случва, е хората, когато идват, да я опазват, да я опазват самата планина, да се сгрижат за нея и да си дават сметка, че както са си качили нещата горе, така няма да им тежат и да ги свалят долу.
0: Виктор иска да промени не само начина, по който хората с увреждания възприемат себе си и собствените си възможности, но и начина, по който обществото гледа на тях.
1: Ако има човек с увреждане, да не го спират, защото това е нещото, което обществото в един момент то ще се отвори. То ще го направи, то реално ще се разчупи, то ще се разчупи, било то заради мене, заради други такива борбени хора. Не спирайте вашите близки, които са с някакво увреждане, давайте им възможност. Им давайте възможност те да се пробват, да се експериментират, да скачат в дълбокото, да се гмурнат, защото да, може да сбъркат, обаче по-добре да сбъркат и да се научат и да направят тази грешка и тази крачка.
0: Това няма да бъде последното му предизвикателство, нито последната му кауза, защото Виктор показва, че границите не са в очите ни. Те са там, където решим да спрем.
2: Сега ние оставаме в света на спорта, но и в света на киното. Един български филм за началото на една от най-големите легенди във Формула 1 стигна до международно признание. The Kaiser на режисьора Любомир Маринов получи официална номинация на International Motor Film Awards 2026 в Холивуд. Лентата се връща към 1991 година и момента, в който младият германец започва да прохожда във Формула 1.
3: Преди червения болид, световните титли и името Михаел Шумахер да се превърне в синоним на Формула 1, има един млад пилот, един неочакван шанс и един уикенд, който променя историята на моторните спортове. Именно към този момент ни връща The Kaiser, филмов проект на българския режисьор Любо Маринов.
4: Написах един сценарий.

0: Показах го на един-двама души, те казаха супер и започнахме работа. Само че нямах никаква идея как ще продължим, понеже финансирането не беше толкова малко, че общо взето достигна до там да съберем двама-трима души, които да подпомогнат идеята, и оттам нататък нямах никаква представа как ще се случи.
1: За да бъде подобен проект успешен, са нужни средства, които от началото се струват непосилни за екипа, но обединени около идеята успяват.
0: Разликата идва от там, че ние го правим, така казано, на мускули. Много голяма част от екипа не е заплащано, или сме намирали локации безплатно, или чрез партньорства, които са ни подавали ръка. Макар че 100-150 хиляди евро далеч не са малка сума за късометражен филм.
1: Екипът зад филма дори строи копия на първия болид на Шумахер.
0: Ние построихме кола от нулата за 6 месеца. Основният човек замесен в строежа беше моя баща, който в нашия гараж във Варна. Аз му купих един модел 1:24 на първия болид на Шумахер и той го разглоби целия и с една линийка започна да мери всеки един детайл. Правихме ги на чертежи. Тези чертежи след това се пренасиха на други материали. Направихме метален скелет на колата, след което го изградихме. Направен е след това с карбон. Тоест колата си е абсолютно истинска.
1: В ролята на младия Шумахер влиза Живко Сираков. Димитър Маринов играе Еди Джордан, а образът на Айртън Сена е поверен на Кристо Стоичков.
0: Идват да работят безплатно заради идеята. Защото, не знам, може би прекалено убедително говоря с хората. Им казвам, че ще стане. Макар че имаше много хора и в самия екип, които вярваха, че няма да стане, но ето, вече е факт. Стана. Има популярност, предимно в чужбина. Хората са доволни, щастливи, много се радват и се надяваме да покоряваме други върхове и да стигнем до направата на пълнометража.
1: Филмът е с продължителност от 25 минути и е замислен като първа стъпка към бъдеща пълнометражна продукция.
0: Официално филмът е номиниран в най-големият фестивал за моторни спортове в света, който ще се проведе на 14 октомври в Питерсън Мюзиъм в Холивуд, Калифорния. И всъщност това е големият успех, който имаме на този етап, е, че това е първият български игрален филм без копродукция от чужбина, който има номинация в Холивуд.
2: Why should I take him?
3: He's the karting champion. Formula 3 champion. Wunderkind.
2: All right.
0: Актьорите са българи, освен един, който е американец, което е странно, понеже американецът трябваше да е германец. И той за 3 дни научи немски акцент. Не знаеше грам немски. Трябваше на терен да му казвам някакво немски думи да се вкарва в речта, за да може да продадем, че е германец. Никой не разбра.
1: Но за чума на двигателите Кайзерът търси история за амбицията, саможертвата и цената на това да преследваш една цел толкова дълго, че тя постепенно да се превърне в част от самоличността ти. За тази събота и неделя Катерина Семерджиева.
4: Още една история за българските успехи, за българските възможности и за спорта, който всъщност така и няма граници и може да се простира навсякъде по света. Това, което можем да си кажем след поредицата от истории, които видяхме, е, че наистина спорта е може би най-голямата възможност за това да вдъхновява хората, да вдъхновява и останалите, които имат дори понякога някакви физически затруднения, за това да се преборят с големите си проблеми и да успеят да спечелят много, много повече за всички ни. Сега, към това, че и спорта, в крайна сметка, и не само спорта, се нуждае от вкусно хапване, се обръщаме към едни топли гозби по стари местни рецепти, кулинарни игри и много музика и забавления и приятни емоции, които очакват посетителите на второто издание на фестивала на Горнооряховското гарне, така се казва. Димитър Върбанов сега е там. Митко, здравей!
5: Здравейте, намираме се на поредното издание на фестивала Горнооряховското гърне, който е за трети ден днес. Буквално сме в сърцето на фестивалното градче, което посреща стотици жители и гости. В акцента всъщност е една много стара рецепта за Горнооряховски гърне, която е с телешки жили и вино. Сега ще видим някои от майсторите тук.
6: Здравейте!
5: Да ви питаме малко да ни разкажете за тези уникални рецепти, които...
6: Ние сме от Еленския Балкан по принцип. Малко бутиково цехче, работим с 100% българско месо и участваме по такива мероприятия, фермерски пазари из цяла България. Обикаляме, имаме подвижно камионче, както из Витени, екип от хора.
5: Да, а какво всъщност представляват тези жили, нещата, които тук се показват?
6: За жилите, за съжаление, не мога да ви дам информация, понеже ние сме от град Елена и нямаме нищо общо с горнооряховските жили.
5: А какво представяте днес?
6: Мезета от Еленския Балкан, суджуци, луканки, класическия еленски бут, филе Елена, кюфтенца, кебабченца и както всичко останало.
5: Да. Сега ще ви покажем и някои други от
7: Здравейте.
5: Майсторите.
8: Ние сме
7: с една благотворителна кауза тук за едно детенце Лори от Горна Оряховица, което се нуждае от хирургна операция.
5: Да, и след малко тук започва и всъщност изложението на майсторите на жили. То ще бъде точно в 11 часа. Ние ще останем тук, за да може да го проследим.
4: Митко, благодаря ти за това включване от Горна Оряховица. Така се разделяме в днешния ден, уважаеми зрители, с едно пожелание от мен и целия ни екип да имате хубав неделен ден, както и успешна нова седмица. До следващата събота.

0: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
1: Симфонията Вроца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври за България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
2: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV. И на всички BTV платформи.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
3: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
4: Българския в София съм го учил. От София съм.
2: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Хиляди деца се включиха в поход по стъпките на Самуиловите войни за почита към владетеля наживо след минути. Задържане за убийството на Илиян Филипов в Пловдив се изправя пред съда. Ще остане ли в ареста обвиненият Славчо Мегеров? Мащабна операция срещу престъпността се провежда по всички граници на страната. Какви са резултатите? След забавянето на доставките на някои противогрипни ваксини, как ще започне ваксинацията утре? Здравейте, започват обедните новини на BTV, аз съм Иван Георгиев. Поклонението пред тлените останки на цар Самуил, които бяха върнати в България вчера с историческа държавна церемония, продължава и днес. Той беше положен за вечен покой в бял мраморен саркофаг, разположен в югоизточната част на напрешния кораб на базиликата Света София. Материалът на саркофага е добит от историческите предели на Самуиловото царство. Вратите на храма ще бъдат отворени за посетители до 19 часа днес.
1: Радвам се за това, защото допълнително ще ни помогне да помним историята си и радвам се и за обединението, което видях вчера.
2: Искахме да го видим, да ги запознаеме. За съжаление, малки и още мъничък.
3: Мислеше ми се, защото това е първия български владетел, който го имаме ние тук и все пак да остане нещо като национализъм, който да го предадат и те на децата си.
0: Освен поклонение в базиликата Света София, днес в планината Беласица се проведе и поход по стъпките на Самуиловите войни. Първо към Мария Ладжова. Има ли много желаещи да отдадат почет към цар Самуил в София, Мария?
4: Добър ден от базиликата Света София. Да, има много желаещи. От 10 часа започнаха да се събират все повече и повече хора и в момента виждате всички те чакат своя ред, за да отдадат почет пред тлените останки на българския владетел. От вчера към голямото историческо богатство и огромното значение на базиликата Света София се добави още един нюанс. Всеки, който иска да отдаде почет към цар Самуил, може да го направи днес до 19 часа, а заради големия интерес са взети допълнителни мерки за сигурност.
0: Мария Аладжова от базиликата Света София, благодаря. Два дни преди годишното смъртта на цар Самуил, хиляди деца тръгнаха по стъпките му в похода, по стъпките на Самуиловите войни. Как се ражда идеята за тази инициатива и какви са емоциите на участниците днес, разказва Марията Димитрова.
5: На година и 4 месеца Огнян е най-малкият участник в похода по стъпките на Самуиловите войни. А това е вторият му поход. Родителите му го довели още когато бил само на 4 месеца.
6: Много ни хареса, беше много емоционално и нямаше как да не се включим и тази година. Ние живеем в Благоевград, но аз съм родом от село Ключ. И затова походът е толкова емоционален за мен, за да покажа на децата ми, на съпруга ми, местата по които са се борили нашите предци.
5: И децата, участващи в похода, се вълнуват от факта, че тлените останки на българския владетел вече са в България.
7: Включвам се всяка година с тръпката за това, че се прекланяме пред един от най-великите български царе. Вече царя се прибра, както се каза, и ще бъде много по-вълнуващо.
8: Ние проследяваме пътя на царя, където са минали походниците и ние.
9: И е много важно всички деца да се включват, защото е много хубаво и научаваме нашата история.
5: Идеята за похода се ражда през 2014 година, когато участниците били само 34.
10: Счетохме, че е необходимо да поведем децата на Петрич по пътя по земите, където е воювал царя. 1000 години от управлението на цар Самуил, 34 деца по стъпките му. Днес 13-ти поход, 12 години по-късно, над 1500 деца.
11: Всичко в Ключката клисура, всичко от Самуилова крепост до подгорските села, всяко нещо там, всяка местност е свързана именно с голямата, за съжаление, трагична битка на цар Самуил. Последната. Така че в ден като вчерашния, днешния, когато тлените останки бяха положени вече в България, в родна България, нещата, разбира се, емоционално придобиват едно много различно значение и обхват.
5: Не умира! Герайте! Не умира! Жив е царя! Жив е! Жив е царя! Жив е! Да не живе той! Сърцата ни! Маршрутът е с дължина 5 км и преминава почти успоредно на крепостната стена, отбранителното съоръжение, изградено от Самуиловите войници, за да спрат настъплението на византийски император Василий II.
0: Марица Димитрова е в село Ключ, което е и крайна точка на похода, за да ни каже пристигнаха ли вече участниците и колко са точно те тази година.
12: Добър ден, Иване. Участниците са над 1500 и вече започнаха да пристигат тук в село Ключ. Сега ще ви покажем. Местните хора ги посрещнаха празнично по стара българска традиция с хляб и сол. Те идват на етапи, защото наистина са много и в края би трябвало всички да се съберат тук, край паметната плоча в центъра на село Ключ, която е посветена на цар Самуил и на битката при село Ключ от 1014 година. Изключително емоционален беше днешния поход, защото всички участници в него се вълнуват изключително много от това, че тленните останки на българския владетел вече са на българска земя, а тук в Петрич Самуил е на особена почит.
0: Марица Димитрова на живо от село Ключ. Благодаря и към останалите водещи теми от днешния ден. Убийството на Илиян Филипов вероятно е импулсивно действие. Това заяви в предаването тази неделя криминалистът Ботьо Ботев. Той посочи, че наличната до този момент информация не води към версия за поръчково убийство. По думите му, към подобен извод насочат поведението и миналото на заподозрения.
13: Онези тежки престъпления, за които той е регистриран, съден и така нататък, са извършени, бих могъл да кажа така, много неадекватно, много неточно, непрофесионално за един такъв човек, който се занимава с доста крупни неща, които е вършил. И ако погледнете в това, което изтече като информация, за неговите действия, престъпления, включая убийството, което е правил, много бързо се разкриват.
0: А днес съдът в Пловдив решава дали да остави в ареста задържание за убийството на Илиян Филипов. Сочо Мегеров, Канна Рачева е в Пловдив. Канна, здравей! Кога да очакваме да започне заседанието?
14: Добър ден от Пловдив. Точно след 2 часа тук окръжния съд ще гледа мярката за неотклонение на Славчо Мегеров. Той е обвинен в извършване на предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Според държавното обвинение тук вече са събрани всички веществени доказателства. Освен това са назначени и няколко експертизи, които ще бъдат готови. Така мотивът според прокуратурата е личен и става дума за неизяснени стари взаимоотношения между Мегеров и Илиян Филипов. За сега обаче се работи по всички версии. Не е изключена включително и тази да има още замесени хора в извършването на убийството и да става дума за съучастие. Още новини очаквайте в следващите емисии на BTV.
0: Благодарим ти, Канна Рачева, следи съдебното заседание за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив. Юлиан Ангелов, известен с прякора картоф, е задържан в Гърция. Това научи BTV. Гръцките власти са действали по сигнал от българското МВР и той е арестуван. Ангелов беше обявен за издирване по времето, когато главен секретар беше Георги Кандев, след акция в негови обекти, свързани с пътна помощ. По-късно Кандев обяви, че картофа го е заплашвал. Мащабна операция срещу престъпността се провежда по всички граници на България. Тя е част от международна специализирана операция Balkan Bridge 2. В съвместните действия участват представители на партньорските служби от Великобритания, Франция и Германия, Съединените щати, Гърция, Италия и Австрия. В хода на операцията са задържани 7 укрити лица, над 58 кг наркотични вещества, основно марихуана, и над 300 000 къса контрабандни цигари и пури. Какво още открито при акцията ще разберем сега от Мария Георгиева, която е на капитан Андреево. Мария, здравей!
15: Здравейте, колеги! Не случайно се включваме от капитан Андреев. Все пак това е най-големия сухопътен пункт у нас. И сега ще ви покажа всъщност част от контрабандата, която е задържана. Това са тези гумени лодки, които са добре познати на българските служби. С тях всъщност се превозват най-вече бежанци през Ла-Манша и затова задържането им тук на българо-турската граница е от изключително значение за партньорските служби. Но прави впечатление, че тази цялата операция е с много голямо участие на държави от различни континенти. Повече обаче за това мащабно присъствие на служби тук ще ни каже сега главен комисар Антон Златанов, който е директор на Гранична полиция. Здравейте!
16: Здравейте. Ами, какво да ви кажа? Много резултати, дълга операция. За международна операция една седмица е много време. Участват десетки служители от много държави, европейски, по инициатива и на National Crime Agency от Великобритания, които имат най-голям брой участници. Операцията по всички български граници, не само тук. Акцента правим тук, заради това, че е най-големия пункт. Имаме много резултати.
15: Включително и от Япония има наблюдатели на тази операция.
16: Това искам да акцентирам. Не най-важното са резултатите. Имаме нелегални мигранти, които са открити през тази седмица. Големи количества наркотици, боеприпаси, фалшива търговска марка, цигари, цялата палитра, която е възможна като контрабанда. Но най-важното, върху което акцентирам, е доверието и съвместната работа с правоохранителни органи от толкова много държави, и то не само европейски. Участват Великобритания, Франция, Германия, Гърция.
15: Как се обяснявате интереса на японските служби към подобен тип операции на българо-турската граница?
16: Ами ако погледнем картата на децата в уроците по география, ние сме в средата, а в тази операция участват десетки служители, включително наблюдатели от Япония и много служители на терен от САЩ. Това само показва доверието. От 30 годишния ми опит като полицай ви казвам, че ако службите си нямат доверие, те дори няма да се снимат с вас, а ние работим продължение на толкова много време заедно и обменяме информация.
15: Благодаря ви. Всъщност днес е финалният ден на тази голяма мащабна операция. Това не означава, разбира се, че контролът по границите ще бъде занижен.
0: Мария Георгиева от Капитан Андреево, благодаря. И още по темата за цар Самуил, взаимодействието между България и Гърция при връщането на тленните останки на българския владетел има и политическо измерение. Това отчитат и управляващи, и опозиция. А външният министър на Северна Македония официално поискал среща с българските власти.
17: Тимчо Муцунски се очаква у нас на 7 и 8 октомври. Официалната дипломатическа нота с искане за среща бе изпратена след препоръка от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на нейното посещение в Скопие. Тя призова македонските власти да потърсят директен диалог с България. Управляващите разчитат този знак така.
18: Предстои среща тук в България. Тимчо Муцунски идва по коридор номер 8. България много ясно е декларирала своята позиция по отношение на европейската интеграция. Зад нас стоят всички държави, членки на Европейския съюз.
17: И ГЕРБ е на позиция, че трябва да има диалог.
19: Има договор за добро съседство и приятелство, подписан от мен и техния премиер. Нищо друго Европейската комисия и ние не искаме, освен да се спазва договор. Ние не сме врагове, точно обратното.
17: Възраждане са категорични, че топката е в полето на Македония.
20: Това, което виждам аз в техните медии, и то по-скоро в техните онлайн медии, е едно отричане на случващото се, неприемане. Това, което предстои следващата седмица, всъщност аз го тълкувам като натиск от страна на Европейския съюз. Най-накрая в Скопие, да, ако могат така да се изразя, да си седнат на задниците и да почнат да си изпълняват задълженията.
17: Останалите партии не са коментирали темата. За BTV новините, Десислава Ризова.
0: Забавят се доставките на инжекционните противогрипни ваксини у нас, докато възрастните пациенти вече се записват за имунизация. Аптеките и личните лекари все още чакат доставките. Назалните ваксини за деца обаче вече са налични и имунизациите започват от утре.
21: Тази година Танаска Манева също ще се вакцинира срещу грип.
22: Профилактично, хубаво, по-лесно мога да преодолея, ако се наложи да се разболея.
21: Личните лекари също отчитат засилен интерес към ваксината.
23: Миналата година бяха около 120. Тази година надявам се да са малко повече. Поръчала съм повече.
21: За сега обаче Атанаска ще трябва да изчака, тъй като инжекционните противогрипни ваксини все още не са пристигнали. Причината за забавянето обясни професор Тодор Кантарджиев в студиото на тази събота и неделя.
24: Поради проблеми в производството на ваксина ще се забави малко влизането в нашата страна и започването програмата за вакциниране с инжекции, както инжекции в аптеките да си купат хората.
21: Дори да пристигнат ваксините, не е гаранция, че ще има за всички желаещи да си поставят.
25: Ние можем да заявим примерно по-голямо количество на базата на броя пациенти, които очакваме, да речем примерно 100 ваксини и от складовете в аптеката да пристигнат 50. За съжаление, метода за разпределение на ваксините е доста непрозрачен.
21: При децата ситуацията е различна.
23: Дойдоха противогрипните назални ваксини за деца от 2 до 7 години.
21: Имате ли достатъчно?
23: Да. Имам достатъчно.
21: За страната са доставени 75 000 дози на лични ваксини. Над 47 000 от тях са осигурени по Националната програма за безплатно вакциниране на деца до 7 години. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
0: И на финала на мисията нещо любопитно. Стотици балони с горещ въздух полетяха в небето над Ню-Мексико. Най-големият международен фестивал на балоните беше открит с шоу от дронове още преди изгрев. Малко след 7 часа сутринта при ясно утринно небе се издигнаха и първите балони. До края на фестивала след 9 дни се очаква над 500 балона да покорят небосклона на парка Балун Фиеста в Албакърки. Популярността и мащаба на събитието не спира да расте още от откриването му през 1972 година, когато едва 13 балона са успели да излетят. С това се разделяме. Петрони Евтов ще ни каже след малко какво време да очакваме днес и в началото на новата седмица. Хубав ден!

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4 евро и 79 цента за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
1: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
2: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
1: Гледайте Галин Стоев.
3: Българския в София съм го учил. От София съм.
1: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
4: Ти ще ми дадеш треньор.
1: Ти трябват топки. Големи топки.
5: Готова съм.
6: Да тренираш мъжки отбор на...
7: Бавни сте!
1: Гледайте...
6: Скала Бов.
1: Александра Лашкова.
5: Шегуваш се.
1: Спортната комедия...
8: Майко мила!
1: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! Днес времето в цялата страна ще се задържи слънчево. Максималните температури леко се повишават. Очакваме стойности между 20 и 25 градуса. София и Варна около 22, в Пловдив 23, а в Бургас 20 градуса. Вятърът ще отслабне, само в югоизточните райони остава доумерен. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месеца. По Черноморето очакваме много слънчеви часове. Максималните температури там между 19 и 22 градуса. Вълнението на морето е 3 бала, но постепенно ще отслабва. По планините също предстои слънчево време. Максималната температура на височина 1200 метра около 15 градуса, на 2000 около 7. През първите дни от новата седмица очакваме слънчево време. Минималните температури ще са от 1-2 градуса на места в Западна България до 10-12 по Черноморието. Максималните стойности остават между 20 и 25 градуса. В сряда сутрин над крайните източни райони очакваме значителна ниска облачност или мъгли. През следващите дни температурите постепенно ще се повишат. Тогава предстоят и по-сериозни увеличения на облачността. Слаби превалявания очакваме само на места в Западна България. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Нова срамна страница в историята на националния отбор по футбол. България загуби от Исландия с 0-3 и е на дъното в групата си в Лигата на нациите с само една точка от 3 мача.
1: Временният селекционер Атанас Рибарски не успя да донесе вятъра на промяната и националите отново загубих. Това се случи срещу Исландия за първи път в историята на България. За втори път в историята на Лигата на нациите страната ни стартира по толкова лош начин, с едно равенство и две загуби, като същото се случва и през 2020. В класирането отборът ни е на последното място, а във вторник гостува на Люксембург. Социалните мрежи преливат от иронични и хумористични коментари, а други призовават за промяна в българския футбол. Последните 5 победи на България са срещу Индонезия, Соломонови острови, Грузия, Люксембург и Северна Ирландия.
0: Тя е от поколението, което превърна българския женски баскетбол в световна сила. Поразяващата ръка Петкана Макавеева празнува своя 74-ти рожден ден. 50 години след първия си олимпийски медал, 46 след среброто от Москва и повече от 4 десетилетия след европейския връх с Левски, днес най-важни са синовете й и внукът Мартин, трето поколение баскетболист във фамилията.
2: Унаморе Grande.
3: Историята на поразяващата ръка Петкана Макавеева започва далеч от големите спортни зали. В монтанското село Липен, където до 7-ми клас дори не знае какво е баскетбол.
4: По физкултура ни донесоха една баскетболна топка и аз се гепих и повече под леглото, между часието.
3: Когато е на 16, баща я води в ЦСКА при легендарния треньор Людмил Катерински, а баскетболната легенда Цвятко Барчовски вижда най-силното й оръжие.
4: Е, погледай тая, каква ръка има. Поразяващата ръка.
3: Казва, че е щастлив човек заради кариерата, заради синовете Стефан и Златин и заради внука си Мартин, трето поколение баскетболист във фамилията.
4: Щастливо се стекоха нещата за мене. И кариерата, и семейството, и децата. Сега и внуче едно. Чакам малкия и от него. Докато се съм още в час. Да помагам. Аз обичам да помагам. Обичам да давам. Изпитвам наслада.
0: 11 часа в планината и преход от 40 км. Незрящият Виктор Асенов отново предизвика себе си, а цялата история ви очаква на btvsport.bg.
5: Тук сме пред хижа Алеко, където е една от спирките в поредното предизвикателство за човека, който просто не познава думата невъзможно. Виктор Асенов. Какво е предизвикателството? Да изкачи последователно маршрута на трите неработещи лифта, които свързват София с Витоша.
6: Идеята е да обърна първо да обърна внимание на управляващите и на всички хора, които искат да могат да поискат да стане планината по-достъпна за всички хора, както аз се качвам, така и всеки човек с увреждането може да се качи.
5: След над 11 часа в планината, Виктор с помощта на своите пейсъри Божидар и Вайло изминават близо 40 км при 2700 метра положителна денивелация.
0: Още спорт на BTV Спорт в TikTok и Instagram. Приятен ден!

BTV Радио, за да знаеш всичко. Sometimes I can see the wrong.

0: при проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: В предаването има продуктово позициониране.
2: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Фактум. Октоберфест се мести.
1: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видас Арт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
0: Зергут.
1: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на TicketStation.bg.
2: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
3: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
4: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
3: Гледайте Галин Стоев.
5: Българския в София съм го учил, от София съм.
3: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Начало на предаването на 4 октомври. Здравейте, дами и господа, на живо. Вие сте с 120 минути от студиото ни в София. Днес сме ви подготвили. Изстрелите и въпросите, които пронизаха обществото. Човекът, който познава всички тайни на града под тепетата. Руси Чернев. Изстрелите, които разтърсиха България. 30 години от убийството на Андрей Луканов, Анна Заркова. Президентският вот и битката за доверието ни. В студиото Ивелин Михайлов и професор Юлиана Матеева. Управляващите за хората и бизнеса, ракията и отбраната. Иван Ангелов от Прогресивна България. Този път той не е зад кулисите, а в центъра на историята. В главната роля –

0: Тленните останки на цар Самуил бяха пренесени в България. Докато гледах тържествената церемония от центъра на София вчера, за пореден път си дадох сметка за абсолютното разминаване на това, което усещаме, когато сме навън, сред другите в реалния живот и онова, което алгоритмите подреждат по-отделно във виртуалния ни свят, който краде все повече време от енергията и мислите ни. И колко лесно потъваме в океан от думи, осмисли и крайни емоции, които толкова лесно палят страстите, дори около събития, които не би трябвало да ни разделят. Пристигането на тленните останки на цар Самуил в България безспорно е важно събитие за общата ни памет. То най-вече показва, че когато има приемственост отвъд партийните викове и цветове, тогава България може да постига своите малки, по-големи цели. Защото това е цел, която следват различни правителства и президенти, които през годините са били от различни страни на идеологическия спектър, както и много дипломати и учени. Тук не става дума за изграждане на политика чрез експлоатирането на националната памет, защото това би било грешка. Знаете, че националната памет е по-голяма от всяка партия и става по-малка всеки път, когато някой се опита да я превърне в партийна собственост. Защото, както пише Димитър Талев в Самуил, човек трябва да знае какво да върже и какво да развърже в себе си. Тоест, какво да изкорени от себе си, преди да учи другите. Самуил и паметта са знак за общност, но през седмицата получихме и друг пример. Управляващите влязоха в капана на собственото си подценяване на народопсихологията, поглеждайки към един от символите на българския бит и душевност – казанът. Знаете, унази стара приказка за българския казан, който никой не го пази. Този обаче с ракията го пазят и отляво, и отдясно. Защо ми е тукашният рахат, когато няма капка ракия, възкликна от дядо Матейко в разказа на ония свят? В този разказ на Елин Пелин човекът издъхнал с усмивка. Или както казва авторът, дали че в рая му е тогава душата влязла, или че ракийка видял, това никой не може да каже. Елин Пелин, също като Талев, разбирал българската душа. В друг негов разказ, дядо Божил директно превърнал дявола в свой роб. И цяла година рогатия трябвало да оре, да сее, да коси ливадите, да бере гроздето. И как се отървал дяволът? Научил дядо Божил да вари ракия и избягал. Де да можехме да хванем дявола сега? Малко развали цените в магазина, на бензиностанцията, сметките, кредит. Но имам една лоша новина. Дявол се хваща само веднъж, както пише Елин Пелин. Изпуснеш ли го? Това си е. Подобно и с цените. И българският казан на инфлацията няма нужда никой да го пази. Ние сами се грижим за него. И все пак, защо завръщането на тленните останки на цар Самуил достигна до толкова хора? Защото отвъд историческата памет, като източник на национална гордост, днешният свят изглежда все по-сложен и трудно разбираем. Единствената ясна перспектива, колкото и странно да звучи, е погледът назад, към миналото. Това е нещо като пристан за много хора. Може би, миналото не може да ни каже на къде да тръгнем, но много ясно ни напомня какво сме изгубили по пътя и какво първо трябва да изкореним от себе си, преди да започнем да поправяме другите. Дано стигнем до там да се гордеем и с българското бъдеще. Защото, дами и господа, България ще я има и след нас. Ще има и църквата Света София, и столицата ни София, и всичко, което толкова лесно днес приемаме за даденост. Нищо от това не е даденост. И нищо от това не е само наше. За да си мислим, че вечно може да получаваме другите, опиянени от собственото си усещане за непогрешимост. В думата общество – общо, а не аз. Общество идва от общо. Понякога го забравяме. И все по-трудно виждаме бъдещето си заедно. Вие сте с 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре още. От Солун до София. Това беше последния път на цар Самуил към родината. Останките му вече почиват в базиликата Света София в центъра на нашата столица София в специално изработен саркофаг. Вчера атлетните останки на владетеля бяха предадени на българската държава. София го посрещна с държавни почести и шествие през центъра на столицата. Събитие, което, знаете, събра хиляди хора. Наживо сега от неговия вечен дом включваме Мария Аладжова. Мария, какво е усещането днес в храма?
1: Добър вечер от Базиликата Света София. Усещането е най-вече на смирение. Днес цял ден тук се извиват опашки от хора, които са дошли специално за да склонят глава пред тленните останки на българския цар. Те чакат своя ред, минават край саркофага, кръстят се, някои го докосват с ръка. Чакат търпеливо, защото за тях това е важно. Впечатление прави, че много от хората, които идват тук, идват с техните семейства, с техните деца. Някои по-малки, а други в училищна възраст, а в очите на самите деца пък се чете искрено любопитство от това, че им разказват, че именно тук са положени тлените останки на българския цар Самуил. Вратите на храма днес ще са отворени до 19 часа. Опашките обаче не спират през целия ден. Наистина интересът е много голям. Интерес има и към самия саркофаг, който беше изработен за рекордно време специално за това събитие. Върху него има дълбоки каменни релефи, християнски и владетелски символи, както и исторически надписи. Паралелно с това, днес тук в храма продължават и църковните събития. Опашките, както казахме, обаче не спират и е под въпрос дали вратите на храма ще успеят да затворят точно в 19 часа поради огромния интерес.
0: Благодаря ти, Мария. Ще се видим отново в BTV новините в 19 часа. Дами и господа, аз ви представям Тони Николов. Познавате го добре. Той е журналист, философ, главен редактор на портал Култура. Добре ушли.
2: Здравейте.
0: Здравейте. Какво видяхме около връщането на цар Самуил и какво всъщност се завърна в България вчера?
2: По някакъв начин това, разбира се, среща с историята. Най-общия отговор. Какво видяхме? Видяхме един много сериозен жест, обаче, от ответна страна. И затова ми се иска, тъй като ще говорим за историята, да кажем, че тя историята може да бъде мислена и в един много по-глобален начин като континуум. Ние обикновено мислим чисто фактологично и по-дребно. В някакъв смисъл, дайте си сметка, че 10 века могат да бъдат един миг.
0: Един миг.
2: Точно един миг. Те се събират изведнъж тези 10 века, които са ни отделяли от едни събития, от кончината на Самуил, знаем, 1014 година. Изведнъж това се случва в Света София, в центъра на София. Виждаме упокоението на тленните останки, най-сетне се всички тези перипетии, които вече знаем във времето. И се оказва, че ние не сме толкова далече от края на 10-ти, началото на 11-ти век, което е невероятно по някакъв начин. Второто, което е невероятно да кажа, че хилядната година обаче е доста страшно била в Европа. Не знам, не е това годината на кометата. И в Запад, и в източната част на Европа, в Западната има един хронист, който се казва Рао Глобер, който казва, кометата предвещава, че ще погинат много владетели и ще свършат царства. И всички чакат кои владетели ще умрат. Това се случва и на Запад, случва се и на Исток, както виждаме, Самуиловата история и българската история като че ли е част от този голям разказ.
0: Това е годината на големия страх.
2: Точно така, както 2000-та година беше, 1000-та година и началото. Не, той е плюс-минус още едно десетилетие напред. Никой не знае да ви каже даже кога точно е 1000-та година, защото изчисленията са сложни тогава. Хората си мислят, че е минало или че тепърва предстои. Това е нещо, за което си мислех тези дни. И тъй като вижте, ние имаме различни идеи за история. Вие споменахте преди малко миналото. Аз съм учил в Париж, моите учители са от една френска школа на анализ, се казва, която малко така по друг начин осмисля историята. Един от нейните основатели, Марк Блок, забележителен човек, между другото в Пантеона скоро го погребаха, той участва в съпротивата през 40-те години на 20-ти век. Марк Блок казва, историята не се занимава с миналото. Не можеш да се занимаваш с миналото. Обект на миналото не може да бъде обект на нито една наука. То е много разплавено. Това са най-различни неща. Това са според него, с което се занимава историята. Тя се занимава с хората. Но не само с хората, защото и социалната антропология, примерно, а с хората във времето. И това е като... Точно това е отговор. И ние всъщност, един човек от времето дойде на среща и всъщност това е цар Самуил.
0: Добре.
2: Ние се сблъскахме с тази част от историята.
0: В духа на всичко това, което ми казахте сега, вие как си обяснявате, че тези хиляда години, повече от хиляда години, да, от смъртта на цар Самуил, създават един образ на човек с огромна историческа сила, въпреки трагичната му съдба. Какво виждат различните поколения и какво вижда днешният човек, който вчера отиде на площада, който днес видяхме да чака в църквата Света София?
2: Това, което аз видях общо, беше, вижте, той като феномен на колективната психология, вие говорите за потребността от история. Хората искат да се разположат някъде в един океан от време, който наистина трудно намират себе си.
0: Което е като остров.
2: Точно така.
0: Да се разположиш в минало.
2: И не само българите. Накратко да направим един паралел. В 2015 намерих тлените останки на Ричард Трети на един паркинг в Лестър. Аз си спомням каква еуфория беше в Великобритания. 3-дневни погребения. Правиха се същите антропологични генетични изследвания. Оказа се, че той бил гърбушко, разбира се, но не е този детоубиец.
0: Къде го погребаха?
2: Погребаха го в Лечестър, в катедралата, доколкото си спомням, но с разрешение на английската кралица. 3-дневни, имаше филми. Оказа се, че един много известен актьор Бенедикт Къмбърбач е негов потомък и така нататък. Нали? Една голяма история. Това връщане на Ричард Трети, една шекспировско връщане, много ми напомни връщането на цар Самуил, защото вие ме попитахте как четем тази история. В дните, които предшестваха упокоението му в Света София, аз реших да прочета изворите. Слава го, те са издадени от Българската академия на науките в една поредица гиби, се казва, гръцки извори за българската история. И тая каче, наистина четете Шекспирови страници. Наново, когато ги четеш сега. Едната колона е българската, нали, която е дясната, лявата е гръцката. И знаете кой образ много силно ме порази? Така ще се опитам да го преразкажа. Когато пада България, пада първото, тръгва да падне в Северното царство, да го начнем така, или Плиска, нали, по-скоро Преслав, когато всъщност Йоан Симийски опожирява Преслав, става ясно, че Запада трябва да се намеси. И тогава, когато, нали, Борис и Роман, двамата синове на цар Петър, стигат, Борис убит с трева и Роман се възкачва, макар и болнав, на престола, и става ясно, че комитополите поемат всичко, има два лагера. Има лагер на мира и лагер на войната. Още тогава. И ако се стига до нещо, за което ние сега, може би до вчера не беше редно да говорим, това е убийство на Арон, брата, нали, което според хронистите е наредено от Самуил, защото Арон иска, той не просто иска мир с Византия, той иска вероятно да стане сюзерен, съгласен е. Точно тая граница, която минава в независимостта и свободата, да мине от тази страна. И при Разметаница, това място, което не се нарича Царичина, може би около Дупница, в Дупнишко, има и там легенда, че уби цар. Всъщност Самуил поема тази страхотна отговорност, но и той 40 години води война. На практика почти 40 години. Ако преди това в цар Петър има 40 години мир, това е 40 години война, непрекъснато. Срещу една огромна империя, която от изток, която е много силна, която се справя с арабите, която в един момент може Василий II да обърне войските си. И той до последно устоява, но това не остава. И той не само ликвидира, нарежда да убият брат му, но и цялото му домочение. Ние затова не знаем тези деца в другия саркофаг какви са, нали? Първо това ще стане ясно. Остава само Иван Владислав, защото собственият му син Гаврил Радомир се застъпва за братовчет и казва, не, нека той да остане. След това Иван Владислав убива Гаврил Радомир. Вижте колко шекспирови страсти са в това. Но Иван Владислав продължава битката.
0: Да.
2: Докато партията на мира след убийството на Иван Владислав 2018 при Драч, какво прави? Излиза царицата Мария, излиза, да го наречем тогава министър-председател, ръководител на крепостите Богдан, излиза патриарха Давид и казва, връчват ключовете и България вече спира да я има.
0: В един миг.
2: В както един
0: започнахме.
2: Миг. Точно така. В
0: един както миг. Започнахме разговор.
2: 2018 връчват ключовете и хрониста само допълва, влизат, взимат там едни 140 или 10 кантара, вече забравих, 100 хиляди жълтици, твърди злато. Петър Мътъвчиев злато. И това е края на България.
0: Края на България. Но ако продължим този поглед, историята като миг, въпреки че са минали 1000 години, какво седи зад решението на Гърция сега, през 2026 година, да склони и да каже да, ще предадем тленните останки, след като това е обект на преговори в продължение на десетилетия.
2: Аз внимателно гледах речите на двамата премиери и направим впечатление Мицотакис колко премерен, задържан и съсредоточен беше. Това е голям исторически жест, на който мисля, че се залага много. Мисля, че това е началото дори на един жест, на едно особено ориентиране. Много смисли има. Вероятно, ще има и други договорености. Ние сега започваме да спорим какво връщаме в замяна.
3: Не, тази голяма тема. Да, знам и по-голямата
2: това.
3: Картина.
2: Да, да, да. По-голямата картина е по-интересна, въпреки че нали, има тази история на изчезналите артефакти от двете страни.
3: Как приемате тълкованието всъщност, че в Атина просто са решили да направят този жест, който е преговарян толкова десетилетия, във връзка с историческите претенции и границите, които те преминават от страна на Северна Македония?
2: Аз мисля, че това е едната част. Втората голяма част обаче е как да дигнем едни граници към България. И защото помислете си колко трудно е един гръцки премиер. Затова прескачаме тази част. Може, ако искате след това да се върнем към нея за компенсациите. Вижте какво става, Василий.

0: него го няма. Включително гръците, помислете от тази гледна точка, те не могат да извадят своите Василевси. Не само защото те са някъде другаде, защото са останали три празни саркофага в археологическия музей в Истанбул. Кутията, великолепни порфирни, твърдят, че един е на Константин Велики, никой не знае така ли, няма надписи. Изведнъж обаче, ето, българите имат един цар от средновековието, велик свой цар от средновековието, което е нещо много важно. Той е начало, аз мисля, че това е като разговор с историята, нали, този акт. Не е тук въпрос, както прочетохме стихотворението на Далчев към родията. Обичат не заради велики подвизи, дела и така нататък, защото си родина може. Човек иска да разговаря с предците си по някакъв начин да разбере всички тия хора, които тръгват и дават сметка, че някога под негово ръкосно някъде там, в тези земи, всички тези размествания, многобройни премествания на граници, в този сложен континуум от време. Това са толкова години, хиляда години, над хиляда години вече. Изведнъж, нали, този разговор се подхваща от някъде. И какво чуваме от него? Това за мен. Аз затова си го представих така в разговора между лагера на мира и лагера на войната. И все пак една непреклонност и една твърдост, която съществува. И така си го представи Петър Мутафчиев, този голям български историк. Знаете ли какво? Даже изказва като едно съжаление в своята книга за българския народ, че сърцето на Самуил, казва, той е било твърде преизпълнено с човешки чувства, за да издържи. Това е някакси обвинението към владетеля, според мен то по-скоро е похвала за него.
1: Добре. Сега, мислите ли, че това, тази развръзка, хайде да го задам като въпрос, как ще се отрази в Северна Македония?
0: Според мен някакво униние настъпва, от така го усещам, сигурно след това ще има и някакви по-остри реакции. Вижте, той е много дълъг. Това също беше един разговор за историята, който започна пред. И аз се надявах, той да се води през историческата комисия, да се води през историците.
1: Да, обаче Гърция сякаш остави този разговор да се води през изминалите 60 години.
0: Тя наклони везните
1: от,
0: сега.
1: От Вестри, но сега наклони везните.
0: Да, така стана, нали, всъщност. И той, ще видим как ще продължиш. Има някакъв тип разъски, но вижте, мисля си нещо друго в. Цялата тази история има едни други герои на заден план. Ние много тези дни, и хубаво да споменем неговото име, говорим за архитект-археолог професор Муцупулус. Дано в София разбирам, че ще има улица на него име, той абсолютно заслужава това. Той е един от героите на историята. Има и други герои. Например, искам и се да спомена днес името на академик Иван Дуйчев. Един от големите български византинисти. Всъщност, той е човека, който през десетилетията, 30-те години, обработва артефактите от онази секретна секция.
1: Всички тези артефакти, да.
0: И всички тези ръкописи, за които говорим, знаете ли, че са неговото мазе в къщата му в Павлово? Той даже когато ги разчита, ги пази от бомбардировките в София, след това не знае как да ги върне, за не би да ги унищожат. И как трябва да уведоми тогавашните комунистически власти на НРБ, че всъщност той съхранява едно национално богатство. Това са около 450 византийски ръкописи и 50 славянски. Толкова има в момента в център Дуйчев, толкова има в Харвард, в център Дъмбъртън Оук. Може си представите Харвард, който има 8 милиарда бюджет, извинете, и Софийския университет, който има 100 милиона евро бюджет.
1: Господин Ников, беше ми изключително приятно. Благодаря ви.
0: Благодаря си.
1: Благодаря ви, дами и господа, Тони Ников в един разговор с много смисъл и връщане назад към историята. Разговор, който мина наистина като миг. Това са 120 минути. Между другото, скачайки в днешния ден, интересни събития в съдебната зала в Пловдив, където се гледа мярката на арестувания за убийство на Илиян Филипов. Отиваме към Пловдив веднага след рекламите.
2: Изстрелите и въпросите, които пронизаха обществото. Човекът, който познава всички тайни на града под тепетата. Руси Чернев. Изстрелите, които разтърсиха България. 30 години от убийството на Андрей Луканов, Анна Заркова. Президентският вот и битката за доверието ни. В студиото Ивелин Михайлов и професор Юлиана Матеева. Управляващите за хората и бизнеса, ракията и отбраната. Иван Ангелов от Прогресивна България. Този път той не е зад кулисите, а в центъра на историята. Главната роля –

0: Дами и господа, вие сте с 120 минути. Влизаме в една от темите на седмицата – убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Заседанието по мярката за неотклонение на задържания Славчо Мегеров се провежда при закрити врата. Решението е взето по искане на прокуратурата заради наличието на, цитирам, множество интимни подробности от живота на граждани в материалите по делото. Очакваме всеки момент включване на Канна Рачева от окръжния съд в Пловдив след края на заседанието. А сега, кой беше? Илиян Филипов и хронология на престъплението от Марин Николов.
1: На 30 септември, около 1 след полунощ, Илиян Филипов е прострелян. 53-годишният бизнесмен умира на място. Роден през 1973 година в Пловдив, Илиян Филипов още от 14 годишен започнал да ремонтира трактори в местното стопанство. После се захванал с куфарна търговия, като пътувал и продавал в Сърбия и Турция. Продължил с магазини на пловдивския панаир. Минал и през производство на царевични пръчици. А през 2000-та заедно с Петко Несторов стартирали транспорт на товари с ПИМК. Създали 8 компании с около 1500 камиона и още 5 фирми в областта на ЖП транспорта, спечелили са и 27-годишната концесия за така наречения интермедиален терминал край Пловдив. Площадка за прехвърляне на товари между камиони и влакове. Развили се и в строителството. Имат 14 завършени жилищни обекта в Пловдив, четем на сайта на компанията им. Строят и в София. ПИМК печели и обществени поръчки. 14 на брой, за над 53 милиона евро държавни и общински пари. Сред тях е и до изграждането на стадион Христо Ботев. А през юли сключват договор за близо 10 милиона евро безвъзмездна помощ за тежка техника, бетонови изделия и соларни системи. И още. Ето тази земя до Централна гара София също е под контрола на фирмите на Филипов. Близо 49 декара край центъра на София. До преди 4 години имотите са собственост на смесената компания БДЖ Трансимпекс с акционери Българските железници и частна фирма, свързвана с Васил Бошков. На 20 февруари тази година големият парцел е преминал под контрола на Капитал Билд 2 на Филипов, сочат имотният и търговският регистър. Дали убийството на Филипов има връзка с някои от изброените бизнеси, все още не знаем. Задържан обаче е предполагаем физически убиец – 51-годишния Славчо Мегеров. Арестът му идва необичайно бързо за знаково убийство у нас, още в същия ден на покушението. Проверява се за личен мотив, но и евентуално убийство по поръчка.
2: Публично са се виждали, по отношение на това дали има отправени заплахи, ние не сме сезирани и нямаме информация за такова нещо.
1: Мегеров има 3 излежани присъди, включително 11 години за убийство след побой, както и регистрации за грабежи и кражби. Той и Филипов са се познавали от години. През 2024 са били съдружници в фирма, която днес строи жилищен комплекс върху 9 декара в столичния квартал Драгалевци. Година по-късно Мегеров напуска. Според разследващия сайт Бърт, автомобилът, с който е задържан Мегеров, е собственост на бившата съпруга на криминално проявен мъж от обкръжението на скандално известния Христофорос Аманатидис Таки. Застреляният Филипов пък беше в остър конфликт с друг мъж, когато Бърт също свърза с Таки. Иван Петлешков, бивш партньор на бизнесмена. Преди време сайтът публикува изтекла полицейска справка, според която информация от МВР е предавана на Таки чрез Петлешков. Петлешков отрича, а в своя публикация във Фейсбук изказва съболезнования на близките на Филипов и призовава да не бъде свързан с убийството.
0: Материал на Марин Николов, а сега ви представям Руси Чернев, опитен журналист от Пловдив, дългогодишен главен редактор на вестник Марица и настоящ издател на Пловдив Дейли. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Благодаря ви, че пътувахте от Пловдив, за да осъществим това интервю. Сега, видяхме синтезирана историята на някои взаимовръзките, които са публични, въз основа на публична информация. Вие как бихте описали влиянието на Илиян Филипов в Пловдив?
4: През последните години Илиян Филипов е неотменна част от живота на Пловдив, с много сериозно присъствие в бизнеса, естествено. Както вече стана ясно, собственик на голяма компания, която освен с интерес на българския пазар, отдавна е надхочила граница на България. Тя е европейска компания, да не кажа и трансконтинентална. Последният голям бизнес проект на Илиян Филипов, т.е. последният соларния парк, но преди това инвестициите му в железопътен транспорт го направиха ключов играч в регионален мащаб. Той вози товари от Чанакле до Виена, а пък аз лично съм чувал от него, че плановете му са да покрие трасето от Техеран до Лондон. Едно ключово трасе, както...
0: Това ви го е казал.
4: Да, лично. В този смисъл, нали, изключително влиятелна фигура на високо ниво. По отношение на... Да?
0: Извинявайте, тук господин Чернев, какви са личните ви впечатления от него?
4: Личните ми впечатления са за един изключително енергичен човек, с животински инстинкт към бизнес, към това да се развиваш, да правиш още и още. Иначе, как да кажа, ербаб човек, леко див кафалия, така да кажем, човек, който решаваш сам проблемите си. И тук, като че ли той не можа да надмогне този момент, в който бизнеса му става много голям, а по този начин той става изключително влиятелен човек и трябва, така да се каже, да смени походката малко и да влезе в ново амплуа.
0: А това разрастване, което описахте току-що?
4: Ами, това не е малък период, значи период може би от 20-25 години.
0: 20-25 години?
4: Да, той работи изключително активно от много млад мъж.
0: Знаете ли обаче кое заслужава коментар? Защото това е, може би, един от най-важните въпроси. Вие описахте току-що профила на един крупен бизнесмен с бизнес, който е в различни сфери. И от другата страна имаме задържан мъж, който има присъда за убийство, за грабеж. И в същото време този мъж е бизнес партньор на човека, който описахте. Къде се срещат тези два профила?
4: Да, това е изключително странно. Аз от публикациите след смъртта на Илиян Филипов разбрах, че той с Мегеров е имал обща компания, общо дружество. Но той наистина поддържаше връзки с този човек. Аз не с този човек конкретно, но знам, че той е останал верен на приятелството си от детинство. Те се познават от детинство. И наистина това е странно, как бизнесмен от такова ниво може да продължи да взаимодейства с хора от най-дълбокия андерграунд, обикновен бандит и изключително брутален човек.
0: Ще ви спра за секунда, защото приключи заседанието в окръжния съд в Пловдив. Очакваме подробностите и новините от Кана Рачева. Кана, здравей!
3: Здравейте от Пловдив. Току-що след час и половина заседание, но при закрити врата, окръжния съд в Пловдив задържа под стража Славчо Мегеров за извършеното убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Според съда най-важното, защото всъщност доказателствата, макар и косвени, са много, е това, че става дума за неуредени финансови взаимоотношения между Илиян Филипов и Славчо Мегеров. Цитирам, неуредени сметки от залози в така нареченото черно тото. Според съда от прокуратурата сега ще трябва да установят дали това е основният мотив и дали това всъщност е единственият мотив и има ли други замесени съучастници в убийството на Илиян Филипов. Според съда от доказателствата до този момент наистина оръжието все още не е намерено и наистина няма и пряк свидетел на извършител на убийството. Тоест няма и преки доказателства. Но всички косвени доказателства до този момент сочат, че точно Славчо Мегеров е влязъл малко след полунощ в сградата на жената, с която преди това е бил Илиян Филипов. Движението и на двамата, всъщност и на свидетелката, и на двамата мъже, и на задържанията, и на жертвата, е проследено от многото камери за сигурност, които се намират в целият този район на Пловдив. Така, става ясно, че вечерта на 29 септември всичко е започнало малко след полунощ, когато Людмила Рачева заедно със своето дете е тръгнала към дома си. Тя обаче се е смутила, защото асансьорът е бил спрян на петия етаж, на който всъщност живее само тя. Малко по-късно по стълбите надолу е слязал мъж с пистолет в ръка, който не е казал абсолютно нищо и с маска на лицето. Тогава тя се обърнала за помощ по телефона към жертвата, който е тръгнал по обратният маршрут към дома на Людмила Рачева. Там в 1 часа и 4 минути е извършено убийството. Камерите са заснели как евентуалният извършител се е скрил отстрани до сградата. Изчаквал е Илиан Филипов, след това е влязъл след него в сградата. И най-важното, малко по-късно, след 1 часа и 11 минути след извършване на убийството, никой друг не е излизал от тази сграда. Има също така, според съда, и опасност, ако той бъде освободен с по-лека мярка за неотклонение, да се укрие. Нека уточним нещо много важно. Тази мярка за неотклонение може да бъде обжалвана в апелативният съд в Пловдив. Това е за сега от тук. Още информация в емисията новини в 19 часа.
0: Благодарим на Кана Рачева за изчерпателното обобщение на тези факти, нови факти, нови обстоятелства. Чухме и подробности току-що от Кана Рачева, което веднага ражда въпроса. Мегеров и Илиан Филипов, вие казвате, те се познавали от деца. Споменатата жена, каква е нейната връзка с този случай?
4: Ами, може би поради връзката на тази жена случая и делото е гледано за крити врати. Аз не знам доколко трябва да влизаме в подробности, но тази жена на практика живее на семейни начала с Илиан Филипов от близо година. Тя има по-голямо дете, както става ясно, което дълго време е припознавало Филипов или като пастрок, или като своя баща. Но това са подробности, които не знам доколко са адекватно да ги коментираме, тъй като Илиан Филипов има семейство, има син, който него се очаква да продължи напред и в бизнеса, и в издръжката на футболния клуб Ботев, и на други ангажименти, които компаниите имат. Има две други дъщери.
0: Аз разбирам, господин Чернев, но също така чухме, че един от основните аргументи на съда е неуредени сметки при залагания и черно тото. Да. Кой се е занимавал с черно тото и с залагания? От двамата.
4: Защо Славчо Мегеров. Славчо Мегеров, това е известен факт. Би трябвало...
0: Известен, може би, на мен не ми е известен.
4: Градския фолклор, да кажем.
0: Да.
4: Мегеров е, освен криминален престъпник, суразбивач, автор на взломни кражби, както е известно и на убийство при побой, да кажем. Той е известен с връзки с много хора от андърграунда, с така, различни прякори. И има твърдения, че той сами е организирал залози и че е участвал като посредник в чернотото. А Илиан Филипов дали е залагал при него или по някакъв друг начин е давал средства там, не може. Това вероятно разследващите биха могли да стигнат до някъде в тая посока. Но аз лично знам, че Илиан беше човек, който обичаше да играе и карти, най-вероятно и покер с приятели. И не е изключено самия Мегеров също да е бил част от този кръг, като близък негов от детството човек.
0: Аз ви слушам много внимателно и се чудя. Разбира се, това е обект и на функция на бъдещето. Да стане ясно къде се срещат тези двама души по отношение на черното тото. Другия голям публичен конфликт, който се обсъждаше през седмицата, през медиите, това е с Иван Петлешков. Той отрече още в първите часове след убийството. но Филипов публично отправяше много тежки обвинения към него.
4: Между двамата имаше публични спорове по много въпроси, но аз не намирам връзка на работата, действията на Иван Петлешков с този случай и с тази връзка с Славчо Мегеров. Значи, там беше една сериозна битка за влияние, тъй като знаете, че господин Петлешков така е свързан с една политическа група в Общинския съвет на Пловдив и в първите месеци и година на този мандат той беше един така основен ключ. Не той, а групата беха ключов партньор във властта на кмета на Пловдив. От друга страна Илиан Филипов имаше доста сериозно влияние. Значи, той беше човек за Пловдив, както да кажем Илия Павлов за България преди известно време. Да. Значи Илиан с два телефона можеше да блокира града, така да се каже.
0: Наистина ли?
4: Да, значи с обаждане по телефона той примерно отмени въвеждането на увеличаването на таксата за издаване строително разрешително.
0: На кого се обажда, знаете? То много зависи. На местно значи, ниво ли се обажда на някого не, или на национално ниво?
4: Той демонстрираше, че има влияние и връзки в сред хората, които лидират процесите на национално ниво.
0: Сякаш ми описвате прехода, за който ще говорим след малко с Ана Заркова и началото на 90-те. Някакси с машина на времето се връщаме назад, господин.
4: Живота на Илиан Филипов е една отворена книга на прехода. Защото той не е обаче от така наречените назначени милионери. Той не е свързан с държавна сигурност или с други структури, които създаваха схемите, но във времето той стана толкова голям, че стана обект на интерес сред хората, които всъщност дърпат конците в тази държава.
0: Добре де, казвайки хората, които дърпат конците в тази държава, имената, които изброихте, разделиха ли се по политическа линия да, в смисъл, Илиан Филипов ще гравитира около тази партия, Петлешко ще гравитира около друга партия?
4: Не, аз смятам, че така българският бизнес и дори най-голям е много бързо сменя походката.
0: А пренастройва се
4: да,
0: по силните на деня?
4: Ами, вижте, Илиан Филипов е председател на управителния съвет на едно изключително влиятелно сдружение в Пловдив, сдружението Бизнеса за Пловдив, в което членуват изключително авторитетни компании, бизнесмени. В същото време това сдружение, нали, участва в така вече твърде много инициативи на новата власт и не виждам да има някакво противопоставяне. Даже, примерно, Илиан Филипов кандидатства за концесия на летище Пловдив през 2018 година в консорциум с Тракия икономическа зона. Едно изключително уважавано и може би структурата с най-сериозен принос за икономическия възход на Пловдив в последните години. Същата тази Тракия икономическа зона не е служител, в момента е депутат в Народното събрание. Тоест, не смятам, че Илиан Филипов е бил в зависимости или имал преки пътища да влияе само на определени политически лидери, а като цяло неговото влияние е много сериозно. Това може би поради това, че освен председател на сдружението на бизнеса за Пловдив, той е основен спонсор на футболния клуб Ботев. Когато стане дума за футбол, за агитки, политиците винаги имат едно на ум.
0: Да, едно на ум. Ами, господин Чернев, аз много ви благодаря за това, което разказахте и споделихте. Да завършим така. Как изглежда Пловдив в последните години?
4: Пловдив изглежда един бързо развиващ се град, който не може да се справи с проблемите на бързо развиващите се градове. Той продължава да е магнит за много хора и това е не защото Пловдив чак толкова добри условия за живот предоставя. Напротив, той има сериозни градоустройствени проблеми, проблеми за застрояването, проблеми с отвратителен обществен транспорт, но поради начина, по който живеем в тази държава, по който тя се управлява, планира стратегически, ние успяхме да създадем огромни бели демографски петна в много-много територии на България. И за хората от тези места Пловдив изглежда един привлекателен град. От тук нататък голямо предизвикателство, кой може да разплете този възел, защото развитието на Пловдив е стопирано от много-много тежки проблеми.
0: Очаквате ли?
4: Ами ако се намери кмет, който е на място си, ако обществените поръчки, ако всичко се движи в честни правила на едно нормално състезателно конкурсно начало, може би да. Но по начина, по който в момента и в последните години се управлява Пловдив, не виждам в обозримо бъдеще значително подобрение.
0: Много ви благодаря. Дами и господа, Руси Чернев, гост в 120 минути. Едни реклами време и се връщаме обратно в студиото. Вижте с какво.
5: И стрелите, които разтърсиха България. 30 години от убийството на Андрей Луканов, Анна Заркова. Президентският вот и битката за доверието ни. В студиото Ивелин Михайлов и професор Юлиана Матеева. Управляващите, за хората и бизнеса, ракията и отбраната. Иван Ангелов от Прогресивна България. Този път той не е зад кулисите, а в центъра на историята. В главната роля –

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм или литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
2: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
3: 4-тият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
6: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
5: Гледайте Галин Стоев.
7: Българския в София съм го учил, от София съм.
5: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Дами и господа, в 120 минути през следващите 3 седмици ще ви представим кандидатите за президент и вице-президент на България. Започваме с Ивелин Михайлов и професор Юлиана Матеева, издигнати от партия Величие. Добър вечер!
1: Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Господин Михайлов, връщането на тленните останки на цар Самуил от Гърция вчера събра хиляди хора. Вие бяхте ли сред тях вчера на площада и какво казва този момент за България в момента?
2: Значи, това е едно добро събитие. Винаги, когато има така събиране на нашата история, обратно в рамките на нашата държава, когато има акцент върху исторически събития, върху исторически личности, както в момента е на личността на цар Самуил, винаги е добре за един народ, защото това е обединително нещо, за разлика от всички други, които са разединяващи. Но това нещо, което по-ме притеснява е, че примерно в същия момент Костницата в Регионалния исторически музей в Плевен, където са костите на загиналите в превземането на този град, за да може да имаме сега пак трета българска държава. Тогава сме загубили първа българска държава, сега сме открили трета българска държава, ще се разруши за 300 000 евро да се освоят по европрограма. И тогава виждам, че продължава този български менталитет да правим едно действие и да разрушаваме две. И тогава виждам, че няма цялостност върху това историята да се възстанови. Отново да имаме един акцент обединителен, а не разединителен. И може би е пиар събитие, което трябва да потуши някакви други страсти или нещо подобно. Така че ще видя бъдещето, ще покаже какво е било това събитие.
0: Знаете ли, обаче, дори както и хората виждат церемонията вчера по различен начин. Някои казват беше прекалено помпозно, други казват не, така трябваше да бъде, трябваше да има тази тържественост. Но това няма голямо значение за историята, като се замисли човек. През 2026 година тлените останки на Самуил се върнаха в София. Така ще пише някой ден в учебниците. Добре де, сега вие се кандидатирате за президент и за вице-президент. Вижте колко е напрегната обстановката в Европа в момента. Вие казвате, че в сегашната международна обстановка България не трябва да заема позиция срещу нито един от големите външнополитически субекти. Обаче България е член на НАТО. Това по някакъв начин не ни ли ангажира с съюзнически задължения и ангажименти?
2: Много е хубаво, когато имаме история в членството ни и с НАТО, и с Европейския съюз, защото, доколкото спомняме, те бяха свързани и влизането ни в Европейския съюз се предсещаше от влизането ни в НАТО.
0: Да, 4 години ни.
2: Да.
0: 3 години ни деляха от
2: тези
0: две събития.
2: И тези две събития вървят като едно, защото знаем, че основен участник или подкрепящ Украина в тази война е Европейския съюз и Великобритания основен. При Съединените щати е по-променлива позицията при този президент. При предния също бяха основни подкрепящи Украина. И това нещо на нас ни дава възможност да видим как са действали спрямо нас, Европейския съюз и НАТО, в същите споразумения, които ние сме имали, когато пък те трябва да направят нещо за нас.
0: Как така?
2: Примерно, да. Сега ще ви дам пример с Европейския съюз. Миналата година, поне знаете, в последно време много се говори за зелена сделка, зелена енергия. Това беше предните 10 години основна тема. И ние наистина повярвахме, че Европа иска България да бъде екологична и зелена. Миналата година ние внесохме вот на недоверие в Народното събрание на тогавашното правителство, при което открихме 6000 сметища, документирани с сигнали към съответните институции и отказ да се предприемат каквито и да е действия. Същия случай е имало в Италия с 200 сметища и Италия е наказана с много пари, за да може тя да върне екологията в Италия.
0: А нас не ни наказаха, така ли?
2: Вижте, те не принудиха, не използваха европейските механизми, за да принудят узурпаторите тогава на властта, а ние може да докажем, че са и узурпатори, ние доказахме през Конституционния съд, ние подадохме сигнал към Европейската комисия. Подадохме сигнал към съответния орган, който отговаря за това да има екология.
0: И какво се случи?
2: И имахме отначало отговор, дадоха ни конкретна бланка, по какъв начин да попълним всички документи и отделно, че имаше и вот на недоверие в Народното събрание, при който управляващи си признаха, че това е факт.
0: И какво се случи?
2: Нищо.
0: Нищо.
2: Да,
0: а нищо. Това какво отношение има?
2: Това има
0: е интересно като факт, но какво отношение това... има към, към Европейския съюз, НАТО и войната в Украина?
2: Така, когато Европейския съюз, влязохме в Европейския съюз, аз съм един от хората, които бяха много щастливи от този факт. Аз вярвах, че това е крачка напред към бъдещето, защото ние ще имаме общи европейски правила и ценности, които всяка една държава, членка на Европейския съюз да спазва. Сега, да не сме като холандците, примерно, да не сме като германците, но да бъдем на 80% от тях. По някакъв начин все пак ние си имаме менталитет, нали? Да кажем, не търсихме абсолютната идентичност.
0: А ние на колко станахме процента?
2: Ами ние сме по-зле, защото когато миналата година ние бяхме в Народното събрание, защото ние сме хора, които сме влезли в политиката заради невъзможността да се продължи да се живее по начина, по който се живее в момента. Аз съм се срещал и с чуждестранни посолства. Пращали сме сигнали за брутални престъпления. И в ООН, и в Европейската комисия. Пращали сме абсолютно навсякъде. И това, което се получава, е, че ние нямаме отговор.
0: И
2: там имаме един проблем. Това, което те ни казват, всички институции в България, омбудсман, президент, Народно събрание, на нас не отговарят едно и също. И това едно и също е, че в България всичко е наред. А българите знаеха какво не е наред. Между другото, това е една от причините да искаме да станем президент и вице-президент, защото искаме президентската институция да не е безмълна.
0: Обаче вие, господин Михайлов, ако се опитаме сега да излезем от образа на партийното ви битие и опит в политиката в миналото Народно събрание, например, сега има други въпроси. Аз затова започнах с външната политика, защото едно от големите притеснения в Европа в момента е, че може да има инцидент, който да доведе до обсъждането дали да бъде задействан член 5. Например, пада снаряд руски в някои от прибалтийските държави. Тогава президента на България като главнокомандващ също ще трябва да има позиция и да вземе решение. Вие при такива обстоятелства бихте ли казали да, България ще изпълни своите ангажименти по член 5?
2: Значи, вижте, винаги, когато се планира една военна стратегия, това, което вземат предвид главнокомандващите, тук говорим на НАТО, не на България, защото ние сме по-второстепен играч, е дали дадения войник е без два крака и две ръце и ние искаме да го пратим на штурмова мисия, или този войник без два крака и две ръце ще го оставим в щаба с свързочник, защото примерно това може да извършва. Един главнокомандващ трябва да прецени какви са възможностите на войниците на дадените подразделения. България през всичките тези години умишлено армията беше унищожена от управляващите в България. Тук не мога да намесвам нито НАТО, нито Европейски съюз, защото не съм говорил с тях на тази тема. Ние нямаме, първо, дух и ние нямаме мисия, няма вяра в българския войник за какво се бори. Ако ние се борим за Европейския съюз, то Европейския съюз трябваше да е застанал на наша страна. Затова ви казвам, това и с сметище, и с беззаконие, и с НАТО.
0: Тоест, вашия отговор е, вие ще приемете ли съюзнически ангажимент по член 5? Атака срещу един, атака срещу
2: ние всички. Ние сме в невъзможност. Когато аз съм бил, служил съм в армията.
0: Е, така ли ще му кажете в Брюксел, в щаб квартира?
2: Подразделението, ами вижте, те самите в Брюксел го знаят. И когато като президент ни отидем да говорим с тях, това, което ще искаме е да се подобри състоянието на българската армия, това ще го искаме от министър-председателя да променят някои неща, за да може българите отново да станат родолюбци.
0: Добре.
2: Защото за да се бори един човек и да... Те трябва отново да заобичат Европейския съюз, но Европейския съюз трябва да направи стъпки в тази посока. Защото след като се е скъсало нещо, на база съвместната работа, няма да казваме кой е крив и кой е прав, към този момент ние сме в невъзможност това нещо да го направим.
0: Професор Матева, да ви включим в разговора. Вие сте юрист. Една от основните теми в седмицата преди влизането в кампания беше помилването на осъден наркоразпространител, наречен от медиите Петричкия Ескобар. Вие като юрист, ако станете вице-президент, първо бихте ли казали, че няма да помилвате хора, извършили определени престъпления, и мислите ли, че този институт на помилването, макар и от векове съществуващ в западния свят, е необходим?
1: Този институт съществува откакто го има наказанието и в това отношение едва ли има друг институт в общата част на наказателното право, който да е толкова теоретично разработван. Като започнем от доктор Алеко Константинов, първият защитил дисертация по тази тема, преминем през професор член-кореспондент Борис Велчев и стигнем до доцент Ива Пушкарова, която последна писа сериозен труд в това отношение. Нито един практически казус до сега не е поставил въпроса за някаква ревизия на института на помилването. Той е необходим институт и не виждам причини да бъде ревизиран под каквато и да било форма. Още повече, ако си спомним малко назад във времето, този институт позволи, когато либийските сестри 2007 година стъпиха на българска територия, те да получат веднага помилване от тогава президента на републиката.
0: Да, но те не бяха осъдени от български съд.
1: Не бяха осъдени на български съд.
0: Присъдите им бяха произнесени в Триполи.
1: Но ако си спомняте, обвиненията бяха изключително тежки и ние, ако изначално въведем някаква рамка, в тези случаи може, в тези случаи не може, при всички случаи създаваме предпоставки за неравноправно третиране на хората. Ясно е, че всеки, който иска помилване, е в местата за лишаване от свобода или изтърпява друго наказание.
0: Нарко-разпространител, наркотрафикант, наркопласьор. Това е въпрос.
1: Ако медицинската експертиза, но на базата не само на документи, но и на мое лично възприятие за това, че човекът наистина е в термален стадий на онкологично заболяване, говорят в една и съща посока, отговорът ми е по-скоро да. Не с оглед на това какво е осъждането, а с оглед на неговото състояние и най-вече оценката дали това състояние позволява човекът изобщо да се движи, камо ли да извършва престъпление. Защото един от критериите, на базата на който комисията по помилванията преценява дали да бъде предложено на вице-президента, обикновено на когото са делегирани тези правомощия на президента, дали да помилва или не, това е дали това състояние е съществувало към момента на извършване на деянието, за което е осъден, и тогава пречило ли му е да го извърши това деяние.
0: Ясно. Разбрах ви. Президента и правомощията достатъчни ли са според вас, господин Михайлов?
2: По принцип трябва да върнат тези, които бяха преди да направят тези конституционни 23-та промени.
0: 23-та
2: година. Да. И те са напълно достатъчни, защото президента и министър-председателя или Народното събрание, което избира министър-председателя, са единствените органи, които се избират директно от народа. Поради тази причина те имат много висок авторитет в обществото и президента е като бащицата. Или той е последната инстанция, към която трябва да се обърне един човек, когато изпълнителната власт не работи. Защото това е нещо, което виждаме последните години. И обикновено, когато се изберат президент и министър-председател от една и съща формация, или пък такива, които са склонни на договорки, тогава това, което се получава, е това, което наблюдаваме последните 10-12-13 години. И това нещо води наистина до едно усещане за безпомощност в населението. А това води вече до парализиране на обществения живот и нежелание на хората да правят нещо за страната. И тогава цар Самуил, ако можеше да отвори очи, щеше да каже, ми той е по-зле от подвизантийска власт, защото ние нямаме народ, ние нямаме народност, нямаме държавност, нямаме хора, които да са готови да се борят за тази държава. Така че президента има много силна позиция и така, но би трябвало да върнем това, което е предвидел преди време законодател.
0: Сега, неизменно всяка ваша, как да кажа, кандидатура се свързва от вашите опоненти. И от вашите опоненти, с напомнянето за историческия парк. Как ще отговорите на тези, които смятат, че се кандидатирате в момента заради временния имунитет, който дава една евентуална кандидатура?
2: Сега ще ви кажа, гледах преди 3 дена клипчета в ТикТок на Мичо Очите. Случайно ми попаднаха, защото ми беше странно, когато един вие говорите за наркоразпространители, за хора, които са в тези среди, не само, че не е в затвора и не е помилван, той не е влизал вътре. И човека казваше, лавра, кеди, какви си риби, имаме всичко, ако го нямаме, си го откраднем. И това беше насочено към
0: лари. Той да не продава риба сега, че аз не съм гледал.
2: По-скоро се хранеше на една маса, нали, в тази бедност, която са хората, маса, колкото това студио, в което имаш всякакъв тип риби. И това всичко е благодарение на моите опоненти, които толкова години управляват, че в България престъпниците могат да се разхождат на свобода, могат да не влизат в затвора, може да се чудим после защо са застреляни някои. И всичко това нещо е, защото едни хора, които управляват България последните години, няма значение в какви конфигурации, това, което правят, е да насочват погледа в неправилната посока. Това, което съм донесъл, реших да отида детектор на лъжата. Между другото...
0: Детектор на лъжата, да, сте ходили? Да. Защо?
2: За да мога тези твърдения, които правят моите опоненти, да ги проверим. Сега, някои хора ще кажат, че в съда не се приемат, но...
0: Най-важното твърдение е едно. Имате време за едно... Сам ли се питахте? Сам ли си задавахте въпросите, на които отговаряхте?
2: Имаше човек, който ръководи изследването. Едното даже го прави 7 пъти. Понеже там е включен и бившия премиер, дългогодишен България, Бойко Борисов. И те си го правиха, хората професионално носи отговорност за всяко едно нещо. Така, ходил съм 4 пъти по 2 въпроса. Съм отговарял 2, за да мога да бъдат точни. И затова съм ходил 4 пъти в разлея на различни месеци. Един месец за едно, втори месец за второ, трети месец за трето, четвърти месец за четвърто.
0: И какво доказва това? Кажете ми накрая.
2: Тези твърдения, първото е, че аз нямам нито една стотинка от исторически парк, която да съм присвоил, нито в сейфове, нито прехвърлени на трети лица, нито в злата, нито в имоти в чужбина, нито на фирми
0: вие
2: в чужбина.
0: Вие може убедено да сте ги харчили за някакви ваши цели, не означава, че сте ги присвоил, може да сте ги загубил.
2: Да, не.
0: Изхарчил.
2: Значи, вижте.
0: Инвестирал грешно.
2: Те се виждат там. Инвестирал грешно е понятие, което няма в някъде наказателния кодекс или в правната система в България. За това са направени юридическите лица, за да може хората да имат смелост да инвестират. Второто, което съм направил, е за това, че КПК ме изнудва да подкрепя Борисов и Пеевски, и в това изнудване нямаше мотив, в който да кажат: ние ще те прикрием, а казаха: да, ти не си виновен, ние сме те скълъпили. Но...
0: Кой го каза това?
2: КПК и конкретни лица, които съм предоставил публично. Предоставил съм ги и на главния прокурор, и на министър-председателя, и на министъра на вътрешните работи със снимки. Това е нещо, което аз съм намерил. И от тогава до сега, ще ви кажа, няма никаква реакция и в новата власт. Или да опровергае това нещо, или да го докаже.
0: А каква реакция очаквате? Защото Борисов и Пеевски вече не управляват държавата.
2: Значи, вижте, ако за едно убийство на един бизнесмен за 20 часа намираме убиеца, за склоняването на една парламентарна група, да опит за склоняване, да гласува по начин, по който изменя въобще съдбата на целия народ, за унищожението на съдбите на над 10 000 човека, икономически, за унищожаването на едни райони в България, защото ние говорихме за външна геополитика, за големи играчи, едното твърдение е, че Бойко Борисов ме извика на среща и каза, че сръбската премиерша е искала от него да направя действие, с което, заради което станаха всичките тези лъжи за исторически парк. Или това, което вие казвате, това, което вие казвате само за Русия, за Съединените щати, за Европейския съюз, всъщност при нас, благодарение на мафията, проникването на външни държави е на ниво Сърбия, на ниво Гърция, на ниво Румъния, на ниво Турция.
0: Обаче става въпрос...
2: Това нещо...
0: Публичните данни, господин Михайлов, аз разбирам, чел съм вашите позиции, слушах ви подарик, когато гостувахте съвсем наскоро, но вие в момента се борите за президентството.
2: Точно така.
0: И затова е много важно да ми кажете това понси схема ли беше, както твърдях. Разследването за присвоени 70 милиона ли?
2: Така, ето...
0: Може да го оставите за и кратък отговор, защото...
2: Присвоените, ето, вие казахте, има твърдение, в което нямаме и стотинка. Или имаме отговор на този въпрос. Но за понци схема може да се отговори много лесно. Ако 15 милиона струва фугирането на Шипка, то исторически парк струва около 5 милиарда. Тогава понци схема е, когато се вземат пари и няма продукт. Но ако ние имаме продукт за 5 милиарда, това означава, че ние сме направили инвеститорите богати и държавата ги е унищожила. И въпросът ми е, защо новото правителство няма отговор по този въпрос. Защо имаме дебат за Петрохан, а нямаме дебат за исторически парк?
0: Добре, дебат за исторически парк в кандидат президентската кампания. Ивелин Михайлов, 120 минути, благодаря ви. Благодаря ви. Дами и господа, видяхте кандидатите на величие. Традиционно, вече 14 години в 120 минути каним кандидати за президент и вице-президент на България. Тази седмица отправихме покана и към кандидат президентската двойка на партия Възраждане, които след първоначално съгласие не за в писмена позиция оттеглиха своето участие. Позовавайки се на социологически проучвания, те заявяват, че биха приели покана за участие в последната неделя преди изборите на 25 октомври, ако нашия екип, разбира се, прецени да ги покани. Тук е времето да кажа, че такива покани за участие в 120 минути са отправени и към щабовете на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и на Андрей Гюров и Георги Кандев. Ще се видим след малко.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
4: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
5: Ахтунг, ахтунг, Октоберфест се мести.
6: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видасарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Варгала.
5: Зергут.
6: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на TicketStation.bg.
7: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
8: Ти ще ми дадеш треньор.
7: Ти трябват топки. Големи топки.
9: Готова съм.
10: Да тренираш мъжки отбор на...
11: Бавни сте!
7: Гледайте...
10: Скалапов.
7: Александра Лашкова.
9: Шегуваш се.
7: Спортната комедия...
12: Майко мила!
7: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
13: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
14: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Дами и господа, изминалата седмица наистина предложи много теми и сюжети у нас и по света. Те засягат всеки един от нас, а отговорите по линия на държавата очакваме от управляващите. Представям ви заместник-председателя на парламента Иван Ангелов. Здравейте, господин Ангелов.
1: Здравейте.
0: Здравейте, вие сте икономист. През седмицата американският президент Тръмп ултимативно поиска Европейския съюз да извади дизел от резервите си. Защото по тази логика, по логиката на Тръмп, когато извади дизел, временно ще успокои цените на световните борси. Та България направи ли го? Бръкна ли в резервите си?
1: На първо място искам да подчертая ролята на държавата, която не е да създава шум в системата. Държавата, нейната роля е да създава предвидимост, спокойствие, както за доходите на хората, така за различни социално-икономически дейности в страната, така за бизнеса, спокойствие, така за гражданите, за всички. Така че това е ролята на държавата. Какво ни е призовал американският президент в случая? Естествено, би трябвало да обърнем внимание на неговите думи.
0: То си беше ултиматум малко. Ако не извадите от резервите си, аз ще ви наложа още по-високи мита, ще наложа и санкции.
1: Сега твърде много се спекулира напоследък с външната политика. Не бих искал да коментирам действията на американския президент, нито съм негов адвокат, нито съм негов говорител. Това, че той е отправил такова искане към своите партньори или въобще към останалия свят или към европейците, това е едно на ръка. Какво ще се случи е съвсем различно и предстои да видим и да разберем.
0: А какво се случва в България? Ето, Бойко Борисов днес твърди публично, че правителството е освободило нафта от резерва и нарече това груба грешка на фона на очаквания дефицит през зимата. Вярно ли е? Освободили ли сме количество от резерва?
1: Едва ли можем да коментираме такива неща в момента. Необходимо е да имаме ясните числа и след това да коментираме. Дали сме освободили или не е едно на ръка. Дали и кога ще се случи това нещо и дали изобщо ще случи е съвсем друго на ръка. Истината е следната. В България, и това трябва да се знае от всички, в България към момента цените на горивата все още са едни от най-ниските в Европа.
0: На фона на много високите цени в Европа и рекордно високите и в България.
1: Точно
0: така. С това уточнение.
1: На фона на това, че
0: спрямо доходите ни.
1: Спрямо доходите, да. Е така, но не бива да забравяме, че цената на горивата се формира от много и различни фактори. Не само единствено борсовата цена на горивата, а и доставката, застраховката, логистиката, транспорта. Да не забравяме санкциите, да не забравяме военния конфликт в Близки изток, да не забравяме войната, която е съвсем близо до България, в Украина. Така че много са факторите, които влияят върху тези цени.
0: Това е така и аз мисля, че и нашите зрители го разбират. Защото това не е тема, по която да не се говори от сутрин до вечер. Въпросът е какво прави България. Защото Китай, например, вие сте прочели през седмицата, те казаха, спираме износа на горива, за да пазим вътрешните си запаси. В случай на още по-голямо поскъпване на цените на борсите. България такава ли линия ще следва? Или ще продава на високите цени, за да прави пари?
1: Вижте, всяка една държава има своя собствена стратегия и своя собствено право да управлява ресурсите си по възможно най-добрия начин, за който сметне за добре. Факт е, че ние в България и държавата какво успя да направи? За България е важно рафинерията в Бургас да продължи да работи, да не спира. Тя работи и към момента, знаете, за дерогацията, която беше удължена.

0: август месец. Така че за нас това е най-важно, защото ако рафинерията спре да работи, това би било пагубно както за България, така и за цяла Югоизточна Европа, за целия регион.
1: Да.
0: Така че това е основният приоритет към момента. Знаете колко е трудно. В момента рафинерията е пригодена да работи с един вид петрол. За да работи оптимално, се смесват много видове петрол, които минават по различни маршрути, за да достигнат до България. Това струва, естествено, допълнително средства, но, пак ще подчертая, рафинерията работи и към момента няма място за притеснение сред хората и сред населението.
1: И
0: държавата още е на своето място и работи.
1: Само още един въпрос по тази тема, защото искам да преминем и към цените на стоките, но вчера New York Times публикува материал, в който съобщава, че преговорите за Лукойл вече са се обсъждали в рамките на разговорите между Вашингтон и Москва за мира в Украйна. Ако Лукойл ще има нов американски собственик, мнозинството ви в парламента и правителството, ще може ли да направи така, че да бъде защитен вътрешния пазар, а не новия собственик да реши просто да изнася дизел към целия регион?
0: Не искам да гадаем в момента какво ще се случи, нито да правим каквито и да било внушения. Факт е, че българската държава е на своето място, факт е, че приоритет в действията на българската държава е националния интерес и мога да ви уверя, че българската държава ще защити националния интерес по възможно най-добрия начин. Бъдете сигурни в това. Както до момента, през последните месеци, това е видно, това е приоритет на управляващите към момента.
1: Нали сте чували, тъй като сега сме в кампания, винаги като сме в кампания се появяват политически партии, които сочат други политически партии, казват, това е политиката на yes, sir, yes, men-ите. Ако американците се стигне до такава сделка с американски инвеститор, вие и есмени ли ще сте на всяка цена?
0: Ако погледнете от самото начало, от началото на май месец, откакто стъпи в длъжност новото правителство, България води една изключително последователна външна политика, в която националният интерес взема превес над баланса в членството ни в различни стратегически съюзи, като Европейския съюз и НАТО. Тоест на първо място ние винаги поставяме националния интерес. Така че всички могат да бъдат спокойни, националният интерес е водещия в случая и ние ще оправдаем доверието, което имаме и ще защитим този интерес.
1: Защо му трябваше на господин Гавабдонев да поглежда към казана с ракия? Имате ли обяснение? Кому
0: никой,
1: беше нужно?
0: Никой не трябва да се...
1: Аз съм много директен, извинете ме.
0: Никой не трябва да се притеснява за казана с ракия. Никой не трябва да се притеснява, че ще бръкне в джоба на българина заради това, че е произвел някоя и друга бутилка ракия, която да сложи на трапезата или пък да подари на свой съсед, близък приятел и да му каже, вижте сега каква хубава ракия направих и приемете го като подарък. Никой няма да направи това нещо. Получиха се различни внушения от същите тези опозиционни партии в момента, които правят и внушенията за външната ни политика, за yes-мените, за която вече споменахте. Няма такъв, няма
1: yes,
0: такова нещо.
1: Yes-мените е термин, който се използва като етикет за различни партии,
0: да.
1: Политици в различни исторически периоди.
0: Вие аз знаете. Много правилно ви разбрах за yes-мените и затова ви казвам, те са същите тези, които се опитаха да сътворят този скандал с домашната ракия, или тя е една претоплена манджа, защото ако погледнете през последните десетина години...
1: Ама вие не ли вдигнахте топката, господин Ангелов? Хубаво, добре, вие казвате, те се опитват да сътворят скандал, ама толкова нямаше повод. Защо? Какво щеш да донесе това на хазната, тази работа?
0: Вие тук може би сте много прав. Ние им вдигнахме топката. Знаете ли как им вдигнахме топката? След резултата, който се получи след последните парламентарни избори, ние им вдигнахме топката в такава степен, в която те просто се чудят какво да измислят, за да някакси да отпадне този или да елиминират този статут на отпаднала необходимост, в който те се оказаха. И единственият начин е да търсят всички възможни начини да критикуват правителството и политиките, независимо какви са те. Без
1: нали това е работата в крайна сметка? Това е опозицията, това е парламентаризма.
0: Разбира се.
1: По правило.
0: Това е тяхната задача.
1: Това е полезно за демокрацията. Въпросът е, че работата с казана за домашна ракия стана по, как да кажа, измести кошницата с грижа. Какво стана с кошницата с грижа?
0: Вижте, само да довърша това, което казахте. Това е работа на опозицията, наистина, но те изместват фокуса на обществото със своите собствени щения. Ние няма да ги ограничаваме по никакъв начин, а напротив, ще оставим да се изложат до край. Нека да продължат с тази излагация.
1: Това е вашата позиция.
0: Да, точно така. Нека да продължат.
1: Също с парламентаризм, знаете, че е сблъсък на управляващи и опозиция.
0: Така е.
1: Но ето, докато този сблъсък тече в парламента, по медиите, в социалните мрежи, държавата излезе за нови 2,25 милиарда евро дълг. През юли още 2,5 милиарда, общо към 5 милиарда, само за тези две транзакции. Къде отиват тези пари?
0: За какво се използва теглянето на дълг? За покриване на бюджетния дефицит, за разликата от между приходите и разходите в държавата, нали така?
1: Тоест ние изтеглихме почти 5 милиарда евро, 4,7 за да съм точен, за да покриваме дефицит.
0: Не, сега ще ви обясня. Голяма част от този дълг отива за плащания по инвестиционни плащания по проекти от плана за възстановяване и устойчивост. Това е една част. Друга гарантира финансовата стабилност на държавата и, разбира се, плащанията, които остават да се направят до края на годината. Сега, факт е, че бюджетният дефицит първоначално беше оценяван на 7,4%. Към момента ние го свалихме до 5,7. До края на годината аз лично очаквам, че той ще слезе и по-надолу. Не искам да давам конкретно число, защото ми е... Нали, за да не се появат излишни спекулации, но смятам, че ще падне и под 5,7%.
1: Обаче той пада
0: за... Това е като наследство. Това е като наследство. Ние надълго и широко обяснихме за това наследство. Заварихме държавата без бюджет, с опоскана хазна, без прието нужното законодателство, за да могат да бъдат получени средствата по плана за възстановяване и устойчивост. И в рамките едва на няколко месеца всичко това се промени. И сега вие може да видите логиката на онова, което ви казах преди мъничко.
1: Обаче,
0: ще оставим тези, които са виновни за това нещо, да продължат да се излагат с внушенията и инсинуациите, които правят по медиите и навсякъде.
1: Обаче, аз като гражданин, както и много от нашите зрители в момента се питат, вие гасите пожар и дефицит с дълг, който ще плащаме години наред, а не с реформи. Така ли?
0: Ма попитахте ме и за кошницата с грижа. Те всички тези теми са свързани по един или друг начин. Какво се случи? Какво се случи след приемането на еврото? Дълго време, още в края на миналата година и в началото на тази, обяснявахме, че България не е готова. Не, че сме против еврото. Просто България не беше готова. Защото се развихри спекула, развихриха се различни спекулативни практики, които вдигат цените. И работа на правителството тогава, непосредствено след приемането на България в еврото, беше именно да овладее тези спекулативни практики. Не го видяхме. Напротив, оставиха се цените да бушуват в момента, в който сегашното редовно правителство създаде кошницата за грижа, беше именно като отговор, това е една от мерките, като отговор да овладее бушуващите цени.
1: Добре,
0: да овладее това разрастване на цените.
1: Ако вие излагате теза, че може би част от обществото и част от хората, гласували за вас, са разбрали тези послания, че България не е готова за приемането в еврозоната. Ако следвам вашата логика. Но те са гласували за вас. И то гласуваха за вас само 4 месеца след приемането ни в еврозоната. Вие как овладявате спекулата в момента?
0: Веднага ще ви отговоря. Тази кошница с грижа, за която споменахте, беше насочена към стоките от първа необходимост. Нали така? Съгласен сте. Добре. Какво се случи? Нека да бъдем обективни, точни и коректни. Ще ви дам пример от днес. Няма да назовавам името на веригата в София. Ще ви дам пример с млечните продукти, по-конкретно маслото. Масло 82% масленост на цена от 1 евро и 49 цента за 250 грама. Сега може да се върнете назад във времето и да проследите каква е била тази цената на тази стока преди няколко месеца.
1: Обаче,
0: друга веднага мога да ви дам прясното мляко, 2 литра на българско прясно мляко, 2 евро и 55 цента. Да, може би ще кажете промоционални цени. Да, може би това са промоционални цени, но факт е, че ние по никакъв начин не сме говорили за административно ограничаване и налагане на таван на цените. В крайна сметка, ако погледнете всичките ми изказвания от последните няколко месеца, аз говоря именно за това. Ние сме против административното ограничаване и налагане на административни мерки по отношение на, на един пазар. Как може? Ние, обаче, ние сме в пазарна икономика.
1: Добре.
0: Има основни закони, които работят за тази.
1: Ако вие казвате изпуснато, регулаторите изпуснаха първите месеци след приемането ни в еврозоната, но сега вие имате отговорността да не изпускате и да не кажете хората, които спекулират. Как? Периодично съм чувал, тъй като 120 минути вече 13 години съществува, правят им стени на срама да публикува стоки и сайто, обаче те така и не се засрамват. То със засрамване не става.
0: Абсолютно сте прав. Тук говорим, може би намеквате за електронния регистър, който ще се създаде. Да, искрено се вярвам в това. Той ще се създаде и не трябва да остане само с числа.
1: Но какво като се създаде?
0: Напротив, ще ви кажа, когато се създаде, той ще даде реална, ще визуализира какво е състоянието на цените към момента, при което регулаторите ще могат да се самосезират, да следят и да налагат съответните санкции. Ще се приеме и необходимото законодателство в тази посока, за да даде възможност, по-голяма възможност на регулаторите да налагат такъв тип санкции. Ние вече направихме някои крачки още през май и юни. Това нещо предстои да продължи в същия дух и в същата посока. Но ще има смисъл от такъв електронен регулатор, електронен регистър.
1: Благодаря ви, господин Ангелов. Дами и господа, Иван Ангелов, заместник-председател на парламента, гост в 120 минути. Ще се видим след рекламите.
2: Изстрелите, които разтърсиха България. 30 години от убийството на Андрей Луканов, Анна Заркова,

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
5: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в Зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври, Зала България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
6: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
7: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
6: Гледайте Галин Стоев.
8: Българския в София съм го учил. От София съм.
6: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
10: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Дами и господа, вие сте с 120 минути. В петък се навършиха точно 30 години от убийството на Андрей Луканов. Бившият премьер падна мъртъв на излизане от дома си, а повече от 2 десетилетия, вече 3 десетилетия по-късно, около смъртта му остават много въпроси, легенди и спекулации. Вижте хронологията на едно неразкрито убийство от Марин Николов.
1: 2 октомври 1996 година. Бившият премиер Андрей Луканов излиза от дома си на улица Латинка в София. Пред входа го чака мъж, дегизиран като клошар. Приближава се и стреля. Луканов умира на място. Следа към убийците, разследващите виждат в оръжието на друго убийство. Пистолет Макаров, с който няколко месеца по-рано е застрелян украинският криминално проявен Сергей Шанин. Балистична експертиза показва, че гилзите, намерени край тялото му, са от същия вид, като тези при убийството на Луканов. Задържани и уличени в убийството на Шанин са група украински граждани. Един от тях, по думите на тогавашния шеф на отдел убийства Ботю Ботев, дава насоки по случая Луканов.
2: Казва, че са снабдили оръжието за убийство на Луканов. И са го дали на Кичатов.
1: Така е задържан украинецът Алексей Кичатов. Първоначално при разпитите той прави самопризнание, че участва в подготовката на убийството и посочва поръчител. Георги Георгиев по прякор Гопе от Елин Пелин. По думите на Ботю Ботев, Гопе също признава участие, като посочва за основен поръчител на убийството своя братовчет. Бизнесмена Ангел Василев, собственик на фирма Колонел и член на икономическия кръг от фирми Орион, близки до тогавашното правителство. Андрей Луканов открито е атакувал кръга и е знаел за техни злоупотреби, твърди по-късно прокуратурата. Според обвинителите, Луканов е застрашавал бизнес интересите на Орион и в частност на Ангел Василев. С тези мотиви прокуратурата обвинява Ангел Василев в поръчката за убийството на Андрей Луканов. Племенникът му Гопе и шофьорът му Юрий Ленев получават обвинения като посредници, украинецът Алексей Кичатов като помагач, а сънародникът му Александър Русов е обвинен като физически извършител на убийството. Първоначално тази версия на прокуратурата е приета от съда и петимата са осъдени на доживотен затвор. Те обаче обжалват присъдата на втора инстанция и всички обвинения падат. Софийският апелативен съд обявява всички за невинни.
3: Вие ли направихте това убийство?
4: Нет, я не виновна, совершенно не виновна, понимаете?
3: Кой имаше интерес тогава вие да бъдете забъркан в това дело?
5: Все пак да не е кой знае, да не е някакви случайен човек.
1: Кичатов, Ленев и Георгиев са се отрекли от самопризнанията си с твърдението, че те са били изтръгнати с мъчения от полицията. Медицински документи и експертизи потвърждават травми върху тях и съдът приема обвиненията за недостоверни. И до днес обаче Ботю Ботев отхвърля този извод.
2: Че е упражнено насилие, насилника съм аз. Ако това е така, аз съм го завел и в съда, ако това е така, аз съм извършвал престъпление като военнослужещ. Подведете ме под отговорност и ми съдете. Като хронология на събитията, аз обвързах всичко.
1: Сред мотивите на съда за оправдателното решение са и, че няма очевидец, който да е разпознал Александър Русов като стрелеца срещу Луканов, че следите от обувки, оставени по пътя на убиеца, не са негови и че на пистолета, свързан с убийството, няма отпечатъци на Русов. 30 години след разстрела на Андрей Луканов няма осъден нито извършител, нито поръчител на убийството.
0: Дами и господа, сега ви представям Анна Заркова. Познавате я добре. Един от най-известните разследващи журналисти в България. Тя е там още в първите минути на убийството на Луканов. И 3 десетилетия по-късно продължава да търси отговори. Авторка на книгата «Смъртта на бялата лисица». Добре дошли. Госпожо Заркова, преди да преминем към тези събития, чиито отговори търсим и до днес, намери ли своите отговори и започна ли да намира своите отговори убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов според вас?
6: Докато пътувах към вас, неприятно е, но ще ви го кажа, се сетих, че наближава 10 ноември, в който ще отбележим 37 години от началото на българския преход към демокрация. А едновременно с това тихомълком върви една друга годишнина, печална. Годишнината от посттоталитарната криминална държава. Та държава, от която много българи избягаха, без да се обръщат назад. Някои я наричат дълбока държава по името на известния британски сериал.
0: Кои проявления на дълбоката държава виждате в този конкретен случай и това убийство?
6: Ако някой холивудски сценарист реши да направи филм около разкритията по убийството на Илиан Филипов, той вероятно би го заглавил българския олигархичен модел. Самият Филипов, лека му пръст, е изброил неговите особености в официалната страница на неговата фирма ПИК. Той там е определил, че пловдивчани в 21 век живеят в обществения строй на феодализма. Ние обаче знаем добре, че не само в този град български граждани живеят в страх и в зависимост от местни феодали. Тези феодали определят или купуват резултатите от изборите. Тоест, те приватизират демокрацията до толкова, доколкото демокрацията е само привидна, ако няма честни избори. Тези феодали имат собствени депутати, имат собствени общински съветници, през които печелят обществени поръчки, с които се вадят лесни пари. Тези феодали държат на заплата полицейски началници с прякори, като Миро Тигъра, например, и обикновени полицаи, които не се замислят заради втората си заплата, когато изпълняват техни заповеди и против интересите на гражданите.
0: Добре.
6: Това е положението.
0: Тъй като в случая с Илиан Филипов има задържан за неговото убийство, посочва се личен мотив. А в петък чухме, че се разследва и версията за поръчково убийство. Според вас, какъв ще е крайният резултат след целият този опит, който имате?
6: Хубаво е, че МВР съобщи, че разследва всички версии. Версиите могат да бъдат различни. От ревност, през разправия за пари, във връзка с наркотици, превозвани от камионите на господин Филипов. Също така версия за това, че това убийство е част от прегрупирането на олигархията, която се извършва сега. Мен, ако питате, версията може да бъде и политическа.
0: Политическа.
6: Ще ви кажа защо.
0: Защо?
6: Ключово тук е место престъплението. Место престъплението е в Пловдив. Пловдив, това е града, който много компетентни хора наричат люлката на сегашната власт. В Пловдив, очевидно за повечето от нас, се води война между кръгове по интереси, която много прилича на мафиотска. Едновременно с това от Пловдив произлизат ключови кадри на новото правителство. Те са в Министерския съвет на Дундуков, те са в МВР, те са в Правосъдното министерство, те са в други ведомства, комисии и агенции. Има достатъчно основания да се смята, по мои наблюдения, че и предстояща съдебна реформа ще бъде под знака на Пловдивското лоби. Най-известният негов представител, от които е бившия главен прокурор Цацаров. Конкретните разкрития за убийството на Филипов, които, забележете, се правят не от официалните власти, от разследващи журналисти, могат да се използват за спекулации, политически спекулации, но също така някои от тях могат да разкрият доста нелицеприятни обстоятелства около новата власт.
0: Да. Със сигурност това, което казвате, е много важно. И предстои този случай и неговото разкриване те първа да разгърне много нови сюжетни...
6: Залавянето на убиеца, ако той е такъв, не е края. Той е началото на разкриването на това престъпление.
0: Добре.
6: Аз вярвам, че в момента се извършва разкриване, а не прикриване на това убийство.
0: От това убийство към неразкритото, 30 години след убийството на Луканов, поблизо ли сме до истината, кой го уби и поръча, или тя вече няма значение?
6: 30 години след смъртта на най-влиятелния политик в прехода към демокрация, на двукратния премиер в първата година след промяната.
0: Обаче, аз имам един такъв въпрос. Наричате го най-влиятелния политик от началото на прехода. Чувал съм и прозвището архитекта на прехода. На него приписват куфърчетата, първоначалното преразпределяне на капитала. Тъй като вие сте изследвали всички тези линии, смятате ли, че това е така? Или, защото има и другата хипотеза, че е много удобно за един човек, който вече не е между живите, някой да се скрие зад гърба му.
6: Тодор Живков, а и доста леви и десни стратези твърдят, че убийството на Луканов не е политическо, а икономическо. То е само заради големите пари. Да. Луканов като заместник министър по валутната политика определено отговаря за големия валутен дълг на България, определено отговаря и за валутния резерв. Но едновременно с това Луканов безспорно е главният от заговорниците
0: за свалянето на Тодор Живков. Един момент, който е обгърнат с много неизвестни. То е, че дни преди убийството, 12-20 дни преди убийството, има ключово заседание на Top Energy в Москва. Ботю Ботев, който им беше гост преди 6 години, твърди, че там Луканов е отстранен и мястото му заема Илия Павлов, в резултат на което възниква конфликт. Какво показва вашето проучване? Имало ли е наистина такъв конфликт? И може ли това да даде частично отговорите на въпроса какво се случва с Луканов после?
6: Наричат Луканов баща на групировките. На кои групировки обаче? Не и на силовите групировки ВИС и СИК. Основателно името на Луканов може да се свържи с две групировки и двете са икономически. Едната е Орион, с която Луканов воюва, а другата е Мултигруп. При Орион нещата са ясни. Там, заради Орион, Луканов влиза в конфликт с Жан Виденов, който нарича Орион икономическия кръг приятелски. Според Луканов, Орион са мародери. Според Орион, Луканов е Хитлер. Мултигруп. Илия Павлов, шефът на Мултигруп, се отрича от Луканов, който полага бащински грижи за него, докато той стигне до шеф на империя. Важен е проекта Top Energy, който държи крана на гъста. Той държи и правителството в скута си. Това виждаме и в днешните времена. Руснаците се интересуват от собствените си интереси, от парите, от благоприятните условия за бизнес в България. Те избират Жан Виденов, защото той държи властта и може да им ги даде.
0: Добре, да.
6: Жан Виденов иска Луканов паднал. Поради тая причина се прави заседание на акционерите и Луканов като шеф е отстранен.
0: Неговото
6: място, точно така, неговото място след време заема Илия Павлов. Малко след това Мултигруп се разграничава с официално съобщение от Луканов, който е техен родител.
0: Добре. Тъй като споменахме Ботьо Ботев, той остава убеден и в това интервю преди 6 години, което направихме, той имаше много голям отзвук, той остава убеден, че поръчката идва от кръга Орион и че неговия екип тогава, уследователи, е разкрил убийството. Вие не сте толкова убедена. Във вашата книга «Смъртта на бялата лисица» вие говорите за човек от руски произход, минал през войната в Афганистан и към следи, свързани с бившата държавна сигурност.
6: Убиецът в моята книга е прототип. Тук съм заложила една хипотеза, която визира нотабилите от политбюрото на Живков и тези от държавна сигурност, които Луканов пренебрегва или презира. Но тази хипотеза не може да бъде възприета за абсолютната истина. Да, мой приятел Ботьо Ботев още не отстъпва от своята сигурност, че тези, които са оправдани, са от убийците. Ако тия не са убийците, казва той, значи аз съм убиец. Но да ви кажа какво казва прокурора Борислав Йотов, представителя на Върховната прокуратура в последното заседание по делото Луканов. Той казва така. По това дело две неща са ясни. Едното е, че убит Луканов, а другото е, че са изтезавани хората, които са направили самопризнание. Няма нито едно сигурно доказателство срещу тях. Аз се присъединявам към заключението на следователя Богдан Карайотов. Лека му пръст, той беше един от основните мои източници на информация, който казва така. Ако Ботьо Ботев или някой друг е убил Луканов, той винаги може да бъде разкрит. Но ако убийците са тези, които са оправдани на последна инстанция, истината за убийството ще потъне завинаги.
0: Нека приключим с този въпрос. 30 години след убийството на Луканов, има ли още хора, които се страхуват от истината?
6: 30 години след убийството на Луканов, ние не знаем кой поръча смъртта му, колко плати и как използва тази смърт. И има нещо по-лошо. Ние Все по-малко се интересуваме от това. Както казва класикът Николай Хайтов, българският народ не си научава урок. И поради това винаги се изненадва, че всеки следващи политици го лъжат и го крадат. Да, не обичаме да помним. Вижте, сега сме пак в преход след промяна. Вижте, ние пак се страхуваме, че промяната ще се превърне в подмяна. Вижте, пак се извършва прегрупиране на олигархията и тя пак не е безкръвна, както разбираме от убийството на Филипов, за който говорихме по-рано.
0: Аз много ви благодаря за този анализ. Книгата също е изключително интересна, ако нашите зрители се интересуват 30 години по-късно. Но вие дадохте и много отговори съотносими към днешния ден. Благодаря ви, госпожо Заркова. Дами и господа, един разговор за вчера, който е актуален и днес. Ана Заркова, 120 минути. Ще се видим след малко.

0: Той е един от най-разпознаваемите български режисьори у нас и по света. Галин Стоев е роден във Варна през 1969 година. Завършва театрална режисура в Надфис в класа на професор Крикора Зарян. Първата си постановка прави през 1992 година в Драматичния театър в Сливен. По-късно работи в Народния театър, а сред важните му отличия са Аскер за спектаклите Аркадия и Приятно страшно. След големия успех в България, работата му е представена на различни международни сцени в Белгия, Великобритания, Франция, Германия, Русия, Аржентина. През 2018 става артистичен директор на Националния театър в Тулуза, една от най-значимите театрални институции във Франция. През 2025 напуска поста и създава собствена театрална компания. Галин Стоев е носител на званието Кавалер на Ордена за изкуство и литература на Френската република.
1: Български в София съм го учил, от София съм.
0: А сега режисьорът застава в центъра на историята, като актьор във филма Нина Роза. Филмът печели сребърна мечка за сценарии на Берлинале и е официалното предложение на Канада за Оскар. Само преди дни Нина Роза спечели още две отличия – наградата на публиката на фестивала Златна Роза и наградата за най-добра мъжка роля за Галин Стоев. А от 9 октомври филмът тръгва по кината в цялата страна. Този път той не е зад кулисите. Той е в центъра на историята. Галин Стоев в главната роля сега.
2: Много ми е приятно, добре ушли, господин Стоев.
1: Благодаря за поканата.
2: Нина Роза, канадското предложение за Оскар, а всъщност е филм за България, за завръщането, за времето. Как така канадско предложение?
1: Ами, филмът е канадски, режисьорката и сценаристката на филма Женевев Дилю Дюсель е канадка и всъщност най-хубавото в тази ситуация е, че имаме пред себе си културен контекст, страна, много голяма, много далеч от нас, която е достатъчно отворена, достатъчно напреднала в менталното си развитие, да може да си представи, че за Оскарите предлага от страна на Канада филм, който разказва за България и 60% от текста във филма е на български всъщност. Това мене изключително ме вдъхновява. Значи не всичко е загубено.
2: Обаче вие не сте имали тази представа, че ще се случи, че този филм ще се развие така, че ще има такъв успех, когато приемате да станете актьор в него, режисьорския стол.
1: Никой, когато приема да играе във филм, няма представа какво ще стане.
2: Не сте си го и помислили, вероятно?
1: Не съм си го и помислил, разбира се. Дори аз съм го казвал и преди. Аз дълго време мислех, когато получих първия мейл от Канада, че това е шега, която моите актьори във Франция си правят с мене зад гърба ми. Но истината е, че да, това е малка продукция в сравнение с големите холивудски филми, например. Това е ниско бюджетен филм, то е инди филм, както се казва, индипендент или авторско кино. Но всъщност това, че жена разказва историята и погледа, който тя отправя към героите и към случките, е изпълнен с изключителна нежност и изключително разбиране и мисля, че българите са трогнати от филма и дълбоко развълнувани поради простия факт, че някой от много-много далече ни поглежда отстрани и се опитва да ни разкаже такива, каквито на нас самите ние понякога много трудно да се видим.
2: Какво показва този поглед отстрани?
1: Показва желанието на някой, който е роден в Канада и израснал в Канада, да бъде част от общност, която има история. Тоест общност, която се събира, готви заедно, пее заедно, прави седянки заедно и така нататък. Нещо, което тя самата ми каза веднъж, защото аз си казах, ама защо ще снимаш тази вечеринка селска тук и тъпани, и хора, които пеят и танцуват около огън. И тя каза, виж, когато извикахме всички тези баби от селото, и започнахме да подготвяме кадъра, те се събраха, дойдоха музиканти и съвсем естествено започнаха да пеят всички. Тя каза, при нас в Канада няма такова нещо. Аз казвам, добре, какво правите? Тя казва, ми пием бира, примерно.
2: Да.
1: И именно това, от една страна пиенето на бира, а от друга баби, които по абсолютно автентичен начин започват да пеят на седянка, това е нещо, което ние нямаме съзнание много за това, приемаме го за естествено, за някой отвънка, извън се оказва, че това е перла, която трябва да бъде осветена, трябва да бъде показана и валоризирана.
2: И запазва общността.
1: Да.
2: Уповавайки се върху традиции, върху нещо, което е свързано... На някой може да им харесва, на други да не им харесва, но е свързано с народността, като се замислиш.
1: Свързано е с механизми на обществото да се запази и да запази своята цялост, особено в моменти, исторически моменти, като днешния, в който живеем, в който разделението е толкова дълбоко, фрагментацията е толкова радикална, че може би ще кажа нещо много страшно. Аз мисля, че възможността за изграждане на мостове и възможността за диалог според цивилизационните правила е почти сведена до нула, за съжаление.
2: Да.
1: И за изкуството тук е много трудно, защото изкуството е нещо, което свързва хората. Изкуството е нещо, което може на сцената да покаже война, за да не се случва тези, които гледат в салона, да тръгнат да се избиват един друг, а да имат дистанция да разглеждат всъщност какво се случва в една Шекспирова пиеса, какво се случва в една класическа пиеса или съвременна. И в моменти на такова огромно разделение и фрагментация за изкуството е много трудно и за артиста е много трудно.
2: Вие познавате и френското общество. Работите там от много-много години. И там ли текат паралелно вечни национални спорове по повечето въпроси?
1: И да, и не. Тоест там дори да текат на някакви нива, има съвсем други нива, които живеят своя живот. И всъщност в голямата си част, понеже контекстът е много по-голям, хората са много повече, енергиите са повече, мащаба е по-голям, ти всъщност можеш да живееш в реалност, в която да не се сблъскваш или почти да не се сблъскваш с реалността на твоите антиподи. Също така, това общество, което има много по-дълга история, демократична.
2: Демократична, всъщност оттам тръгва.
1: Това е всъщност обществото, което смята, че е измислило съвременния свободен гражданин и е подарил тази концепция на останалия свят. За тях това е много важно и те държат на това. Те не се вкопчват толкова в конкретни артефакти или в кости, а в принципи. И тези принципи са изключително важни, защото цялата държава е структурирана така, че тези принципи да бъдат непрекъснато валоризирани и да бъдат развивани и преизмислени непрекъснато.
2: Има ли лек на разделението в момента според вас? Или социалните мрежи просто наливат масло в огъня до безкрай? Чрез промяна на алгоритмите. Днес ще са по-либералните, утре ще са по-консервативните хора, които ще имат предимство в това, което казват и споделят.
1: Всъщност има един... в центъра седи обществото, общността, човечеството, ако искате, или съответната нация, държава, общност, пак казвам. А отвън около нея се разхождат всякакъв тип вълци, които всъщност се опитват да инструментализират енергията на това общество и да я ползват неправомерно за свои цели. И в този смисъл има една основна тенденция, според мен, която разделя обществото и говорителите на това общество. Най-често това са политиците, т.е. избраниците на народа. Те трябва да си изберат или да се обърнат към миналото и да се вкопчат в миналото и всъщност да натискат изключително много на този наратив, като възможност обществото да се обедини около нещо, за което всички да сме съгласни. Проблемът е, че политиците всъщност не могат да направят нищо друго с подобен наратив, освен да го инструментализират за политически цели, за съжаление. Тоест, включително и това е един вид подмяна на същността. Има и политици, които се обръщат към бъдещето. И всъщност в момента голямата война, включително и на планетарно ниво, е между това, което един великолепен руски дисидент, интелектуалец Дмитрий Биков, определя като война между архаиката и модерна, или война между миналото и бъдещето. Много често, ако погледнете внимателно траекторията и телодвиженията на политиците днес, тези, които се обръщат към миналото, най-често крият дълбока импотентност и невъзможност да измислят бъдеще.
2: Казвайки това, ако се върнем отново към Нина Роз, защото и този филм е свързан с усещането за принадлежност, както казахте вие. Сега, чужбина ли е все още в този смисъл, който знаем всички, наслагвано от десетилетия, в днешния свят, с тези технологии, за които говорихме, които толкова силно разделят обществата, но те имат и друга функция. Да правят така, че чужбина да не е много чужбина. Нали казваме, по-свързани сме от всякога, получаваме информацията моментално, не чакаме сякаш някой да каже как си,
1: някой да интерпретира
2: се случва,
1: това.
2: Някой да го интерпретира. Да, всичко става много бързо. Та чужбина ли?
1: Не, мисля, че концепцията за чужбина се промени. Също и концепцията за заминаване се промени. Концепцията за това да си тръгнеш от тук и да запалиш всички мостове след себе си също не работи. Мисля, че света не просто се промени, света се променя и в момента, докато си говорим, се променя изключително бързо. Индивида в един толкова бързо променящ се свят, атакуван от всякъде и най-различни наративи, бива често много изплашен, много изнервен, много несигурен.
2: Всичко е много бързо. Може би заради това.
1: Да, да. И тогава всъщност се появят всички тези персонажи, които всъщност се опитват да инструментализират страхът и, т.е. да го използват за свои неправомерни цели. А едно общество, което е изплашено, т.е. когато страха е в основата на обществото, то е много по-лесно да го превърнеш бързо в стадо. Това е принципа и на тихия пълзящ фашизъм, който според мен се случва и в момента, и с нас, и под носа ни, и пред очите ни. И ние всъщност нямаме адекватните инструменти да му се противопоставим. Затова е много важно да се говори за това.
2: А каква е противоотровата на страха? Вие няколко пъти използвахте тази дума. Най-логичният отговор може би е смелостта, но достатъчна ли е? Защото казано така звучи просто.
1: Не, аз ще кажа нещо още по-безобразно. Аз мисля, че противоотровата на страха е любовта. А любовта е вид съзнателност. Т.е. качване на съзнанието на по-високо ниво. И също обръщане към някакъв твой дълбок вътрешен компас, който природата, Бог, ДНК, формулата ти или каквото и да е там, го е заложило в човешкото същество, защото човек знае, дори когато не знае, човек знае. Изкуството се занимава с това, с този тип знание, да освети този тип знание. И но това е много трудно да го поддържаш в ежеден, в което си атакуван непрекъснато, включително от политически шарлатани. И тогава е много лесно да се подхлъзнеш в

0: да се отбива от пътя и да се занимава с глупости.
1: Да. Аз си мисля, слушайки ви, колко интересни неща казахте. И как, ако човек се обръща към една обществена група, която е радикализирана по някакъв начин, трябва да го прави с любов. Да. Благодаря ви много. Нина Роза, дами и господа, с Галин Стоев. Канадското предложение за Оскар тръгва по българските кина от 9 октомври. Разпространението е на BTV Studios в цялата страна. Ще може да гледате този филм. Представяте ли си да спечелите Оскар и да говорим за това сега?
0: Да. Не си го представям, но така или иначе ситуацията е толкова безумно приятна, че всъщност защо не?
1: Аз ви го желая. Беше много приятно.
0: Благодаря ви.
1: Дами и господа, така приключват и 120-те минути тази седмица. Аз тръгвам на път. Следващата неделя ще сте в компанията на Жени Марчева, която ще е с вас. А ние ще се видим отново на 18 октомври. Благодаря ви, че бяхме заедно.

Здравейте! През нощта ще бъде ясно, а утре сутрин отново ще бъде студено. Сила е жълт код за ниски температури в 11 области от страната. В ранните сутрешни часове се очаква образуване на слани. Утре минималните температури ще бъдат в широки граници. От минус 1 градус в отделни котловини до 14-15 градуса по морето. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, след обед над Северна България облачността ще се разкъсва. Дневните температури още малко ще се повишават и максималните стойности ще са между 21

и 26 градуса в София. Максималната температура ще бъде около 23 градуса. В планините времето ще бъде чудесно за разходки и там предстоят много слънчеви часове. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. Във вторник сутринта на места са слъни. След това ще се затопля и в петък температурите ще достигнат до 28 градуса. В края на седмицата ще има повече облаци и на места слаби валежи, а в събота очакваме да захладне. В неделя слънцето отново ще се завърне с температури между 20 и 25 градуса. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с програмата на BTV.

0: Съдът в Пловдив остави в ареста Славчо Мегеров, задържан след убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.
1: Българските военни следят кораб, ударен от дрон и останал без екипаж, който се движи край нос Шабла.
0: България е втора в Европа по употреба на амфетамини сред младите.
1: И днес стотици се поклониха пред тленните останки на цар Самуил в базиликата Света София.
2: BTV новините от цяла България и света. С Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: Окръжният съд в Пловдив задържа под стража Славчо Мегеров за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. В съдебната зала станаха ясни нови детайли около престъплението.
0: Водещата версия остава, че обвиняемият Мегеров е дължал много пари на Филипов от залози.
3: След час и половина заседание съдът остави в ареста Славчо Мегеров, въпреки липсата на преки доказателства.
4: Експертизи няма, експертни справки няма. Къде са преките доказателства? Къде са преките свидетели? Къде е оръжието? Аз само питам. Нищо друго не казвам.
3: Според съда обаче има достатъчно косвени доказателства, че мотивът е личен, свързан с направени залози в така нареченото черно тото. Славчо Мегеров е взимал пари от Филипов и е трябвало да му върне цялата печалба от заложената сума, обясни обвинението.
5: В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди лева, давани като от страна на убития като залог за дадено спортно събитие, до няколко, до доста по-крупни сумяри, така да го кажа.
3: Съдът се обърна с препоръка към обвинението да изясни има ли и други замесени в сделките.
6: Но ще успеете ли да изпълните тази препоръка до гледането на мярката в апелативен съд?
5: Да ви дам категоричен отговор. Ние пак казвам, не сме спирали да работим, така че...
3: В нощта на убийството, в продължение на един час, движението и на двамата мъже, и на основната свидетелка, с която е бил Илиян Филипов, е заснето от всички охранителни камери в района на престъплението, каза още съдът. Мярката не е окончателна.
0: Кана Рачева проследи съдебното заседание. Кана, зна ли се общата сума, която е дължал Мегеров на Филипов и какво следва от тук нататък?
7: Добър вечер от Окръжния съд в Пловдив. Не, общата сума на този етап не се знае, но по всяка вероятност става дума за няколко милиона лева. Така поне казаха от държавното обвинение. Според информация на BTV от обвинението, всички тези суми са залагани в последните две години. Така и не стана ясно също така дали обвинението ще успее да изпълни и препоръката на съдия Петко Минев. Нека уточним, че той гледаше мярката на задържаните за убийството на младежкия хълм, да събере всъщност и преки доказателства и да изясни общите суми и да свери всички данни, които до тук са събрани от свидетелите. Иначе, от тук нататък тази мярка не е окончателна, както чуха нашите зрители. Тя отива на апелативен съд. Датата за гледането в апелативния съд в Пловдив е 13 октомври в 10 часа. Иване?
0: Благодаря, Кана Рачева. Следи съдебното заседание след убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Юлиан Янков, известен с прякора картофа, е задържан в Халкидики, Гърция.
1: Това твърдиха от прокуратурата. Той беше обявен за издирване с европейска заповед за арест и даден от съда в Стара Загора през юли тази година във връзка с обвинение за присвояване на повече от 10 луксозни превозни средства. Янков имал договори за ползването им под наем или покупко-продажба, но не плащал вноските и отказал да ги върне на фирмата. Името му нашумя и покрай други проверки и скандали. През пролетта Янков влезе в конфликт с ръководството на МВР, като отправи твърдения за корупция срещу тогавашния главен секретар. От своя страна Георги Кандев още тогава отрече твърденията, както и днес в социалните мрежи заяви, че търси правата си в съда. BTV се свърза с адвокат на Юлиан Янков, Паулина Рубчина, която потвърди, че в следващите дни ще стане ясно дали Янков ще бъде екстрадиран веднага или ще остане в гръцки затвор и екстрадиран на по-късен етап. Ръст на опитите за нелегален пренос на оръжие през границата от Турция отчитат службите. Само за лятото на пунктовете капитан Андрей Войлесово са задържани над 450 пистолета.
0: А през последната седмица в рамките на международната специализирана операция Балкански мост са открити над 1130 части от огнестрелни оръжия и муниции.
8: В продължение на седмица съвместните проверки на българските и партньорските служби по всички граници доведоха до задържането на стотици нелегални пратки с контрабанда от наркотици до бронежилетки.
9: По отношение на марките и фалшивите стоки има повече от 22500 задържани артикула трикотажни, повече от 9000 парфюма контрабандни, 300 000 къса цигари и това, което разбира се касае британските ни партньори, е задържането на две лодки за емигранти, което от гледна точка на спасяването на човешки животи за нас е от изключителна важност.
8: При операцията е използвана и разузнавателна информация от европейски агенции като Frontex и Европол.
10: Не съм сигурен дали някъде по света на други граници се провеждат операции от толкова много компетентни институции, занимаващи се с противодействие на трансграничната престъпност. Интерес проявиха дори от далечна Япония, като се включиха като наблюдатели.
8: В хода на операцията са установени и 9 нелегални мигранти. За BTV новините от капитан Андреево, Мария Георгиева.
1: И още е в неделя.
0: Освобождаването на запаси от дизел от резерва на България е груба грешка. Това обяви опозицията днес и критикува управляващите по темата. Те отговорих. Няма място за притеснения, държавата е на мястото си. Преди дни Евросъюзът отхвърли заплахата на Съединените щати за налагане на забрана върху американски износ на дизелово гориво за Европа, ако не бъдат освободени по-големи количества от европейските стратегически резерви на горива.
11: За мен е груба грешка, че се освободи нафтата. Около 500 милиона тона, ли, да не бъркам цифрата, ще излезе дефицита в нафтата. И тя се изнася сега с пълна сила. Точно това, което стане дефицит зимата.
12: Едва ли можем да коментираме такива неща в момента. Необходимо е да имаме ясните числа и след това да коментираме. Дали сме освободили или не е едно на ръка. Дали и кога ще се случи това нещо и дали изобщо ще случи е съвсем друго на ръка. За България е важно рафинерията в Бургас да продължи да работи, да не спира.
1: Защо цените на горивата и храните продължават да растат? Защо кабинетът предлага данък върху свръхпечалбата? Гост на Защо с Жени Марчева ще е вицепремиерът Александър Пулев. Очаквайте интервюто след края на новините. Извънредна ситуация в Черно море.
0: Два хеликоптера Кугър са засекли плаващ от месеци кораб без екипаж, който приближава българския бряг. Моторният кораб е мил на около 74 км източно от нос Шабла. След удар от дрон в района на Одеса на 5 август и последвал пожар, корабът не може да маневрира. Екипажът е напуснал борда му. От тогава той дрейфува в икономическата зона на Румъния, а теченията тласкат плавателния съд към България. Наблюдението му ще продължи, а военните поддържат готовност за предприемане на допълнителни действия.
1: Атака с дрон по един от ключовите мостове в Киев.
0: Ударът съвпадна с визитата на германския канцлер Фридрих Мерц в украинската столица. Видео запечатва момента на удара по северния мост в украинската столица, засегнато едно от платната на съоръжението, което е сред ключовите пътни артерии на Киев. Атаката съвпадна с посещението на германския канцлер, който пристигна с ръководители на водещи германски компании от отбранителната индустрия. На фона на сирените за въздушна тревога, Мерц отново призова руския президент да седне на масата за преговори и обяви нова военна помощ за Украина на стойност 1 милиард евро.
13: В навечерието на зимата предоставяме около 350 милиона евро за енергийна помощ, за генератори, подстанции и необходимите ремонтни дейности. Всичко това ще помогне на хората в Украина да преминат през предстоящата зима. Въпреки заплахите, които получихме от Москва през последните дни, днес съм тук. Няма да бъдем сплашени и от атаката с дрон, извършена по време на посещението ни.
0: Трусове с магнитуд от 5,2 и 4,9 по скалата на Рихтер бяха регистрирани този следобед в съседна Турция.
1: Към момента няма данни за щети и пострадали. Според турските власти, най-силният трус от 5,2 по Рихтер е регистриран в южния турски окръг Османие. Земетресението е било усетено и в съседните райони. Само половин час по-рано два последователни труса с магнитуд 4,9 и 4,8 по Рихтер са разтърсили и съседния окръг Адана. На място са изпратени екипи на аварийните служби. Първи случай на грип А е регистриран у нас. Това съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести. Пациентката е в София и е регистрирана на 30 септември.
0: А на този фон доставките на инжекционните противогрипни ваксини у нас се забавят. Назалните ваксини за деца обаче вече са налични и имунизациите започват от утре.
14: Тази година Танаска Манева също ще се вакцинира срещу грип.
15: Профилактично, хубаво, по-лесно. Мога да преодолея, ако се наложи да се разболея.
14: Личните лекари също отчитат засилен интерес към ваксината.
16: Миналата година бяха около 120. Тази година надявам се да са малко повече, поръчала съм повече.
14: За сега обаче Атанаска ще трябва да изчака, тъй като инжекционните противогрипни ваксини все още не са пристигнали. Причината за забавянето обясни професор Тодор Кантарджиев в студиото на тази събота и неделя.
17: Поради проблеми в производството на ваксина ще се забави малко влизането в нашата страна и започването програмата за вакциниране с инжекции, както инжекции в аптеките да си купат хората.
14: Дори да пристигнат ваксините, не е гаранция, че ще има за всички желаещи да си поставят.
18: Ние можем да заявим примерно по-голямо количество на базата на броя пациенти, които очакваме, да речем примерно 100 ваксини и от складовете в аптеката да пристигнат 50. За съжаление, метода за разпределение на ваксините е доста непрозрачен.
14: При децата ситуацията е различна.
16: Дойдоха противогрипните назални ваксини за деца от 2 до 7 години.
19: Имате ли достатъчно?
16: Да. Имам достатъчно.
14: За страната са доставени 75 000 дози на лични ваксини. Над 47 000 от тях са осигурени по Националната програма за безплатно вакциниране на деца до 7 години. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
1: И към една тревожна статистика, България е втора в Европа по употреба на амфетамини сред младите. Данните са на Агенцията по наркотиците на Европейския съюз. Според тях над 4% от хората между 15 и 34 години са употребявали този наркотик през последната година. Като преди нас, виждате, е единствено Естония. А проучване у нас сочи, че почти всяко пето дете между 8 и 12 клас някога е пробвало дрога, а на всеки четвърти ученик само предлагани наркотици.
20: Като майка на три деца, Йоанна с тревога следи колко е лесен достъпът до наркотиците.
21: Големият ми син, който е 15 годишен в гимназията, вече започна да среща такива предложения. Вече ми разказва за истории на съученици и на познати, които употребяват. Лечението за мен е едно – профилактиката в разговори и спорта. Още в предучилищна възраст, когато на улицата видиш някой човек в неадекватно състояние, момента в който да обясниш на детето си каква е причината той да бъде така.
20: Близо половината от родителите обаче не говорят с децата си по темата, показва национално проучване на фона на все по-ранна среща с наркотиците.
22: Границата за употреба на годишна, на години пада доста. Започват от 6-ти клас.
20: В столичното 119-то училище активно говорят с децата си по тази тема. Срещат ги с бивши зависими, с органите на реда, както и с филми по темата.
22: Но има деца, които смятат, че от една проба нищо няма да им стане. Много от родителите приемат тази тема за тема табу. Смятат, че ако им дадат възможност да гледат филми, да коментират или да разговарят на тази тема, те едва ли не ще ги насочат натам.
20: У нас амфетамините са вторият най-използван наркотик след марихуаната. Зачестява и тенденцията стимулантите да се комбинират с опиати, като набиращият популярност фентанил.
23: Последните години се забелязва, че расте употребата на амфетаминов тип стимуланти, амфетамин, метамфетамин и екстази, като за сметка на това намалява употребата на канабис. Има дългосрочни ефекти и те са свързани с параноя, с засягане на бъбриците, на черния дроб. Много бързо се развива толеранс. Всяко следващо употреба изисква все повече и повече като количество.
20: Според данните, у нас всеки трети ученик има в обкръжението си човек, който употребява наркотици. За BTV новините, Кристина Налбантова.
1: 24 часа след връщането на тленните останки на цар Самуил в България, стотици продължиха и днес да отдават почит пред владетеля.
0: Опашки от желаещи се извиха още от сутринта пред базиликата Света София. Сред посетителите на храма имаше и много семейства с деца. Репортаж на Мария Аладжова.
2: Към саркофага на българския цар Антония Данаилова пристъпва заедно с 8-годишния си син Димитър. Дошла е специално за това.
4: За да го науча на история и на почет към българското.
2: Освен практически урок по история, тя открива и вдъхновение в личността на цар Самуил.
4: Вчера чух едни много хубави думи за любовта му към народа му и към армията му, която всъщност е довела неговата любов и до гибелта му. Радвам се и за обединението, което видях вчера.
2: Полагането на останките в църквата Света София добавя още един нюанс към историческото богатство на храма. Според преданието, именно тук цар Самуил приема християнството. Конкретен замисъл има и в избора на мястото, на което е разположен саркофага. А именно в южната част на базиликата, близо до светия олтар. Разположението е идентично с това на гроба му в базиликата Светия Хил на едноименния остров в малкото Преспанско езеро, където са открити тленните му останки. Саркофагът от бял мрамор също предизвика интерес у посетителите.
5: Какво ти направи впечатление?
6: Това, че е много красиво изрисувано.
24: Това е първият български владетел, който го имаме ние тук, и все пак да остане нещо като национализъм, който да го предадат и те на децата си.
2: След вчерашното прекъсване заради церемонията по полагането на тленните останки, от днес в храма планираните църковни събития продължават по график. За BTV новините, Мария Аладжова.
0: Два дни преди годишнието от смъртта на цар Самуил, хиляди деца тръгнаха по стъпките му в похода от Самуиловата крепост до село Ключ.
1: Как се ражда идеята за тази инициатива и какви са емоциите на участниците, днес разказва Марията Димитрова.
25: На година и 4 месеца Огнян е най-малкият участник в похода по стъпките на Самуиловите войни. А това е вторият му поход. Родителите му го довели още когато бил само на 4 месеца.
26: Много ни хареса, беше много емоционално и нямаше как да не се включим и тази година. Ние живеем в Благоевград, но аз съм родом от село Ключ. И затова похода е толкова емоционален за мен, за да покажа на децата ми, на съпруга ми, местата, по които са се борили нашите предци.
25: И децата, участващи в похода, се вълнуват от факта, че тленните останки на българския владетел вече са в България.
27: Включвам се всяка година с тръпката за това, че се прекланяме пред един от най-великите български царе. Вече царя се прибра, както се каза, и ще бъде много по-вълнуващо.
28: Ние проследяваме пътя на царя, където са минали походниците и ние.
29: И е много важно всички деца да се включват, защото е много хубаво и научаваме нашата история.
25: Идеята за похода се ражда през 2014 година, когато участниците били само 34.
30: Счетохме, че е необходимо да поведем децата на Петрич по пътя по земите, където е воювал царя. 1000 години от управлението на цар Самуил, 34 деца по стъпките му. Днес 13-ти поход, 12 години по-късно, над 1500 деца.
31: Всичко в Ключката клисура, всичко от Самуилова крепост до Подгорските села, всяко нещо там, всяка местност е свързана именно с голямата, за съжаление, трагична битка на цар Самуил. Последната. Така че в ден като вчерашния, днешния, когато тленните останки бяха положени вече в България, в родна България, нещата, разбира се, емоционално придобиват едно много различно значение и обхват.
25: Маршрутът е с дължина 5 км и преминава почти успоредно на крепостната стена. Отбранителното съоръжение е изградено от Самуиловите войници, за да спрат настъплението на византийски император Василий II.
1: Така се разделяме. Спокойна вечер
0: и успешна нова седмица.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
4: Ти ще ми дадеш треньор.
3: Ти трябват топки. Големи топки.
5: Готова съм.
6: Да тренираш мъжки отбор на...
7: Бавни сте!
3: Гледайте
6: Скалапов.
3: Александра Лашкова.
5: Шегуваш се.
3: Спортната комедия...
8: Майко мила!
3: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
9: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Нова срамна страница в историята на националния отбор по футбол. България загуби от Исландия с 0-3 и е на дъното в групата си в Лигата на нациите с само една точка от 3 мача.
1: Временният селекционер Атанас Рибарски не успя да донесе вятъра на промяната и националите отново загубих. Това се случи срещу Исландия за първи път в историята на България. За втори път в историята на Лигата на нациите страната ни стартира по толкова лош начин, с едно равенство и две загуби, като същото се случва и през 2020. В класирането отборът ни е на последното място, а във вторник гостува на Люксембург. Социалните мрежи преливат от иронични и хумористични коментари, а други призовават за промяна в българския футбол. Последните 5 победи на България са срещу Индонезия, Соломонови острови, Грузия, Люксембург и Северна Ирландия.
0: Макс Верстапен с първа победа за сезона във Формула 1. Четирикратният шампион триумфира в Гран-при на Бахрейн. Втори завърши лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, а на подиума се качи и Луис Хамилтън с Ферари. Тропическа буря на два пъти отложи старта на пистата Сепанг в Малайзия. Тя е от поколението, което превърна българския женски баскетбол в световна сила. Поразяващата ръка Петкана Макавеева празнува своя 74-ти рожден ден. 50 години след първия си олимпийски медал, 46 след среброто от Москва и повече от 4 десетилетия след европейския връх Левски. Днес най-важни са двамата и синове и внукът и Мартин, трето поколение баскетболист във фамилията. Историята на поразяващата ръка Петкана Макавеева започва далеч от големите спортни зали. В монтанското село Липен, където до 7-ми клас дори не знае какво е баскетбол.
2: По физкултура ни донесоха една баскетболна топка и аз се гепих и повече под леглото, между часието.
0: Когато е на 16, баща я води в ЦСКА при легендарния треньор Людмил Катерински, а баскетболната легенда Цвятко Бърчовски вижда най-силното й оръжие.
2: Е, погледай тая каква ръка има. Поразяващата ръка.
0: Казва, че е щастлив човек заради кариерата, заради синовете Стефан и Златин и заради внука си Мартин, трето поколение баскетболист във фамилията.
2: Щастливо се стекоха нещата за мене и кариерата, и семейството, и децата. Сега и внуче едно. Чакам малкия и от него, докато се съм още в час, да помагам. Аз обичам да помагам. Обичам да давам, изпитвам наслада.
0: Тенис. Бургас е домакин на престижните европейски плейофи за Junior Orange Bowl. Надпреварата стартира днес, а участие в нея ще вземат 150 юноши, които ще се борят за 16 квоти, даващи право на участие в неформалното световно първенство в Майами. Паралелно ще се проведат и два международни турнира.
3: Този турнир са го печелили най-добрите тенисисти в света. Води се неформално световно първенство, едно от най-елитните състезания за деца.
4: Аз смея да твърда, че в България имаме много спортен талант, така че това е ролята на тенис федерацията, е да ги подкрепи.
5: Вярвам, че подобни международни събития имат огромно значение за развитието на детско-юношеския спорт и затова съм тук.
0: На финала волейбол Марица Пловдив спечели третото издание на турнира на приятелството Стефка Великова в Плевен. На финала тимът победи с 3-0 гейма домакините от Олимпиец, чийто президент беше Стефка Великова. Тя загина в катастрофа преди 3 години, заедно с играчите на отбора Симеон Симеонов и Калоян Минков. Най-полезен играч стана Мария Бакова от Марица, а наградата за спортсменство получи Йорданка Иванова от Олимпиец.
6: Тя направи този клуб, децата, голяма част от тях израснаха с нея. Духът го има и съм сигурен, че тя, ако беше тук, щеше да е най-щастливия човек, че залата е пълна с деца, с родители и че този турнир, спектакъл, волейболен, може да се организира и се случва.
0: Още в BTV Sport, TikTok и Instagram. Приятна вечер!

Здравейте! През нощта ще бъде ясно. А утре денят ще започне с студено утро. Жълт код е в сила за ниски температури в 11 области от страната. В ранните сутрешни часове се очакват слани. Минималните температури ще са в широки граници. От минус 1 градус до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. Следобед над Северна България ще има разкъсана облачност. Дневните температури още малко ще се повишават и ще са между 21 и 26 градуса, София около 23 градуса. В планините също ще бъде слънчево и прекрасно за разходки. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11 градуса. През следващите дни ни предстоят много слънчеви часове. Във вторник сутринта на места се очакват да се образуват слани. След това ще се затопля и в петък температурите ще достигнат до 28 градуса. В събота на места ще превали. Тогава предстои и слабо захлаждане. Но в неделя слънцето отново ще се завърне с температури между 20 и 25 градуса. И за финал една новина от света на климата. Понякога отговорът на големите климатични предизвикателства се крие в една малка шишарка. Именно нейното движение вдъхновява учени в Германия да създадат своеобразни штори, които реагират на влажността и се движат сами. Без мотор и без ток. При сухи условия те засенчват прозорците и помагат на сградите да останат по-прохладни. Един малък, но любопитен пример как може да се адаптираме към горещините, като се учим от природата. Толкова за капризите на времето. А вие останете с BTV.

0: Здравейте! Защо цените на горивата и храните продължават да растат? Защо правителството предлага данък върху свърхпечалбата? Защо с мен Жени Марчева започва? Мой гост е вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Добре сте дошъл. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Тревогата за горивата е от Америка до Европа. Всеки българин се притеснява и тревожи от високите цени. Правителството обаче даде по 50 евро и то само на най-бедните. Защо, господин вице-премиер?
1: Нека първо да обрисуваме контекста, не защото съм настроен реваншистски, не защото искам да политизирам икономическите процеси, а да знаем базата, в която се намираме. Опозицията, виждате, тя избра друг подход. Вместо да си говорим конструктивно и да предлагат смислени предложения, те си направиха сглобката на стероиди и от сутрин до вечер боравят с всякакъв вид политически внушения, изопачават фактите. И дори бих казал, боравят с откровени лъжи.
0: Коя е най-голямата лъжа на опозицията според вас?
1: Към момента започваме с глобалния контекст. Има геополитически процеси, които са извън контрола на българското правителство и на българската държава. Виждаме, че към момента ситуацията не е това моя оценка, това е оценката на Международната енергийна агенция. Тя казва, че се намираме в най-суровата криза в енергетиката, в историята на човечеството. И това не е изопачение. Така че ние не можем да носим отговорност за тези геополитически процеси, но това, което ние можем да направим и което правим активно и денонощно, е да следим ситуацията и да прекарваме мерки, които са обосновани, които са съгласувани с Европа и които не противоречат на пазарните принципи.
0: Аз ви питам, защо най-бедните, защо не, например, и средната класа да получи подкрепа в тези трудни времена?
1: Целият набор от мерки, 300 милиона евро, те са насочени към всички български потребители. Просто вътре има богата палитра от мерки, които градират. Една част от тези мерки са насочени таргетирано, без хеликоптерни пари, към най-бедните и към най-социално слабите хора. Останалите мерки отвъд тези 30 милиона, които са насочени към уязвимите групи, те са активни и те ще имат позитивно влияние върху всички български потребители. Разбира се, ние следим денонощна ситуацията и имаме готовност да разсъждаваме и по други теми и много бързо и ефективно да ги въведем, следейки вече от тук нататък и тенденциите на глобално ниво. Ние не можем да контролираме геополитическите шокове.
0: С други думи, възможно е и нова рефреш на мерките до края на годината, преди края на годината.
1: Не само е възможно, това е нашата устойчива политика. Ние ги готвим изпреварващо, просто ние не можем да натиснем ядреното бутонче, червения бутон и да намалим, да кажем, ставката на ДДС, защото това е последният ход, който ние може да активираме. Ние сме длъжни да следим ситуацията и ако тази кризисна ситуация на световно ниво и съответно и регионално и в България продължава да ескалира, да имаме някакъв полезен ход.
0: Хайде въпрос за 1 милион долара. До кога цените на горивата ще продължат да растат и къде е гаранцията, че дори Америка и Иран да се разберат за Ормуския проток, горивата ще се върнат на нивата от преди войната, от преди кризата?
1: Това е въпрос не за 1 милион долара, а за 1 милиард долара, защото ако някой може да се нагърби с подобен вид прогноза, той ще бъде най-богатия човек в света. За жалост, ние не можем да живеем в спекулации, ние просто трябва да бъдем подготвени винаги за най-лошия възможен вариант. Лошата новина е, че съответно много голяма част след конфликта, който все още е активен между САЩ и Иран, голяма част от добивната енергийна инфраструктура е разрушена. Тоест, това е един процес, който ще отнеме известно време, всички тези мощности, унищожени рафинерии, тази сигурност на преноса на танкерите през редица протоци и морета, за да стигнат до България и до региона. Това е един процес, който ще изисква допълнителни инвестиции и според мен дори след края на конфликта между САЩ и Иран ще има поне още 6 месеца до 12 месеца на сигурност.
0: И същите цени. Тоест цените в следващата една година няма да станат по-приемливи за нас, по-ниски.
1: От страна на българското правителство аз не мога да поема ангажимент за геополитическите фактори, но ние си поддържаме ангажимента към българските потребители, добре, че ще имаме най-ниските цени на горивата в Европа. Това го гарантирам.
0: Има ли риск по средата на зимата да останем без горива?
1: Лукойл се управлява качествено и професионално. Лукойл вече работи на почти 100% натоварване на мощностите. Защо? Защото се управлява интелигентно от финансова гледна точка, управлява се прозрачно от доказан експерт в индустрията в лицето на господин Евгений
0: Симеонов. Защо смятате, че предишното управление не е било интелигентно? Отправихте критики в ефира на обществената телевизия към бившия търговски управител Румен Спецов, че е бил популист, че е държал цените на рафинерията ниски, че едва ли не тя е работила на загуба. Защо?
1: аз отправих критики, които са очевидни и които са аргументирани. Не е много сложно човек да погледне финансовото състояние на Лукойл, да отвори отчетите, да отвори оперативните данни и да забележи две много спорни и притеснителни тенденции. Едната е, че всъщност натоварването на производствените мощности на Лукойл беше едва 40%. Рафинерията, за да работи адекватно, да има нормална себестойност, за да може да си покрива оперативните и финансовите задължения, да плаща заплати на хората, да снабдява всичките нужни количества горива за местното потребление, трябва да работи на близо до пълен капацитет, което в момента го прави. Втората много тревожна тенденция беше свързана с много лошото състояние от финансова гледна точка. Една сериозна ликвидна криза, която буквално щеше, ако беше продължен този подход устойчиво, още няколко месеца, щеше да доведе до фалит на рафинерията. Това са моите обективни наблюдения. А сега от тук нататък какво предстои? Първо, очакваме всички с нетърпение светкавичната проверка, която беше активирана от страна на Комисията за защита на конкуренцията. Те обявиха преди няколко дни, че влизат с всичките си екипи приоритетно в рафинерите да правят проверки за начина, по който се провежда ценообразуването. Аз съм провел разговори с особения търговски управител. Той ще предостави пълно съдействие.
0: Господин Симеонов.
1: Точно така.
0: Кога ще приключи тази проверка?
1: Това само КЗК могат да го кажат, но се надявам, че със същата светкавична скорост, с която насрочиха тази проверка, по същия светкавичен начин ще излязат след това пред широката публика да дадат един брифинг и да обяснят за актуалното състояние на Лукойл сега и това, което е било преди да застъпи в новата си роля господин Евгений Симеонов. Това е един много основен компонент.
0: Да погледнем отново геополитиката. Преди дни New York Times съобщи, че Тръмп и Путин са се споразумели за прекратяване на войната в Украйна, но това споразумение включва многомилиардна сделка за международните активи на Лукойл, сред които е и рафинерията на компанията в България. Какво знаете за това?
1: Така, нека тук да сме максимално коректни, защото видяхте прибързаните действия на модела Борисов, видяхте една 30-секундна агресия в енергийна комисия, която доведе до една каскада и лавина от различни проблеми за българската държава. Първо, имаше едно изменение, което буквално Конституционния съд с решение категорично отхвърли всичките промени на сглобката на модела на Борисов. Това нещо доведе и до един много сериозен 3 милиарден иск арбитражен от страна на собствениците на тези активи в България, Литаско.
0: Тази заплаха все още ли е в сила?
1: Тази заплаха все още е в сила, като ние буквално с това наследено положение трябва под някаква форма да уважаваме собствеността на актива и в същото време да сме отговорни към нашите стратегически партньори Европейския съюз, Великобритания и САЩ.
0: Стои ли пред вашето правителство опцията, която стоеше пред правителството на Росен Желязков, държавата да купи Лукойл?
1: В 21 век в Европейския съюз българската държава категорично не може да национализира чуждестранни активи, независимо дали собствеността по паспорт е руска, американска или английска. Реално това беше решението и на Конституционния съд. Категорично те махнаха извънредните правомощия, които бяха вложени и които бяха дадени на фигурата особен търговски управител. Нека пак да ви напомня какво направи модела Борисов. Те буквално промениха закона, така наречения Лукойл, закона с дългото име за административно обслужване на нефт и подобни продукти. Промениха правомощията на особения търговски управител, направиха го недосегаем, направиха го император, буквално извън съдебен и административен контрол и след това неха господин Румен Спецов. Така че това не е подходящия подход и под никаква форма към момента и чисто регулаторно и законодателно не е дори възможен предвид решението на Конституционния съд. Всичко друго би нарушило Конституцията.
0: В едно изречение, а модела Радев какъв е?
1: Модела Радев е да води диалог с стратегическите партньори, да уважава частната собственост, независимо дали тя е руска, дали е американска, дали е великобританска. Ако има съгласие между двете страни, между купувач и продавач, българската държава, разбира се, ще осигури цялата административна процедура и подкрепа това да се случи в интерес, разбира се, и на българските потребители. Това е модела Радев. Прозрачно, коректно, интелигентно поведение и категорично без да се нарушава конституционния ред в страната.
0: Добре. Чух ви през седми

0: методиката по най-обективния възможен начин.
1: Но имахме същото два варианта. Време целият бранш хранително-вкусов ви изпрати протестно писмо в началото на септември, в които наричат тази методика, която за вас е справедлива, не пазарна, не икономическа. Какво отговорихте на бранша?
0: Така, нека да обясня подхода. Имаше един вариант. Аз и екипа, ако не искахме да бъдем конструктивни и продуктивни, щяхме да стоим в кабинетите, в условия на една черна кутия, да изкараме една непрозрачна методика и да казваме от сутрин до вечер, че всъщност пазарните цени в обектите на търговските вериги са от 25 до 30% над справедливата стойност. Ние подходихме пак пазарно и максимално обективно и конструктивно. Поканихме всички браншови организации, представители на различни асоциации в условия на открит диалог. И тук ще си позволя да ви коригирам. Имаше позитивни становища, имаше и негативни становища. И ние взехме най-доброто и от двете, защото там получихме конструктивни критики.
1: Но
0: за разлика
1: вие
0: от опозицията.
1: Казвате, че не сте доволен от инициативата Кошница с грижа. Защо?
0: Аз тук казах също нещо малко по-различно и сега ще го повторя. Първо, Кошница с грижа, тя е в ресора и политиките на Министерство на земеделието. Аз тук мога да коментирам от гледна точка на не на ресорен министър, а на министър на икономиката, който работи по свързани политики и като български граждан и потребител. От една страна, Кошницата с грижа задоволява условията. От тук, нали, бих искал да благодаря на веригите, които се включиха доброволно в тази инициатива, които предложиха един немалък набор от стоки от първа необходимост на отстъпка от 15 до 60%. Тук искам все пак да съм обективен и балансиран и да кажа и моите критики. Реално, моето очакване, и това беше ангажимента, който беше поет на една обща голяма среща в гранитна зала в Министерския съвет, в присъствието на премиера Радев, в присъствието на други ресорни министри, търговските вериги поеха силен ангажимент към българското правителство да бъдат социално отговорни, да има отделен щанд, ясно видим, с ясно маркирани стоки. Тук аз този разговор ще продължавам да го водя с веригите, така че да ги убедим, че трябва да акцентират върху тази съвместна политика и инициатива с правителството. Но имаше и други сигнали, които бяха доста притеснителни, които стигат до мен и до други ресорни министри, че някои от търговските вериги са си позволявали да упражняват натиск върху българските производители, които са снабдителите на тези стоки.
1: Ама правителството не упражнява натиск, да, с кадифени ръкавици, но натиск върху веригите с тази справедлива цена, която беше вкарана в закон.
0: Нека да се върнем на натиска, който веригите упражняват върху българските потребители, българските производители. Реално има до нас сигнали, които сочат еднозначно, че всичките производители, които са включени в тази кампания Кошница с грижа, са получавали натиск директно и индиректно от търговските обекти. Това е крайно недопустимо и ако аз с веригите ще вода разговор конструктивен за създаването на щанд, за ясно обособени стоки, разговора относно тези сигнали, веригите ще го водят с КЗП и с КЗК. Това е категорично позицията на правителството. Ние работим в интереса на българските потребители. Това е заплаха само за тези, които не спазват закона. Тези, които не спазват правилата. Иначе, защо виждате заплаха вие в това независимите органи да си вършат работа?
1: Господин вицепремиер, мисля, че сте отдавна дълго в политиката. Не би ли прави впечатление, че всеки опит на Министерството на икономиката, без значение как се казва министъра на икономиката, от времето на правителството на Кирил Петков до днес, да се намесва в ценообразуването, завършват с пълен провал?
0: Аз съм напълно съгласен, ние затова не се намесваме в ценообразуването. Ние правим една методика, едно изчисление, което ще бъде споделено с българските граждани. В момента се работи по такава дигитална платформа. Споделяме резултатите от тази справедлива стойност към КЗП. И от тук нататък е въпрос на органите, на всички контролни и други агенции и структури, НАП, КЗК, КЗП да си свършат работата.
1: Другата гореща тема, искате да въведете данък върху свръхпечалбата. Каква е целта? Робин Худ взима от богатите и дава на бедните? Или?
0: Първо, тук проведох също много конструктивен разговор с мисията на Международния валутен фонд. Това беше една от основните теми, които застъпи.
1: Те бяха тази седмица в София.
0: Точно така. Те направиха редица срещи, както с министъра на финансите, мисля, че и с премиера Радев, бяха и в Министерството на икономиката. Там им дадох нужните уверения, че тук говорим за временна мярка. Тук не говорим за някаква допълнителна административна или данъчна тежест, която е насочена към цялата индустрия. Тук говорим за определени сектори и говорим за плащането на данък само върху така наречената свръхпечалба.
1: И все пак получавате доста.

0: доста сериозна съпротива от страна на Българската народна банка, на банките, на бизнеса. Склонни ли сте да премислите и да направите крачка назад, т.е. да се откажете от тази идея?
1: Аз пак казвам, тези, които не спазват правилата, тези, които са създали непазарна практика, нелоялна конкуренция, тези, които са били в условия да трупат печалба на гърба на българските граждани и потребители, те трябва да са притеснени. Ние лобираме само единствено в интерес на българските потребители, на българските граждани. Работим в една нормална демократична среда, в отворен диалог с институциите. Съвсем нормално е да има тези слоеве, които са съгласни, и да има лобисти, които не са съгласни, или да има независими професионални становища, които да са за или против.
0: Рискуваме ли да изгоним чуждите инвеститори с този данък свръхпечалба? Ще цитирам бившия вицепремиер Даниела Бобева, която каза, че идеята за този данък е тотално антипазарна и много рискова за инвестициите.
1: Аз съм в регулярен диалог с чуждестранни инвеститори. Нагласата към България е крайно позитивна. Първо, те виждат липса на политически риск. Знаете, че ние живяхме една много сериозна политическа криза. 7 или 8 избори, вече дори не помня колко, в рамките на 5 години.
0: Много.
1: Политическия риск е най-основният елемент, който може да не окуражи и да отблъсне чуждестранните инвеститори. Те искат предсказуемост, искат стабилност.
0: Историята с заводите за боеприпаси на Rheinmetall у нас е достойна за роман. Първо, президента Радев и лидера на ГЕРБ Борисов се съревноваваха кой има по-големи заслуги за докарването на немските инвестиции у нас. След това, когато започна началото на мандата на това правителство, лично вие казахте, че националният ни интерес не е напълно защитен и че нямаме пари да си платим тази част от проекта, която България трябва да осигури. Сега разбирам, че сме предложили на германците заводите да са край Бургас, а не на терена на ВМЗ Сопот. Сега, простете, но знаем ли въобще какво искаме от Rheinmetall?
1: Разбира се, че знаем, и имах много конструктивна серия от срещи с представителите на Rheinmetall. Съответно, те бяха преди няколко дни в кабинета ми. Там обсъдихме основните параметри за тази много важна стратегическа сделка за българската държава. От тук нататък трябва да се случи следното. И тук имаме пълното разбиране от страна на Rheinmetall. Първо трябва да бъде защитен българският интерес под формата на пълен технологичен трансфер, който да използваме ние за модернизация на нашите инициативи и способности в отбранителната индустрия. Терена подлежи на тепърва допълнителни преговори, огледи. Ние сме дали от наша гледна точка тези терени, които да отговарят на изискванията. Предишните терени буквално нямаха възможността за електроснабдяване, за водоснабдяване, за всички базови нужди, за да може да има една производствена площадка, където да има един качествен завод за барут. Просто нямаше такива предпоставки, или щеше тяхното изграждане да отнеме години. Ние не разполагаме с години, ние сме си сложили таргет от 30 месеца, буквално този завод да стане факт.
0: Тук трябва да приключим. На финал само ви питам, ракия пиете ли?
1: Умерено. И с приятели.
0: Как за една седмица успяхте да настроите срещу себе си всички, които в традицията на семействата си обичат да варят и да пият ракия?
1: Не смятам, че ние ги настроихме против себе си. Просто, както винаги, имаше една много активна, субективна кампания в социалните мрежи. Там знаете, че си има няколко по-вокални представители на опозицията, които боравят с всякакви внушения. Наложи се дори господин Гълъб Донев в контекст на парламентарен контрол да излиза от трибуната и да говори за троянската сливова на представител на ДБ. Така че това е много несериозно и нека да не хабим повече коментари по тази тема.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. Това беше вицепремиера Александър Пулев. Спокойна вечер, останете с гласът на България.

0: София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи. Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: понеделник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Най-новите социологически данни за предстоящия президентски вот. Рекордно скъпи горива. Принудена ли е Европа да освободи запаси от дизел? Кога е най-подходящо да поставим противогрипна ваксина? Гостува доцент Ангел Кунчев.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме 6 без 5.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

after where it's done. So keep moving.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: за да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Памни сте!
0: Гледайте...
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.